0: česť, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: srdce otvorené do korán, láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

čakám, sa polepším. Zatiaľ žmúrim, slepo strieľam.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
1: Cenovka za ďalšie stíhačky F-16 bude podľa PSK násobne vyššia. Švajčiarsko hlási viacero mŕtvych po nehode autobusu. Piatok má byť upršaný, teploty do 22 stupňov. Sú tu správy o 6. Pozdravuje Dominik Matulaj.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Odhadovaných 390 miliónov eur na nákup stíhačiek je podľa Progresívneho Slovenska podhodnotených. Podpredseda hnutia Tomáš Valášek upozornil, že suma nezahŕňa dane a clá a konečná suma za tieto 4 stíhačky bude viac ako miliarda eur.
3: Ak ich máme mať, a ja to chápem ako politické rozhodnutie, tak potom nesedia tie dôvody, pre ktoré chce dokúpiť ďalšie 4. Padli nám 4 migy, preto potrebujeme dokúpiť 4 stíhačky F-16. Keby nám padlo 10 migov, dokupujeme 10? To je čo za metriku? Úplne ignoruje rozdiel medzi starými MIGmi, na ktoré nebol dostatok náhradných súčiastok, ktoré nám obsluhovali Rusi a kto vie, ako ich obsluhovali.
1: Potrebu ďalších 4 stíhačiek nám podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka ukazuje aj vojna na Ukrajine.
4: Výroba F-16 bude postupne ukončovaná a tak vlastne už sme museli pristúpiť teraz už konkrétnym typom, ktoré budeme mať záujem, aby sa stali súčasťou našich vzdušných síl.
1: Vzhľadom na konsolidáciu je podľa Kaliňáka nákup naplánovaný tak, aby platila 400 miliónov eur až budúca vláda. S ministrom obrany budeme hovoriť aj v dnešnej relácii Braňo Závodský naživo. V sedle Pukanec na okraji Slovenského raja sa po týždni opäť rozhorelo. Na sociálnej sieti o tom informovali Lesy mesta Spišská Nová Ves s tým, že oheň sa rozšíril najmä pre silný vietor. Hovorca krajských hasičov v Košiciach Jozef Bálint pre TASR povedal, že zhorí zhruba 1,5 hektára mladého smrekového lesa.
5: Na mieste udalosti v súčasnosti zasahuje 16 profesionálnych hasičov so 7 kusmi hasičskej techniky. Na mieste zasahuje aj vrtuľník, ktorý vykonal 12 hodov. V súčasnosti požiar nie je ešte lokalizovaný a prebieha jeho likvidácia.
1: V lokalite medzi obcami Mlinky a Novoveská Huta horelo aj pred týždňom a podľa hasičov má takmer 100% požiar súvis s predchádzajúcim. Na východe Švajčiarska havaroval autobus, hlásia viacero mŕtvych. Polícia na sociálnej sieti informovala, že ďalšie osoby sú zranené. Bližšie podrobnosti ale neuviedla. Podľa švajčiarskych médií cestu organizovala holandská spoločnosť, ktorá ponúka výlety po celej Európe. Zverejnené fotografie ukazujú vozidlo mimo cesty prevrátené na bok.
6: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas, sponzor športového spravodajstva.
1: Švajčiarsky cyklista Stefan Küng sa stal víťazom 18. etapy pretekov Vuelta a Espania. V individuálnej časovke dlhej 32 km triumfoval s náskokom 3 sekúnd pred Škótom Kalumom Torinim. Tretí skončil na rovinatej trati Portugalčan Almeida. Na čele celkovej klasifikácie sa nič nezmenilo, jej lídrom zostal Španiel Enric Mas.
6: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra! Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
1: Dnešok oblačný až zamračený, len ojedinele prechodne so zmenšenou oblačnosťou a na väčšine územia sa vyskytuje dážď. Popoludní už ale od západu a juhozápadu bude čiastočne ustávať aj zrážky, aj takisto aj oblačnosť. Teploty maximálne do 17 stupňov, teplejšie bude na juhu a zemplíne maximálne do 22.
7: Primama dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je krátko po 6:00, pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Na D1 sú nehody pred Sencom v smere z Bratislavy. V ľavom pruhu sa zrazil kamión s osobným autom. Potom na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Osenca takisto v ľavom pruhu havarovalo osobné auto. Za Chrabranmi smere do Ludaníc je tiež nehoda a za Plešivcom sa stala v smere do Gemerskej Hvorky. Pozor v Bratislave na zjazde z mosta Lanfrancony do Petržalky. veľký aj na Rástočnej, hlásite veľa vody na ceste. Potom na Trnavskom mýte nefungujú semafory a na vjazde do Trstína z Jablonice je v zákrute odstavený kamión. Radary sú v Bratislave na Pražskej smere do centra, na výjazde z Veličnej do Dolného Kubína a v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu za Kúpaliskom smere do Rajca, v Breze v smere do Krúšetnice, v Muráni v smere do Tisovca, v Nižných Ružbachoch stopujú smere do Hniezdného, na vjazde do Svidníka z Ladomirovej a v Michalovciach na Sobraneckej smere na Humensku je posledná hliadka. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Primama dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Ranná show Hemendex s Mišou a Vladom.
7: Iba na Exprese.
9: 6.04 a piatok. Krásne dobré ránko vám želáme na celé Slovensko. Dnes to máme v takej piatkovej dámskej jazde. Pozdravuje Miša, produkčná Kiki. Dobré ráno.
10: Dobré ráno.
9: Viete, čo mám ja veľmi rada? Také tie malé akty ľudskosti. A vždy, keď prídem do rádia ráno, tak sa trošku porozprávame s pani upratovačkou. Sice ona je z Ukrajiny, čiže nie úplne si rozumieme, ale snažíme sa.
10: To je najlepšia konverzácia. Ja toto mám strašne rada, naozaj.
9: A ona si všimla, že používam jednu šáločku každé ráno, že rada z nej pijem kávu. A ona mi ju začala predchystávať. A dnes ráno mi hovorí, že viete čo, teda takouto lámanou slovenčinou, že ja tú šaločku nikde neviem nájsť. Chodila som po celom rádiu a niekto si ju asi prisvojil. A namiesto toho, aby som teda bola nahnevaná, prišlo mi to tak veľmi milé a taký krásny akt ľudskosti, že som vám o tom chcela porozprávať. A v prípade, že aj vy máte niekde vo svojom okolí niečo podobné, pokojne nám nahrajte hlasovku na 0905 612 612, že urobme si taký pekný ľudský piatok. Hemende.

jak na zavolanou, či ako sa to povie po česky, obchodník s deždem, lebo neviem ako u vás, tuto v Bratislave prší, celú noc pršalo, ale za mňa OK. Aj vodu treba a svieži vzduch. 6.12, dobré ránko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express. Stárneme. Ja viem, je to hrozný fakt, ale skrátka, ono je to fakt. Uvedomujeme si to viacerí, najmä po nejakom piatku, keď je ruka hore, cítim to až dodnes. Problém nastáva v momente, keď nie sú mladí, ktorí by nás zastúpili. Momentálne nás na Slovensku žije takmer 5,5 milióna a teraz počúvajte toto. Do roku 2060 toto číslo výrazne klesne a počet obyvateľov Slovenska by mal byť odhadom len 4,2 milióna, čo je teda šialený rozdiel. A o tomto vývoji v

0: Milióna. A teraz počúvajte toto. Do roku 2060 toto číslo výrazne klesne a počet obyvateľov Slovenska by mal byť odhadom len 4,2 milióna, čo je teda šialený rozdiel. A o tomto vývoji v podcaste dopodrobná sa rozprával náš Ivo Funtek s demografom Branislavom Šprochom. Prečo teda mladí ľudia nechcú mať deti?
1: Máme tu veľmi veľa kríz, ktoré nás zasahovali od covidu cez vojny, energetické krízy a tak ďalej toho
2: a
1: veľa.
2: Toto všetko môžu tí mladí ľudia naozaj pomerne negatívne vnímať a treba si uvedomiť, že tieto dlhodobé záväzky rodinného charakteru sú prvé, ktoré bývajú odkladané v takýchto krízových obdobiach, kedy naozaj tí mladí nepociťujú, že je ten správny čas mať to dieťa.
0: Aj naša produkčná Kiki je mladá, minimálne mladšia ako ja, vyzeráš tak. Ako ty toto pociťuješ? Cítiš nejaký tlak? Alebo si to nejak kompenzuješ?
3: Mám psa, tak si to kompenzujem. To je taký trenažer na dieťa. Ale všetky moje spolužačky zo strednej školy už majú zo dve, zo tri deti. Čiže myslím, že dobre sme.
0: Že tvoje okolie zvyšuje demografickú krivku. Ja my ti za to ďakujeme, tým pádom ty môžeš mať psa. Celý diel podcastu dopodrobna s Ivom Funtekom si môžete vypočuť napríklad v appke Rejo. Tak sťahujte, my si hráme.

0: Amy McDonald, ktorá spieva, že je dan, že je hotová a takto v piatok, ja sa ani nečudujem. 6.16, krásne dobré ránko vám z Hementexu želá Miša, ale dohodneme sa, že ešte to spolu potiahneme. Sice s upršaným počasím, ale tiež v tom možno vieme nájsť niečo pozitívne, že bude aspoň voda. Dominik povie viac.
1: Bude voda a nakoniec aj tak na konci dňa bude aj krajšie počasie.
0: No vidíš, si to dobre zariadil.
1: Od juhozápadu budú večer ustávať zrážky, aj oblačnosť sa zmenší. Dovtedy ale oblačno až zamračené s dažďom. Teploty 12 až 17 stupňov na juhu a zemplíne maximálne do 22. Kľúčovou spoločnou témou krajín V4 bude podľa Roberta Fica snaha o znižovanie cien elektrickej energie. Premiér to povedal po stretnutí predsedov vlád krajín V4 a Írska. Fico zároveň požiadal lídrov, aby sa

0: pred každým zasadnutím Európskej rady koordinovali na spoločných postojoch. Tohtoročný august sa stal najteplejším mesiacom v histórii meraní. Priemerné teploty dosiahli necelých 17 stupňov. Podľa služby Kopernikus majú západná Európa aj Spojené štáty za sebou najhorúcejšie leto vôbec. Počet žiadostí o azyl v Európskej únii klesol v prvej polovici tohto roka na 5-ročné minimum. Podľa agentúry Európskej únie pre azyl to súvisí s politickými zmenami v Sýrii, ktoré viedli k výraznému zníženiu počtu žiadostí.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
3: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Zdravie skryté v tabletkách. Čo skutočne funguje? Kedy je zbytočné brať vitamín C? Ktoré doplnky musíte užívať s tukmi a ktoré na lačno? A ako si dokážete skrátiť chrípku? Konkrétne doplnky, účinky a užívanie v HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
4: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
5: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 6.19, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla v Bratislave na Vajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou a potom pred Jablonovom nad Turňou smere z Rehova pri čerpačke Slovnaft zrazilo osobné auto vysokú zver. Staršiu hromadnú dokumentujú na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy, je to v ľavom pruhu. Za Chrabranmi sa stala havária v smere do Ludaníc a za Plešivcom v smere do Gemerskej Vôrky. Veľa vody na ceste hlásite v Bratislave na zjazde z mosta Lanfrancony do Petržalky a na Rástočnej. V Bratislave je problém aj na Trnavskom Mýte, nefungujú tu semafory, no a v Rači rátajte pre vinobranie s viacerými obmedzeniami. Na prekážku si dajte pozor aj na vjazde do Trstína z Jablonice, tam je v zákrute odstavený kamión. Radary merajú na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej aj za Sečovcami smere do Dargova. Na hliadky si dajte pozor v Zákamennom obojsmerne, v Breze v smere do Krušetnice a v Podolinci v smere do Bušoviec. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Rádio Express.

0: Milujem tento hlas, baví ma odpredu, odzadu tento šabúzi a jeho Cowgirl. 6.27, dobré ránko, pekné vstávanie vám želá Miša, je tu spolu so mnou aj produkčná Kiki, počúvate Radio Express. A neviem, čo sa deje práve teraz vo vašej hlave, ale v mojej je taká tá opička, ktorá robí... Lebo je piatok, tak to bolí. Celý týždeň človek musel myslieť. To je moja prvá výhovorka, na druhú som ešte neprišla, ani na tretiu, ani na štvrtú. Ale hovorím si, pomôžme si, poďme si rozcvičiť mozgy. Aj vy, aj ja. Až na to, že ja to budem robiť pred vami, takže sa mi potom môžete vysmievať. Kiki je tu o toho, aby mi zadala mentálnu rozcvičku a ja som tu o toho, aby som sa rozcvičila. Uvidíme, ako to bude fungovať. Kiki, si pripravená? Ty mi niečo zadáš, ja budem mať spolu s vami 10 sekúnd na to, aby sme vykonali to, čo Kiki zadá.
1: Som pripravená, ale teraz, keď pozerám na tú úlohu, tak prišlo mi to jednoduchšie včera. Takže mi to možno je trošku ľúto.
0: Normálne teraz, keď na mňa pozeráš, hej, tak ti je to ľúto. Ja tomu rozumiem, lebo ja vzbudzujem občas ľútosť takto ráno. Nevadí.
1: Tak ideme na to.
0: Poď.
1: Miši, no. Vymenuj 5 vecí, ktoré sú modré.
0: Voda, obloha, košeľa, rifle, sako. Ešte jednu? Zmrzlina, Šmolková. Šmolkovia. Krásne, sama od seba. Neviem, som prišla na tých Šmolkov.
1: Áno, áno.
0: Postupujem?
1: Postupuješ.
0: Ďakujem veľmi pekne, môžem ďalej vysielať a vy prosím zostať.

0: Nádych, výdych, také ranné rozdychávanie, tak k tomu si hráme. Je 6.38, pozdravuje aj Taylor Swift z Rádia Express a pozdravujeme aj my na cesty, kde to nevyzerá úplne najrúžovejšie, však Alenka.
1: Áno, hromadnú haváriu dokumentujú na západnej D1-ke pred Sencom v smere z Bratislavy a je v ľavom pruhu. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
0: A prší, a len sa leje. A bude to takto nejak až do večera, Dominik?
2: Bude to takto pokračovať celý piatok zamračený s dažďom, až večer potom na západe miestami zmenšovanie oblačnosti. Teploty maximálne do 22 stupňov, to tiež bude na Zemplíne a na juhu. Odvolanie ministra životného prostredia do polovice septembra potvrdila SNS. Z informáciou prišiel denník N, podľa ktorého národniari tvrdia, že premiér Fico najneskôr do 15. septembra pošle prezidentovi návrh na Tarabovo odvolanie. SNS tak podľa ich vyjadrení nemá dôvod blokovať otvorenie prvej parlamentnej schôdce po prázdninách. Na letisku v Miláne vypukol požiar v lietadle smerujúcom do Prahy. Stroj spoločnosti EasyJet so 146 cestujúcimi na palube roloval k odletovej dráhe, keď na palube vypukol požiar. Cestujúcich evakuovali cez núdzové šmykľavky. Požiar údajne spôsobila powerbanka v príručnej batožine. Futbalisti Bayernu Mníchov suverénnym spôsobom vstúpili do ligovej fázy Ligy majstrov. Vo štvrtkovom zápase prvého kola deklasovali doma FK Bodog Limpt 5-0. Presvedčivým spôsobom odštartovali aj hráči Manchester United, ktorí zdolali FK Sabah 4-0.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 6 hodín, 41 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. Hodinu stratíte v kolónach na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Hromadnú haváriu dokumentujú na diaľnici pred Sencom v smere z Bratislavy, stala sa v ľavom pruhu. Potom v Bratislave na Vajnorskom nadjazde je havária na križovatke s Tuhovskou. Za Chrabránmi sa stala v smere do Ludaníc a pred Jablonovom na Turňov v smere z Rhova pri čerpačke Slovnaft zrazilo osobné auto vysokú zver. Pozor, v Bratislave na Trnavskom Mýte nefungujú semafory, no a v Bratislavskej Rači rátajte pre vinobranie s viacerými obmedzeniami. Pozor si dajte aj na viazde do Trstína z Jablonice, tam je v zákrute odstavený kamión. Radary merajú na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej, aj za Sečovcami smere do Dargova. Na hliadky si dajte pozor v Kolároviciach smere na Makov, v Rosine smere do Žiliny, potom pred Karlovou smere z Turčianskych Teplíc, v Zákamenom oboj smerne, potom v Podolínci v smere do Bušoviec, v Nižných Ružbachoch smere do Hniezdneho, na výjazde do Humeného Chanoviec a v Belej na Cirochov smere do Dlhého na Cirochov, tak tam je posledná hliadka. Na cestách teda buďte opatrní a zatiaľ je to všetko a budeme sa počuť aj po veľkých správach.
6: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
5: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: Hemendex Express. Rada Show.

0: Už sa pripravujeme na piatkový večer, viete, ako treba sa rozcvičiť, trošku ponaťahovať. A k tomu nám hrá aj Boy You Turn Me. 8:49, dobré ránko, pekné vstávanie vám z M&X-u želá Miša. Ako sa cítite, keď v starej bunde nájdete nejaké peniažky, čo? Á, ja viem, nie je nič krajšie, aj keď sú to len 2 eurička, aj tak je to pocit, že som okamžite zbohatla. Horšie je, keď tú starú bundu vyhodíte. Ako to po zime urobil môj kamoš. A nie je sám, nedávno Instagramy obletila správa o žene, ktorá vyhodila komodu a v nej 50 000. Komodu si zo smetiska zobrala iná dáma, odniesla ju niekoľko stoviek kilometrov ďalej a keď ju otvorila a uvidela tam tie peniažky, tak to neprihlásila na polícii, ale nechala si to. Nakoniec samozrejme polícia vypátrala a dáme hrozia nejaké tresty. A čo sa vám kedy podarilo omylom vyhodiť? To sa pýtame v dnešnej top trojke. Inka venčila psa a...
1: Tak pred domom na chodníku bola na zemi zubná náhrada. Najprv som neverila vlastným očiam a myslela som si, že asi zle vidím, veď kto by stratil zuby? Som si tak hovorila. Zobrala som ich do servítky s úmyslom dať oznam na Facebook, že kto hľada svoje zuby, tak ich nájde u mňa a môže si ich vyzdvihnúť. Keď som vyšla na poschodie ku svojmu bytu, stretla som svojho otca a ukázala som mu, čo som vonku našla. A on hneď, že to sú jeho zuby, že ich vyhodil odjedu von oknom, lebo jedol hrušku a nemohol dať von zo zubov tú šupku, ktorá sa mu zasekla medzi zubami. Ja som myslela ľudia, že ja odpadnem.
0: Ale zuby si nakoniec našli cestu domov, to je nádherné. Čo sa vám omylom, alebo povedzme, že aj odjedu podarilo vyhodiť? To sa pýtame v dnešnej top trojke. Nahrávajte hlasovky.
2: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte M&X-u na 0905

0: Toto sa úplne hodí k dnešnému upršanému počasiu. Už sa iba tak zababušiť naspäť do perinky. Ale v prípade, že si to nemôžete dovoliť, tak aj k tomu vám samozrejme hráme. Dobré ránko z Hementexu z Rádia Express. Je piatok. To je zásadná informácia. 6.54 a viac info má pre vás vo veľkých správach Dominik Matulaj.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Opozičné PS tvrdí, že cena za nové F-16 bude ďaleko vyššia ako odhadovaných 400 miliónov a ministra obrany sa pýta, čo s ďalšou vojenskou technikou.
3: Ignoruje hrdzavajúce tanky v Trebišove, ktoré sú pomaly ešte z čias Sovietskeho zväzu.
2: V Bratislave sa stretli lídri V4 a írsky premiér. Robert Fico verí, že kľúčovou spoločnou témou krajín V4 bude snaha o znižovanie cien elektriny.
4: Budeme predkladať aj mimo rámca zasadnutia Európskych rád konkrétne návrhy, čo môžeme urobiť, aby sa ceny elektrické energie znižovali.
2: Viac už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: Mňa absolútne perfektne fungujú granej hygiene, že si popri tom umývate zuby, tvár a hrá Glide. A v takomto rytme budeme na Radio Express pokračovať. Mr. Novi Doll k nám zavíta už krátko po 7, tak ostaňte s nami. Pozdravuje vás Miša.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Dnes v denníku Plus jeden deň. Marián Čekovský. Späť k cyrilometodskej kauze, ktorá rozdelila Slovensko. Zastávka smrti na Zochovej. 4 roky po úmrtí 5 študentov. Futbalisti Slovana v Lige majstrov. 5 dôvodov ich debakla v Paríži. Denník Plus jeden deň. Dnes aj s TV magazínom.
3: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil OVO. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena Bratislava. Cirque du Soleil OVO. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a Vivien.sk.
4: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.ribeyestars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Lídri krajín V4 sa zhodli na častejších stretnutiach. Pred zasadnutiami Európskej rady zároveň zjednotia svoje postoje.
6: Zodpovední za prípravu záverov rokovali už dávno pred začiatkom samotnej Európskej rady.
5: Suma za nové stíhačky F-16 bude podľa Progresívneho Slovenska raz taká vysoká, ako odhaduje Kaliňáko rezort. Piatok upršaný a chladný, zrážky ustanú až večer od západu. Je 7 hodín, dobré ráno vám želajú Martina Pastorová a Dominik Matulaj.
7: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Rezort obrany má do konca roka uzavrieť zmluvu na nákup ďalšej štvorice stíhačiek F-16 od Spojených štátov. Podľa opozície treba investovať do dôležitejších projektov, ako napríklad moderných tankov, bojových dronov či protivzdušnej obrany.
8: Odhadovaných 400 miliónov eur na nákup stíhačiek F-16 je podľa Progresívneho Slovenska nereálnych. Tomáš Valašek upozornil, že suma nezahŕňa dane a clá a konečná cena za 4 stroje presiahne podľa neho miliardu.
9: Keď si občas spomenie pán minister na ozbrojené sily, tak ona nepochopiteľne a nezmyselne pustí sa do výmeny relatívne nových dopravných lietadiel opäť. Ktorý nakúpil jeho rezort za jeho vlády, práve za vlády Smeru len pred pár rokmi, pričom on ich chce vymeniť a ignoruje hrdzavajúce tanky v Trebišove, ktoré sú pomaly ešte z čias Sovietskeho zväzu.
8: Vzhľadom na konsolidáciu je podľa ministra obrany nákup stíhačiek naplánovaný tak, aby zaň zaplatila až budúca vláda. Potrebu ďalších 4 strojov nám podľa Roberta Kaliňáka zo Smeru ukazuje aj vojna na Ukrajine.
10: Výroba F-16 bude postupne ukončovaná a tak vlastne už sme museli pristúpiť teraz už konkrétnym typom, ktoré budeme mať záujem, aby sa stali súčasťou našich vzdušných síl.
8: Opozičné KDH žiada ministra Kaliňáka, aby pred podpisom zmluv predstavil, ako sme na tom s plnením našich obranných záväzkov. William Karas z Hnutia dodáva, že jednou z našich kľúčových priorít by malo byť budovanie ťažkej mechanizovanej brigády.
5: Téme sa budeme venovať aj napoludne v relácii Braňo Závodský naživo s ministrom obrany za Smer Robertom Kaliňákom. Premiér Robert Fico po stretnutí krajín V4 a Írska vyzval na zjednotenie postojov pred zasadnutiami Európskej rady. Krajiny odmietajú škrty v koheznej a poľnohospodárskej politike v budúcom rozpočte únie.
8: Lídri V4 sa dohodli, že sa budú stretávať častejšie. Predseda vlády Robert Fico požiadal predstaviteľov krajín zo skupenia, aby sa pred každým stretnutím Európskej rady koordinovali na spoločných postojoch. Kľúčovou spoločnou témou podľa neho je aj znižovanie cien elektriny.
6: Požiadal som o pomoc a podporu kolegov premiérov z V4, aby sme sa nielenže stretávali pred každým zasadnutím Európskej rady, ale aby sme ešte hlbšie išli, aby naši šerpovia teraz zodpovední za prípravu záverov rokovali už dávno pred začiatkom samotnej Európskej rady.
8: Írsky premiér Michel Martin, ktorého krajina aktuálne predsedá Rade Európskej únie, avizoval, že do niekoľkých týždňov prinesú návrh nového európskeho rozpočtu.
11: Európa potrebuje rozpočet, ktorý sa pozerá vpred. Musíme zabezpečiť realistický rozpočet.
8: Podľa českého premiéra Andreja Babiša nemôže unijný rozpočet poškodzovať krajiny, ktoré majú silnú priemyselnú základňu.
12: Ten rozpočet musí byť spravedlivý a vyvážený. Musí respektovať rozdielnú hospodárskú úroveň členských štátov a nesmí poškodzovať zemie, ktoré majú silnú priemyselnú základňu a stále dohánej najvyspelejší časti únie.
8: Lídri V4 sa zhodli, že Európu čaká ťažké obdobie. Na medzinárodný poriadok podľa poľského premiéra Donalda Tuska výrazne vplýva ruská vojna na Ukrajine.
11: Stojí za to pripomenúť, že do Poľska dorazili takmer 2 milióny utečencov z Ukrajiny, že čelíme neustálemu tlaku zo strany Ruska. Okrem toho aj iné krajiny, Česi, zažili nepríjemné situácie a rovnako aj Slováci. Pre nás táto vojna nie je abstrakciou, je to skutočný problém.
8: Maďarský predseda vlády Peter Maďar dodáva, že silná Európska únia nemôže existovať bez silnej strednej Európy.
11: Chcel by som vidieť konkrétne návrhy v 7-ročnom rozpočte z hľadiska čísel. Ak to bude potrebné, prechod z ruského plynu a ropy. Ak bude potrebné, úplné postupné vyradenie fosílnych palív. Myslím si, že to dáva zmysel. Toto od nás očakávajú ľudia v Európe a strednej Európe.
8: Predstavitelia Vyšehradskej štvorky ocenili, že zoskupenie je opäť živé a schopné reagovať na aktuálne témy.
5: SNS potvrdila odvolanie Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia do polovice septembra. S informáciou prišiel denník N, podľa ktorého premiér Robert Fico národňarom prisľúbil, že do 15. septembra pošle prezidentovi návrh na odvolanie Tomáša Tarabu z funkcie. SNS tak podľa vlastných slov nemá dôvod blokovať otvorenie prvej parlamentnej schôdze po prázdninách, ktorá sa začína na budúci útorok. Národná rada má na programe 300 bodov a na schôdzi by mal vystúpiť aj prezident Peter Pellegrini zo správou o stave republiky.
8: Samovrážd na Slovensku pribúda, najviac ich páchajú muži nad 40 rokov. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií bolo na Slovensku vlani nahlásených 509 dokonaných samovrážd. Znepokojivý je aj pretrvávajúci nárast pokusov o ukončenie života u dievčat vo veku 15 až 19 rokov. Výpečku za prvý pol rok riešili psychológovia podľa Mareka Madra 8000 kontaktov s myšlienkami na samovraždu a vyše 1000 pokusov.
13: Denne zažívame 7 kontaktov v akutnej kríze, kde ľudia hovoria, že sú na tej hrane života a smrti. Za každým tým kontaktom je obrovská bolesť duše. Veľmi často tí ľudia majú pocit, že sú to tie prvé momenty, kedy naberú odvahu a prvýkrát pomenujú, čo sa vlastne v ich vnútri deje.
8: Občianske združenie IPčko predstavilo novú metodiku Zachyť skôr pre odborníkov, ktorí pracujú s deťmi a mládežou. Ponúka postup, ako včas a koordinovane zareagovať potom, ako u mladých ľudí zbadajú riziko ukončenia svojho života.
5: Pred 25 rokmi sa v New Yorku zrútili dvojčky. Tisíce dronov vytvorili ich siluetu ako poctu obetiam teroristických útokov z 11. septembra 2001. Dnes, v deň výročia, sa uskutoční hlavná pietná ceremónia, na ktorej budú čítať menný zoznam obetí tragédie. Americký prezident Donald Trump sa na ne nezúčastní. Na mieste Svetového obchodného centra sa rozsvietia dva obrovské modré svetelné stĺpy ako obrysy dvojčiek. Pri páde mrakodratu Borough zomrelo vyše 2700 ľudí.
14: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
5: Futbalisti Fenerbahče Istanbul s kapitánom Milanom Škriniarom remizovali s AS Rím 1-1 v zápase prvého kola ligovej fázy Ligy majstrov. Slovenský obranca odohral celý zápas. Taliansky tím bude 20. októbra súperom Slovana Bratislava v 3. kole Belasich. Ešte dovtedy čaká domáci duel so Stuttgartom 14. októbra.
14: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
5: Dnes bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach prší a bude počas celého dňa. Situácia sa začne meniť popoludní od jeho západu, kedy čiastočne aj zrážky ustanú. Teploty do 22 stupňov.
15: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
16: Top
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 8 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút to odhadujete na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavým, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, aj pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehody pribudli na vjazde do Banky z Piešťan a na vjazde do Muráňa z Muránskej Dlhej Lúky. Staršie dokumentujú v Bratislave na Vajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou, potom na D1 pred Sencom smere z Bratislavy v ľavom pruhu je hromadná havária, zdržíte sa tu, a za Chrabranmi sa stala v smere do Ludaníc. Cestári pracujú za Krasňanmi smere do Žiliny a treba tu aj dnes rátať s rozsiahlými kolónami. Radary merajú na vjazde do Žiliny z D3, na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej, potom za Sečovcami smere do Dargova, no a posledné meranie je od vás.
16: Krásne dobré ránko, Dominik pri telefóne. Chcel by som upozorniť vodičov, aby si dali pozor na rýchlosť v Košiciach na Palackého pri benzínke Slovnaft smerom do centra.
8: Ďakujeme pekne. Na hliadky si zase dajte pozor v Kolároviciach smere na Makov, v Rosine v smere do Žiliny, pred Karlovou smere z Turčianskych Teplíc, v Martine na hlavnom ťahu stopujú pri Tesku smere k Tulipom, v Zákamenom obojsmerne, na vjazde do Tvrdošína z Námestova, v Podolinci v smere do Bušoviec, v Sabinovej je hliadka na ulici Janka Borodáča smere von z mesta, v Benkovciach smere do Slovenskej Kajne, zastavujú aj na vjazde do Michaloviec, Petroviec nad Laborcom, na vjazde do Humeného z Kochanoviec a v Belej na Cirochov smere do Dlhého na Cirochov je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
15: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Zobúdzame sa do daždivého rána. Bude taký aj víkend? Opýtam sa už o chvíľku našej meteoguru Miriam Jarošovej. Dobré ráno z Zemindexu, želá Miša.

0: Tanec v daždi. K tomu si hráme, lebo to sa dá robiť takto 7.16. Na celé Slovensko nám prší a bude pršať aj ďalej. To sa práve teraz z Hemendexu z Rádia Express dozvieme.
1: Meteoguru Hemendexu Rádio Express. Miriam Jarošová.
0: Pozdravujeme Miriam, dobré ránko želáme.
2: Dobré ráno, dobré ráno.
0: No povedzte, čo čaká naše životy? Bude na nás pršať aj ďalej?
2: No, konečne prší, možno si bod niektorí povedali, zrážky sú naozaj na niektorých lokalitách západného a stredného Slovenska intenzívnejšie. Na východ krajiny zrážky prichádzajú práve v týchto ranných hodinách. Dnes to teda bude s oblačnou až zamračenou oblohou, na mnohých miestach so zrážkami, lokálne aj výdatnými. To znamená, že môže za 24 hodín spadnúť viac ako 30 mm. V popoludňajších a podvečerných hodinách na západe Slovenska pozvolna budú zrážky ustávať. Bude chladno, čo iné môžeme čakať od zamračenej oblohy a dažďa. Ten základný interval 12 až 17 stupňov Celzia, ale budú lokality hlavne na juhu stredného a východného Slovenska, kde dnes budú mať to šťastie a maximálna teplota vystúpi až na hodnotu 20-21 stupňov. Vietor od severozápadu až severu, ale s priemernou rýchlosťou tak do 20-25 km za hodinu trošku silnejší môže byť na východe.
0: A čo víkend? Čo nás čaká cez víkend? Vyjde to slnko?
2: Vyjde, ja

0: Uvidíme, že slnko opäť svieti, aj keď v priebehu soboty to bude ešte hlavne na východe Slovenska s takou zväčšenou oblačnosťou. Tu, teda na východe, musíme počítať ešte aj s ojedinelými prehánkami, najmä v dopoludňajších hodinách. Maximálna teplota sa bude pohybovať tamto na celé naše územie, zväčša od 13 do 18 stupňov Celzia na juhu do 21-22 stupňov. A to, že slnko svieti, to budú môcť si overiť východňári v priebehu nedele, pretože nedela už na celom našom území bude slnečná, bude bez zrážok a maximálna teplota od 17 do 22-23 stupňov Celzia v tých najteplejších lokalitách.
1: Miriam, potešili ste ma, podľa mňa ste to dobre vybavili, lebo aj dážď bude, aj slnko bude, víkend môže prísť. Ďakujeme veľmi pekne a krásny víkend vám želáme. Majte sa, držte sa. Natália Imbruglia sa pridáva tiež, aby ste mali krajší piatok. Dobré ráno.

0: k rannej káve, v môjom prípade už pomaly tretej, si hráme Torn 7.22. Krásne dobré ránko, pekné vstávanie vám želáme z Hemendexu, pozdravuje Miša a dnes sa pýtame otázku na telo. Čo sa vám podarilo omylom vyhodiť? Saška pridáva príbeh o svojom známom.
1: Doslavoval okrúhle narodeniny. No a chudák nejak si to nezvládol, zostalo mu zle a keď si vyprázdňoval teda žalúdok, tak moje zubky vypadli, tak na ďalší ráno, keď prišiel domov, tak budil svojich synov, nech mu idú pomôcť zvedať, lebo nevie, kde má zuby.
0: No predstavujem si proste chlapa, ktorý tak bujaro oslavoval, až stratil zuby, to je krásne. Čo sa vám podarilo stratiť, omylom vyhodiť zo svojich úst alebo aj z vreca? Ak dajte vedieť, o tom je dnešná top 3 0905 612 612. A dnes, keď to vyhodíte, sa bude aj ťažšie hľadať, pretože mokro je kade tade a mokro aj bude, však Dominik.
2: Môže byť blato, to by bol veľký problém.
0: Veď toto.
2: Každopádne ten dážď sa upokojí až neskôr popoludní. Na viacerých miestach máme zamračené a až od západu sa začnú zrážky trošku zmierňovať aj oblačnosť. Dnešné teploty 12 až 17 stupňov. Teplejšie má byť na juhu a Zemplíne do 22 stupňov. Rezort pôdohospodárstva vyhlásil 4 nové výzvy v celkovej sume 35 miliónov eur na budovanie závlah a vodozádržných opatrení. Poľnohospodári môžu žiadosti o príspevok posielať do konca novembra. Donald Trump opäť prisľúbil, že vyplatí každému dospelému Američanovi $5,000, ak si republikáni v novembrových voľbách udržia väčšinu v oboch komorách Kongresu USA. Podľa neho si to môžu dovoliť, pretože krajina sa nikdy nemala lepšie. Bieloruská Arina Sobolenková a Jelena Rybakinová z Kazachstanu sa stretnú vo finále Grand Slamového US Open. Sobolenková zdolala domácu Jessiku Pegulovú a do finále v New Yorku sa prebojovala štvrtýkrát za sebou. Rybakinová sa zas bude usilovať o svoj druhý Grand Slamový titul.
3: Dobre, dobre, z 10 vecí tu chýba šunka, croissant a...
4: A ak máš lepšiu pamäť, táto súťaž je práve pre teba. Zaregistruj sa na Express.sk, vyber si predajňu Lidl, do ktorej za tebou prídeme a ak splníš súťažnú úlohu v časovom limite, 100-eurová poukážka na nákup bude tvoja.
5: Túto súťaž a vždy chrumkavé a voňavé pečivo vám prináša Lidl. Od kvalitného chlebíka, slaného pečiva až po sladké croissanty. To všetko priamo z pece za nízke ceny od cenového lídra. Viac na Lidl.sk.
6: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni, tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
7: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
8: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 7.26, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, potom v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky, v Rovinke v smere do Bratislavy na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, pri Veľkom Šariši smere do Prešova aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Pribúdajú aj nové havárie, toto je prvá.
11: Chcel by som nalásiť auto mimo cesty za Novákmi smerom na Prievidz, aby stali vodiči pozor, lebo vodič je na ceste.
10: Ďakujeme pekne. Vo Volkovej v smere do Vrbová zrazilo osobné auto Vysokú zver a za Janovcami smere do Hvorky sa zrazili 4 osobné autá. Staršiu hromadnú dokumentujú na D1-ke pred Sencom v smere z Bratislavy, je to v ľavom pruhu, zdržíte sa tu. Ďalšia nehoda je na vjazde do banky z Piešťan, potom na vjazde do Muráňa z Muránskej dlhej lúky a za Plešivcom sa stala v smere do Gemerskej Hvorky. Cestári pracujú za Krasňanmi smere do Žiliny a zdržíte sa. V Moste pri Bratislave na Nálepkovej pozor, tam hlásite veľa vody na ceste a za Závadou smere do Slovenských Kľačian pobehujú po ceste kravy. Radary merajú na vjazde do Žiliny z D3 a v Košiciach sú radary na Palackého smere do centra aj na Južnom nábreží smere na most VSS. Na hliadky si dajte pozor v Zákamennom oboj smerne, potom na vjazde do Tvrdošína z Námestova a na vjazde do Michaloviec z Petroviec nad Laborcom je posledná. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Primama dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Odkedy som prvýkrát počula tento hit od Sombra, tak si hovorím, ja ho musím vidieť naživo. Toto sa mi tak páči, toto mi ide tak pod kožu, že až My Body Isn't Ready 7.31. Dobré ránko vám z Hemendexu, z Rádia Express želá Miša. A keď vám volá manžel, čo urobíte ako prvé? Po A. Okamžite zodvihnem. Po B. Nechám, nech si len zvoní a nech si pomôže sám. No, Luciu práve odpoveď B. Stála pekné peniaze. Ľudská z Ružomberka to včera nestihla, ale to, prečo to nestihla, nás všetkých dostalo.
1: Luci, kde sme mali ten telefón? Úprimne.
2: Srdienko, hneď vedľa seba, len som si myslela, že volá manžel, tak som sa dáko neponáhľala.
1: A ty manželovi nedvíhaš bežne telefón, hej?
0: Manžel ju v rádiu počul a tak jej volal už naozaj.
1: Dúfam, že si mu aj povedala, že no môj drahý, to je tvoja chyba, lebo som si myslela, že voláš ty.
2: Ja som mu to vytkla.
0: A toto sa mi úplne najviac páči. Nie, že za všetkým hľadají ženu, ale manžela, on za to môže. Dnes po 15. máme pre vás už 14 000 eur za heslo Oplatí sa naladiť sa, takže prosím vás pekne, zdvíhajte, nech už si myslíte, že vám volá ktokoľvek. Ak vám po 15. bude niekto volať, môžete mať 14 000, ak do 10 sekúnd zodviniete so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Na roztancovaný piatok Save Me Tonight, J. Lowe a David Guetta si vás predstavujem, ako tade, kade, tade tancujete aj v MHDčke a tak sa mi to páči. Dobré ránko želáme teda tým pádom z Radia Express aj na cesty, kde je to celkom rušné však, Alenka.
1: Áno, za Novákmi máme haváriu, stala sa v smere do Prievidze, skončilo tam osobné auto mimo cesty a pozor, pohybuje sa tam aj vodič. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
0: Dnes vraj moje dieťa nabehlo do škôlky a chválilo sa, že má nové gumáky. Kúpili sme, pretože sme vedeli, že bude pršať, však Dominik.
2: Výborne, pretože dnes počas celého dňa treba s týmto dažďom rátať. A je aj chladno, takto krátko pred 8 hodinou 12 stupňov hlásia Žilina, Bratislava či Kuchyňa. No a najteplejší zatiaľ v okolí Trebišova okolo 16 stupňov. Dnes to pôjde maximálne len do 22, aj to bude skôr na juhu a Zemplíne, zrážky večer ustanú. Od nového roka dostanú pobytové zariadenia sociálnej starostlivosti o 49 miliónov eur viac. Tieto prostriedky sú podľa ministerstva práce určené výlučne na mzdy zamestnancov a celkovo tak dosiahnu 312 miliónov eur. Národná diaľničná spoločnosť začne v pondelok 14. septembra veľkoplošnú opravu vozovky na R1 medzi Sereďou a Trnavou. Oprava sa týka takmer 5 kilometrov pomalého jazdného pruhu v smere od Vlčkoviec na Trnavu. Práce by mali trvať 2 týždne. Futbalisti Bayernu Mníchov suverénnym spôsobom vstúpili do ligovej fázy Ligy majstrov. Vo štvrtkovom zápase prvého kola deklasovali doma FK Bodo Glimt 5-0.
3: Počúvate dobrú hudbu? A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
4: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
5: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Nový čas prináša. Ceny palív rastú do závratných výšin, prečo vláda motoristom nepomáha. Postihnuté deti vo Vrbovom nemajú obedy. Kto za to môže? Adriana Sklenaříková sa sporí aj s predchádzajúcim ex-manželom, čo na ňu Karambeu vytiahol po rokoch. Nový čas, vaša prvá voľba.
7: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
8: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
9: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
10: Áno, Karolínka.
9: Aj pozajtra?
8: Aj pozajtra.
11: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
12: Prijímame dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
13: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 7 hodín 45 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu to odhadujete na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy. Potom v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky, v Rovinke v smere do Bratislavy, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, potom pri Veľkom Šariši v smere do Prešova aj v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nehoda pribudla za dvormi na Žitavou smere do Nových Zámkov. Staršiu hromadnú dokumentujú v ľavom pruhu na D1 pred Sencom smere z Bratislavy, potom na vjazde do banky je havária z Piešťan, ďalšia je za Novákmi smere do Prievidze, tu sa aj pohybuje vodič, potom za Plešivcom je havária smere do Gemerskej Hôrky a nehody dokumentujú aj za Jánovcami smere do Hôrky a vo Vlkovej smere do Vrbova. A z Bratislavy sa ozval expres vodič Paľo.
14: Na Einsteinovej smerom hore na prístavný most je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Jeho vidno na poslednú chvíľu, ďaká počasiu, takže nechci ľudia ľudia dávajú pozor.
1: Ďakujeme pekne. V Moste pri Bratislave na Nálepkovej hlásite veľa vody na ceste. Na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere Trnavy je odstavené osobné auto, o kúsok ďalej aj dodávka, zdržíte sa tu. A na viazde do Ratnoviec, Piešťan, zavadzia padnutý konár. Radary sú v Pincinej smere do Nových Honov a na D1 pred Štrbou smere z Popradu. Na hliadky si dajte pozor pred Špačincami smere z Trnavy a na viazde do Kráľovian z Ľubochne. No a na záver klasika, automatický režim svetiel nemusí za hustého dažďa fungovať správne, prepnite si preto sami na stretávacie svetlá.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
13: Hemendex. Ranná show.
12: Plná hitov.
13: Rádio Express.

0: Absolútnou náhodou som sa svojho času ocitla na koncerte Georgia Ezru a musím povedať, že bol absolútne perfektný a odvtedy som jeho faninka, lebo nielenže dobre spieval, ale on bol ešte aj zábavný a komický a dával normálne, že stand-upy. 7.49, práve teraz si hráme na Rádiu Express. Dobré ránko vám želá Miša. Čo vysielaš, to priťahuješ. Takto sa to zvykne hovoriť, hej, ale naozaj to funguje? Pýtate sa naozaj mnohí?
1: Ježiško Maria, preboha, je to pravda?
0: Je to pravda. Včera nám dokonca v rámci top 3 napísala Kristýna, že si kúpila vodítko na psa, aj keď ešte nemá psa, a tomu sa teda, dámy a páni, hovorí manifestácia. Vedecký výskum sme zatiaľ nenašli, či to funguje, ale pozor, mám tu našu produkčnú Kiki, ktorá má niekoľko dôkazov životných, že jej to takto fungovalo.
2: Ja by som dokonca povedala, že ja som životný dôkaz.
0: Chodiaci.
2: Ja som veľmi potrebovala auto pred pár rokmi a tak som si kúpila voňavku do auta a potom prišlo auto.
0: Same od seba?
2: Same od seba som si ho kúpila sama. Ano. Od seba ja. Potom neskôr som sa chcela už presťahovať teda, tak som si kúpila obliečky na posteľ a presťahovala som sa.
0: Áno.
2: A posledný dôkaz zatiaľ je teda, veľmi som túžila po psovi niekoľko rokov, tak som kúpila pelech.
0: Áno.
2: Kúpila som si autosedačku pre psa a vodítko.
0: A začala vydierať svojho partnera, že už máme všetko.
2: To už sa nehovorí, to už nie je manifestácia.
0: Potrebujeme už len psa. Keď už ty o tom tak hovoríš, v zásade mne sa stalo niečo podobné. Bola som na materskej a, ako to povedať pekne, už mi trošku začalo šíbať. Tak nemala som robotu, ale najskôr som svoje dieťa dala do jasličiek a zrazu sa mi ozvali z Rádia Express, či nechcem robotu.

0: celé Slovensko, počúvate Radio Express a pýtame sa vás, čo ste kedy omylom vyhodili. Michaela píše, kamoška omylom, blik blik, vyhodila staré obľúbené topánky muža, boli vyčaptané, okopané. Na druhý deň to muž zistil, tak musela ísť po neku smetiakom. Wow, lebo ja občas tiež vyhadzujem staré, neuveriteľne škaredé a roztrhané nohavice napríklad. Keď to môj muž zistí, on sám ide ku smetiakom. 0905 612 612, dajte aj vy vedieť, čo ste omylom vyhodili a komu.
1: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
3: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Zdravie skryté v tabletkách. Čo skutočne funguje? Kedy je zbytočné brať vitamín C? Ktoré doplnky musíte užívať s tukmi a ktoré na lačno? A ako si dokážete skrátiť chrípku? Konkrétne doplnky, účinky a užívanie v HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
4: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
5: Správny súd dal opäť za pravdu policajtovi zo skupiny okolo Jana Čurilu. Sobolenková a Rybakinová si zahrajú o titul na US Open. Piatok upršaný a chladný, zrážky ustanú až večer. Dobré ráno, pri správach o 8. pozdravuje Dominik Matulaj.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Do vedenia policajnej inšpekcie sa vracia Juraj Svitok. Správny súd v Banskej Bystrici zrušil personálny rozkaz, ktorým bol preradený do nižšej funkcie v Bánovciach nad Bebravou. Rezort vnútra cez svojho hovorcu Matia Neumana odkázal, že sa k téme na teraz nebudú vyjadrovať.
7: Ministerstvo vnútra rešpektuje rozhodnutie súdu. Po doručení písomného vyhotovenia rozsudku a jeho odôvodnenia sa s ním dôsledne oboznámime. V tejto chvíli preto nebudeme rozhodnutie bližšie komentovať.
5: Aj bratislavský správny súd ešte v máji označil personálny rozkaz ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu o preložení Svitoka za nezákonný. Rezort sa pred rozhodnutím mal obrátiť na úrad na ochranu oznamovateľov, pretože Svitok má status chráneného oznamovateľa. Výrazný prepad Fínska v hodnotení 15-ročných žiakov v testoch PISA je podľa Jana Horeckého dôkazom, že prístup k učeniu sa mení. Ex-minister školstva a podpredseda KDH Jan Horecký v relácii Braňo Závodský naživo upozornil, že Fínsko, ktoré bolo dlhé roky premiantom, už dlhšie hľadá nový prístup k vzdelávaniu.
8: Škola sa nemôže zastaviť. Škola už nie je o tom dnes, že urobíte nejakú reformu a 15 rokov budete učiť rovnakým spôsobom to isté. Fíni to už šípili a preto teraz musia nanovo prehodnotiť svoju situáciu a oni sa tomu venujú.
5: Analytik Inés Robert Chovanculiak tvrdí, že Fínsko je dôkazom toho, že jedna filozofia nemusí byť vždy správna. Dodal, že napríklad v Anglicku sa od skúmania a zlepšovania zručností vrátili k tradičnému modelu školstva.
9: Žiaci sa naučia základné penzum vedomostí, kde učitelia dávajú žiakom lekcie, inštrukcie, ktoré sú explicitné, priame, teda vzdelávanie, ktoré sa podobá skôr na také tradičné, tak to sa ukazuje, že v posledných rokoch umožnilo Anglicku neklesať.
5: Celý rozhovor o výsledkoch testovania sa vypočujte v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Donald Trump neľutuje konflikt na Blízkom východe a tvrdí, že by ho spustil znova. Šéf Bieleho domu tvrdí, že vojna sa skončí hneď po voľbách do amerického kongresu. Tie sú zrkadlom pre úradujúceho prezidenta a kľúčovým ukazovateľom jeho podpory. Americký prezident pre Fox News odmietol tvrdenia, že niektorí jeho podporovatelia sú nespokojní s konfliktom voči Iránu, čo by sa mohlo odraziť aj na výsledkoch volieb do amerického kongresu.
1: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas, sponzor športového spravodajstva.
5: Bieloruská Arina Sobolenková a Jelena Rybakinová z Kazachstanu sa stretnú vo finále Grand Slamového US Open. Sobolenková zdolala domácu Jessiku Pegulovú a do finále v New Yorku sa prebojovala štvrtýkrát za sebou. Rybakinová sa zas bude usilovať o svoj druhý Grand Slamový titul. Finále je na programe v sobotu o 22. nášho času.
2: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
5: Piatok priniesol oblačné a zamračené počasie s dažďom na viacerých miestach a takto to bude počas celého dňa. Zrážky od juhozápadu ustanú až večer. Teploty 12 až 17, na juhu a zemplíne do 22 stupňov.
10: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky, v Rovinke v smere do Bratislavy, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra a v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nehody pribudli pred Špačincami smere z Trnavy, potom v Nitre na začiatku Štúrovej smere z Trnavskej, no a pokračuje expres vodička Adriana.
12: Chcem nahlásiť, že na vjazde do Veľkého Lapáša v smere z Nitry sa práve zrazili dve autá, blokujú celý jazdný pruh, takže sa tam začnú určite za chvíľočku tvoriť kolóny a je to v takom kopčeku neprehľadnom.
11: Ďakujeme pekne. V Žiline pribudla havária na Hričovskej smere do centra. Zdržíte sa. Potom na R1 pred Žiarom nad Hronom smere zo Zvolená havarovalo osobné auto a v Michalovciach na konci Lastomírskej je havária v smere na ulicu Jana Holého. Staršie dokumentujú za dvormi nad Žitavou smere do Nových Zámkov, za Novákmi smere do Prievidze, potom za Jánovcami smere do Hôrky a vo Vlkovej v smere do Vrbova. V Bratislave pozor na výjazde z Einsteinovej na prístavný most, tam je v pravom pruhu odstavené osobné auto, potom na križovatke Bajkalská Trnavská nefungujú semafory. Na D1 sú problémy pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy, je tam odstavené osobné auto, kúsok ďalej aj dodávka, zdržíte sa. Na vjazde do Ratnoviec z Piešťan je padnutý konár a na diaľnici za Popradom v smere do Štrby je odstavené osobné auto a okolo sa pohybujú ľudia. No a na záver ešte klasické upozornenie, automatický režim svetiel nemusí za hustého dažďa fungovať správne, prepnite si preto sami na stretávacie svetlá.
6: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
10: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Ranná show Hemendex na Expresse.
0: 8.05, pekný piatok vám želám na celé Slovensko. Pozdravuje Miša a teraz vstávať a poboskať sa s niekým. Robil sa normálne taký výskum, že ľudia, ktorí išli do práce, jedna polovica poboskala svojich blízkych, druhá nie, a že vraj tá, ktorá urobila ten ranný bosk, mala normálne lepšie výsledky, znížil sa im krvný tlak, či tep, či všetky tieto veci a nakoniec ich to veľmi prospelo v rámci tých 2-3 týždňov, kedy pravidelne boskávali svojich blízkych pred odchodom do roboty. A v prípade, že nemáte koho, tak ja neviem, o zrkadlo. Smelo do toho, ak ste to ešte neurobili, utekajte sa vrátiť, jeden bosk a k tomu vám hrám. Repeat it, 8.06, dobré ránko, pekné vstávanie.

0: rozletia sa tie lietacie dvere na bare na ďalekom východe a v nich vy. Tak si vás predstavujem. Áno, aj takto u 8 hodine a 12 minúte. Krásne dobré ránko vám želáme z Hementexu z Rádia Express, lebo je piatok, ruka hore, ale viete, koho na party nestretnete? Ideálne asi svoju mamu, ale teraz myslím Emu Drobnú. Ona na party nechodí. Dôvod, pretože sa bojí, že by sa vykričala a nemohla tak spievať. Má ale jeden rituál, ktorý obkúkala od Karla Gota, ktorý jej s hlasom pomáha.
1: Ja si dám taký, že 2 deci piva, alebo že malo pivo. Mm-hmm. Niekde som tento hack
2: počula. Ale teple?
1: Nie.
2: Studené?
1: Normálne.
2: Ja som teple počula, ešte som to
1: nepočula. Neviem, niekde sa mi mári, akože, že aj Karol Gott to robil.
0: Ale takto, hej, neznamená to, že keď budete piť pivo, budete spievať ako Ema Drobná, alebo božský Kaja. Nie, nemôže to slúžiť ako výhovorka, aby sme v tom mali jasno. A v prípade, že chcete počuť viac lifehackov od Emy Drobnej, tak určite počúvajte aj našu Viki Havránek dnes večer a teraz si môžete zaspievať. Môžete si vyskúšať, že ako vám to funguje s tou Emou Drobnou. Pokojne nahrajte hlasovku, my to oceníme, alebo aj nie. Yeah, baby, Ema Drobná práve teraz na Expresse.

0: Zaľúbená som do tejto Emy Drobnej a od Express Street Parties sa moja láska len stupňuje. Je, yeah, baby, si hráme 8.17. Dobré ránko z Rádia Express. Dobré upršané ráno. Ak sa niekam chystáte a ešte ste si to nevšimli, prší. A asi ešte trošku pršať bude však, Dominik.
1: Bude, až popoludní by sa situácia mohla začať meniť. Od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok a večer na západe aj zmenšovanie oblačnosti. Teploty 12 až 17, na juhu a zemplíne do 22 stupňov. Odvolanie ministra životného prostredia do polovice septembra potvrdila SNS. Z informáciou prišiel denník N, podľa ktorého národňari tvrdia, že premiér Robert Fico najneskôr do 15. septembra pošle prezidentovi návrh na Tarabovo odvolanie. SNS tak podľa ich vyjadrení nemá dôvod blokovať otvorenie prvej parlamentnej schôdze po prázdninách. Tohtoročný august sa stal najteplejším mesiacom v histórii meraní. Priemerné teploty dosiali necelých 17 stupňov. Podľa služby Copernicus majú západná Európa a aj Spojené štáty za sebou najhorúcejšie leto vôbec. Počet žiadostí o azyl v Európskej únii klesol v prvej polovici tohto roka na 5-ročné minimum. Podľa agentúry Európskej únie pre azyl to súvisí s politickými zmenami v Sýrii, ktoré viedli k výraznému zníženiu počtu žiadostí.
2: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
3: Pretože Lidl je cenový líder.
4: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
2: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba €29 a pilos zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
5: Láska, aké auto by si chcela?
6: Aby bolo pekné, moderné, štýlové. Aby malo dostatok miesta pre deti a aby nestalo veľa, no nie?
5: No ja som myslel, akú farbu.
6: Jaj, to neviem.
5: Stačí vybrať farbu. Vozidlá Bajk v plnej výbave za jednotnú cenu. Bajk. Jednoducho múdra voľba.
7: Poď na najväčší

0: 5. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnézia, levia sila prírodného horčíka.
1: Príďte do Diego medzi 9. a 12. septembrom, kedy môžete s klubovou kartou získať 15% zľavu na podlahové krytiny a 20% zľavu na koberce, záclony, závesy, garniže, tapety, rolety, nástenné panely a vonkajšie produkty. Zľava platí aj na doplnky. Diego, domov naprieč generáciami.
2: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
3: Slovenskú kofolu originál, 1,5 litra len za euro 19, slovenskú minerálku Budiš, 2 druhy 1,5 litra za 37 centov a pivo Pilsner Urquell po litra za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 16. septembra.
2: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup, poďme na nákup.
3: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 8:20, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. 20-minútové zdržanie v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky a potom aj na Bajkalskej, Račianskej a na moste Apollo v smere do centra. V Rovinke sa čaká v smere do Bratislavy, na vjazde do Žiliny z Porúbky a v Prešove na Duklianskej smere do centra. 15 nehôd máme na cestách, najskôr tie nové, pred Kaplnou v smere Strnavy sa zrazilo osobné auto s autobusom, potom v Alekšinciach, tam je havária smer do Lukáčoviec, v Nitre na Bratislavskej sa stala na kruhovom objazde, v Nitre je havária aj na začiatku Štúrovej v smere Strnavskej, potom v Komárne pri Tehelni v smere do centra, v Žiline na Obvodovej pred Gaštanovou v smere zo Smrekovej, v Banskej Bystrici je havária na konci Okružnej smere na ulicu Kapitána Nálepku a v Poprade sa stala na výjazde z hlavného ťahu od veľkého kruhového objazdu k nemocnici. Nehody máme ešte aj na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy, tu je blokovaný ľavý pruh, pred Špačincami je havária v smere Strnavy, potom na vjazde do Veľkého Lapáša z Nitry, tam je to v neprehľadnom úseku, zdržíte sa tu. V Žiline ostala havária na Hričovskej smere do centra, tiež sa čaká. Na R1 je pred Žiarom nad Hronom v smere zo Zvolena, ďalšia je vo Vlkovej smere do Vrbova a posledná havária je v Michalovciach na konci Lastomírskej smere na ulicu Jana Holého. Pozor aj na prekážky v Bratislave na križovatke Bajkalská, Trnavská, nefungujú semafory a na diaľnici za Popradom v smere do Štrby je odstavené osobné auto a okolo sa pohybujú ľudia. Pridám aj jednu hliadku, čaká za Plešivcom v smere do Slavca. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Hemendex. Ranná show.

0: Elizabeth Taylor do jedného upršaného počasia a Taylor Swift ako bonus k tomu. 8.29, dobré ránko, počúvate Radio Express, pozdravuje vás Miša. A teraz si predstavte, že ste po babke podedili nejakú starú komodu, ale nezíde sa vám, tak ju vyhodíte a následne zistíte, že sa v nej ukrývalo 50 tisíc. Tento príbeh je smutný, napísal ho Život v Poľsku a na základe neho sa vás pýtame v dnešnej top trojke. Čo ste vy, kedy omylom vyhodili? Monikin syn dostal na Vianoce hodinky, vyskúšal ich, položil na stôl a Monika v rámci upratovania pozbierala všetky papiere.
1: Prehľadali sme celý byt a nič. Tak ja som ich určite zbalila s tým papierom. Teraz ako rozbalíme darčeky, papiere ešte radšej dvakrát skontrolujem, či tam niečo neostalo.
0: Ale ono vždy po tých sviatkoch sa nájde niekto, kto niečo vyhodí. Veľmi veľa ľudí sa nachádza v okolí košov a zbiera takto nejaké tie darčeky. Tatiane, sa podarilo vyhodiť prstene?
2: Ja som si jeden večer dala dole prstene a položila som si ich na nočný stolík. A keďže som mala nádchu, na ten nočný stolík som ukladala hygienické vreckovky. Mm-hmm. Ráno som spratala hygienické vreckovky, hodila do koša a prstene boli vyhodené. Našťastie sa potom našli.
0: Chvála Pánu Bohu, manželské sľuby boli obnovené. A čo sa vám podarilo vyhodiť? 0905 612 612, nahrajte hlasovku.

0: Express aj Rudimental a Khalid. A ja vždy, keď počujem takúto hudbu, tak mám chuť normálne, že dupnúť do života. Alebo na plyn. Ale tam zase veľmi opatrne, pretože na cestách sa nám deje kadečo. Asi aj dažďom je to spôsobené, že tam toho máme dosť, však Alenka.
1: Veľa nehôd hlásite. Pred Kaponou máme napríklad haváriu v smere Strnavy. Tam sa zrazilo osobné auto s autobusom. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
0: Prší a prštať bude. Ale áno, ja sa tiež akože na tomto s tebou zhodnem, že aj sa mi dobre spalo v noci. A bude sa ešte?
2: No, večer už zrážky ustanú, takže bude väčšinou zamračené počasie počas celého piatka, až potom k večeru na západe o niečo menej oblačnosti. A teploty nižšie, ako sme zvyknutí za uplynulé dní, 12 až 17, na juhu a zemplíne do 22 stupňov. Rezort pôdohospodárstva vyhlásil 4 nové výzvy v celkovej sume 35 miliónov eur na budovanie záblah a vodozádržných opatrení. Poľnohospodári môžu žiadosti o príspevok posielať do konca novembra. Európska centrálna banka druhýkrát v tomto roku zvýšila úrokové sadzby, keďže obnovené boje na Blízkom východe opäť tlačia nahor ceny energií a hrozí ďalší nárast už aj tak vysokej inflácie. Banka zvýšila svoju základnú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu na 2,5%. Futbalisti Fenerbahče Istanbul s kapitánom Milanom Škriniarom remizovali s AS Rím 1-1 v zápase prvého kola ligovej fázy Ligy majstrov. Slovenský obranca odohral celý zápas. Taliansky tím bude 20. októbra súperom Slovana Bratislava v treťom kole. Belasich ešte dovtedy čaká domáci duel so Stuttgartom 14. októbra.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
5: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Café. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
6: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Tento týždeň chladené kuracie rezne balenie približne 3 kg, cena za kilo 5 eur a 34 centov z DPH. A výhodne kúpite aj pomaranče, kilogramové balenie len za 1 euro a 30 centov. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 13. septembra alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
7: Dnes v denníku Plus jeden deň. Marián Čekovský. Späť k cyrilometodskej kauze, ktorá rozdelila Slovensko. Zastávka smrti na Zochovej. 4 roky po úmrtí 5 študentov. Futbalisti Slovana v Lige majstrov. 5 dôvodov ich debakla v Paríži. Denník Plus jeden deň. Dnes aj s TV magazínom.
8: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
4: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 8 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a 20-minútové zdržanie v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky. V Bratislave pribudla aj nová nehoda, stala sa na moste Apollo v smere do centra a treba rátať aj s kolónami. V Žiline sú nehody na Rosinskej za ulicou Matice Slovenskej smere von z mesta a potom na Obvodovej pred Gaštanovou smere zo Smrekovej. Staršie dokumentujú ešte aj na D1 pred Sencom smere z Bratislavy blokovaný je ľavý pruh. Pred Kaponou v smere Strnavy sa zrazilo osobné auto s autobusom. Pred Špačincami je havária v smere Strnavy. Potom v Alekšinciach smere do Lukáčoviec. V Nitre sú havárie na začiatku Štúrovej smere Strnavskej aj na Bratislavskej na kruhovom objazde. V Komárne sa stala nehoda pri Tehelni smere do centra. Ďalšie je na vjazde do Veľkého Lapáša z Nitry. Je to v neprehľadnom úseku a treba rátať s kolónami v oboch smeroch. Potom za Novákmi je havária v smere do Prievidze. Ďalšie je na R1 pred Žiarom nad Hronom smere zo Zvolena. V Banskej Bystrici Bystrici ostala nehoda na konci okružnej smere na ulicu Kapitána Nálepku, potom v Poprade na výjazde z hlavného ťahu od veľkého kruhového objazdu k nemocnici a vo Vlkovej je nehoda v smere do Vrbova. Pozor na prekážky v Bratislave, a to na zjazde z mosta Lanfrancony do Petržalky aj na prístavnom moste v smere na Zlaté Piesky, tu hlásite kusy plastu na ceste. No a pred Vrútkami v smere zo Žiliny, tam pozor, je veľa vody na ceste. Hliadky sú v Ivachnovej obojsmerne, potom za Plešivcom v smere do Slavca a na D1 pri Petrovanoch to berú v smere do Prešova. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Ranná show plná hitov.
9: Hemendex.

0: Ak sa len teraz prebudzate, tak vám blahoželáme, závidíme a prajeme na také pomalé plíženie sa z postele alebo v robote ku kávovaru. Hráme Nelly, Just a Dream, 8.48, dobré ránko želáme z Hemendexu. Čo ste kedy komu vyhodili? Toto sme sa pýtali v top trojke. Zdenka opatrovala babičku.
1: Mala 100 rokov, všetko jej bolo treba pripomínať. A mali sme ráno taký rituál, že sme museli ísť na toaletu. Neviem, akým činom ona zobrala zo stolíka protézu. A išli sme s tou protézou, ja som si to vôbec nevšimla. A babka sedí na záchode a podľa nášho zvyku si podám papier. Hovorím, no vyhoďte to, babka. Ona samozrejme vyhodila tú protézu. Rýchlo som ju stadia zobrala, aby mi nespláchla a musela som utekať po rukavice, no a lovili sme.
0: Aj vy si všetko vizualizujete?
2: Top 3 Hemendex.
0: No, protéza bola to najčastejšie, čo ste vyhadzovali v rámci dnešnej top 3, ale poďme na tretie miesto, lebo Peťo doplatil na svoj zlozvyk.
3: Keď som mal asi 22, možno 23 rokov, tak som fajčil. Môj zlozvyk býval za tú fóliu na tých cigaret si strkať peniažky. No a jednou pekného dňa som si takto tam dal 5000 korún slovenských, potom cigaret vytiahol, zapálil, krabičku vyhodil, prišiel som domov, počítam peniaze, rozmýšľam, že kurník, kde som dal zbytné peniaze? No a s tým, že som to videl úplne v inom meste, tak som sa mohol s 5000 rozlúčiť.
0: 5000, však to tú dobu 5000 korún slovenských. Peťo, ty si bol milionár. Pane Bože, doteraz by som plakala. Poďme na druhé miesto. Martinin 13-ročný syn potreboval novú bankomatovú kartu.
4: A chceli ju aktivovať, takže sme išli aj do bankomatu, vložil si, vloček zobral z bankomatu a čo spravil? Vyhodil s tým vločkom aj tú novú kartu. Tak čo bude? Prijavte sa, opýtam. Máš všetko? Kartu? Peňaženku? Áno, počkaj. Kartu nemám, ja nemám kartu. No tak. Išiel naspäť do banky hľadať do koša kartu novú.
0: A to je niečo vzácne, hej? Čo ideš hľadať, dajme tomu, že bankomatovú kartu. Ale potom prichádzajú veci, ktoré my ženy vyhodíme a vy muži sa potom vraciate a my to absolútne nepovažujeme za vzácne. Na prvom mieste máme Miša, s ktorým vraj budú viacerí muži súhlasiť.
5: Každý máme svoje obľúbené boxerky a to je jedno, že to už drží len tá guma po kope, že tam máš dieru vzadu, vpredu, všetko ti z toho vypadáva a trčí, ale sú tvoje obľúbené a nosiť ich budeš. A takéto moje mi vyhodila manželka. Ja som sa s ňou týždeň nerozprával.
0: A toto je absurdné. Ja sa pýtam, prečo vy nosíte tieto trenírky? Tu normálne vznikla v rádiu odborná diskusia na tému, prečo nosíte roztrhané trenírky, Kiki.
6: Ale prečo to robia všetci muži?
0: Ja
6: lebo
0: tomu nerozumiem.
6: Lebo my toto doma tiež riešime.
0: Aj my, ja musím schovávať tie roztrhané trenírky, keď to zahadzujem úplne hlboko do koša a potom ho ísť vyhodiť von.
6: Presne, aby náhodou si pre ne nešiel do toho koša.
0: Dobre, Mišovi posielame tričko a zároveň, ak je tu niekto z vás, kto nám poskytne relevantné vysvetlenie, prečo nosíte tie roztrhané trenírky, môžeme to považovať za odpustené a
6: možno.
0: A povedať, že možno vám už nikdy v živote žiadne trenírky do koša nevyhodíme. Možno.

0: tak sa lúčime s pracovným týždňom pomaly, ale isto. Ja viem, je ráno, ale tak už sa môžeme pripravovať na piatkový večer. 8.58, dobré ránko vám želá Miša. A dnes sme potrebovali rozlúsknuť záhadu, prečo pre Boha živého si vy chlapi nechávate roztrhané trenky a ešte ste na nás, ženy, nahnevané, keď vám ich poupratujeme a vyhodíme. Sľúbili sme, že ak nám na to dáte normálne vysvetlenie, akože v rámci tejto odbornej dišputy, možno vám trenky prestaneme vyhadzovať. Štefan nahral hlasovku.
1: My sme ojedineli druh na planéte, ktorý je šetrný.
0: Takže ste ojedineli druh na planéte, áno, na tom sa asi zhodneme, ale že šetrný, nie. Na toto vám neskočíme. Potrebujeme ďalšie vysvetlenie, máte ultimátum do konca tohto týždňa.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Club Card, braučové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
4: Nový čas prináša. Ceny palív rastú do závratných výšin. Prečo vláda motoristom nepomáha? Postihnuté deti vo Vrbovom nemajú obedy. Kto za to môže? Adriana Sklenaržíková sa sporí aj s predchádzajúcim ex-manželom, čo na ňu Karambeu vytiahol po rokoch. Nový čas, vaša prvá voľba.
5: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Zobere rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach obklopených tonami tekvíc. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
7: Cenovka za ďalšie stíhačky F-16 bude podľa PS násobne vyššia. Dnes uplynie 25 rokov od útokov z 11. septembra. Piatok upršaný a teploty len do 22 stupňov. Dobré ráno pri správach o 9. od Dominika Matulaja.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Odhadovaných 400 miliónov eur na nákup stíhačiek F-16 je podľa Progresívneho Slovenska nereálnych. Tomáš Valášek upozornil, že suma nezahŕňa dane a clá a konečná cena za 4 stroje presiahne podľa neho miliardu eur.
9: Keď si občas spomenie pán minister na ozbrojené sily, tak ona nepochopiteľne a nezmyselne. Pustí sa do výmeny relatívne nových dopravných lietadiel opäť, ktoré nakúpil jeho rezort za jeho vlády, za vlády Smeru len pred pár rokmi, pričom on ich chce vymeniť a ignoruje hrdzavajúce tanky v Trebišove, ktoré sú pomaly ešte z čias Sovietskeho zväzu.
7: Vzhľadom na konsolidáciu je podľa ministra obrany nákup stíhačiek naplánovaný tak, aby zaň zaplatila až budúca vláda. Potrebu ďalších 4 strojov nám podľa Roberta Kaliňáka zo Smeru ukazuje aj vojna na Ukrajine.
10: Výroba F-16 bude postupne ukončovaná a tak vlastne už sme museli pristúpiť teraz už konkrétnym typom, ktoré budeme mať záujem, aby sa stali súčasťou našich vzdušných síl.
7: Opozičné KDH žiada ministra Kaliňáka, aby pred podpisom zmluv predstavil, ako sme na tom splnením našich obranných záväzkov. No a téme sa budeme venovať aj dnes na poludne v relácii Braňo Závodský naživo, práve s ministrom obrany za Smer Robertom Kaliňákom. Kyjev v noci čelil náletu ruských dronov. Pri útoku na 9-poschodovú obytnú budovu sa zranili dvaja ľudia. Celkovo po ruských úderoch utrpelo zranenia 8 osôb. Rusi zase potvrdili ukrajinský dronový úder v meste Saratov na rieke Volga. Ukrajina tam zasiahla rafinériu a logistické centrum, kde vypukli požiare. Ruské úrady hlásia v tomto regióne 2 zranených. Pred 25 rokmi sa v New Yorku zrútili dvojčky. Tisíce dronov vytvorili ich siluetu ako poctu obetiam teroristických útokov z 11. septembra 2001. Dnes, v deň výročia, sa uskutoční hlavná pietná ceremónia, na ktorej budú čítať menný zoznam obetí tragédie. Americký prezident Donald Trump sa na nej nezúčastní. Na mieste Svetového obchodného centra sa rozsvietia 2 obrovské modré svetelné stĺpy ako obrysy dvojčiek. Pri páde mrakodrapov zomrelo vyše 2700 ľudí.
11: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
7: Bieloruská Arina Sobolenková a Jelena Rybakinová z Kazachstanu sa stretnú vo finále Grand Slamového US Open. Sobolenková zdolala domácu Jessiku Pegulovú a do finále v New Yorku sa prebojovala štvrtýkrát za sebou. Rybakinová sa zase bude usilovať o svoj druhý Grand Slamový titul. Finále je na programe v sobotu o 22. nášho času.
11: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra! Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
7: Piatkové počasie je zamračené a s dažďom na viacerých miestach. Takto to bude pokračovať aj v nasledujúcich hodinách. Popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok a večer na západe aj menej oblačnosti. Teploty maximálne do 22 stupňov.
12: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
13: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody máme v Nitre až na troch miestach. Prvá je na križovatke Wilsonovo nábrežie Kmeďkova, zrazili sa dve osobné autá. Ďalšia je na začiatku Štúrovej v smere Strnavskej, tiež nehoda dvoch osobných aut a jedna ešte ostala na Bratislavskej na kruhovom objazde. Na D1 pribudla havária za Púchovom smere do Považskej Bystrice, potom na vjazde do Liešťan z Nitrianskeho Rudna a v Martine je havária na ulici Amba Pietra smere na Mudroňovu. Staršie ešte dokumentujú na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy, blokovaný je ľavý pruh, potom pred Kaponou v smere z Trnavy sa zrazilo osobné auto s autobusom, pred Špačincami ostala havária v smere z Trnavy, na vjazde do Veľkého Lapáša z Nitry, tam sa v neprehľadnom úseku zrazili dve osobné autá, zdržíte sa. Za Novákmi smere do Prievidze skončilo osobné auto mimo cesty, úsek je aktuálne neprejazný, osobné autá to môžu obísť cez Opatovce nad Nitrou. V Žiline je havária na Rosinskej za ulicou Matice Slovenskej smere von z mesta, na R1 pred Žiarom nad Hronom smere zo Zvolena havarovalo osobné auto. V Poprade je havária na výjazde z hlavného ťahu od veľkého kruhového objazdu k nemocnici a v Jaklovciach sa stala na hlavnej križovatke. Pozor v Bratislave, na zjazde z mosta Lanfrancony do Petržalky aj na prístavnom moste v smere na Zlaté piesky, tam sú kusy plastov po ceste. Potom v Bratislave je problém ešte na križovatke Bajkalská, Trnavská, nefungujú semafory. Pred Vrútkami v smere zo Žiliny hlásite veľa vody na ceste a v Hruštine v smere do Oravského podzámku tam iba kanalizačný poklop. Radary sú na R2 pred Kryváňom smere z Detvy a za Ruskovom merajú smere do Ďurkova. Na hliadky si dajte pozor Vývachnovej obojsmerne, potom za Plešivcom smere do Slavca, pred Krásnohorským podhradím smere zo Sorošky, v Košiciach na Watsonovej smere na triedu SMP, na D1 stopujú pri Petrovanoch smere do Prešova a v Seni v smere do Kechnica. Na cestách teda buďte opatrní a ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
8: Zvyky Havránek.
0: Ahojte, dobré ránko, pozdravuje Viki Havránek, ale zostáva so mnou v štúdiu aj Miša Homolková a Kiki z ranej show Hemendex, lebo tu sa dnes otvorila Pandorina skrinka. Miša, ty si ju teda otvorila, tú Pandorinu skrinku.
14: Pretože mi do hlavy nešlo jedno, prečo si chlapi pre Boha živého nechávajú doma roztrhané trenky a nielen, že si ich nechávajú, oni sa na nás nahnevajú, keď im ich náhodou vyhodíme.
0: No, a prišli ste aj na niečo, že prečo to tak je, alebo lebo stále tu chodia hlasovky, kde sa muži obhajujú.
14: Áno, my sme samozrejme veľmi vďačné za túto odbornú diskusiu, ktorá vznikla. My budeme zbierať všetky hlasové správy a na záver zasadne samozrejme niekoľko konzílium odborníkov a my to vyhodnotíme.
0: Dobre, zbierame hlasovky, ale mohli by sme začať zbierať aj tie trenky, to by sa mnoho žien potešilo.
14: Tým si nie som úplne istá.
0: Áno, to je druhá vec, takže trenky neposielajte, posielajte iba hlasovky k téme, prečo sa nevyradiujú mužské trenky. Máme tu aj posluchačku Zuzku, ktorá sa k tomu vyjadrila, že vlastne buďme rádi, lebo keď si muži začnú vyhadzovať potrhané trenky a nosiť nové, môže byť za tým iná žena. Že možno tak by to bolo dosť nebezpečné. Ale zase na druhej strane, poďme si my ženy povedať, Útočíme tu na mužov a na ich vytrčajúce vajka z treniek storočných, ale koľko my máme doma lakov na nechty, ktoré sú už tak obschnuté, že v živote si s nimi nechty nenalakujeme, ale máme ich tam. Myši, zrátaj teraz svoje.
14: Na čo tento gól do vlastnej bránky sa pýtam? Na čo otvárame túto diskusiu? Poďme späť k tým trenkám.
0: Áno, poďme späť k trenkám, poďme späť k tomu, prečo sme sa tu dnes stretli, a to sú tie najväčšie hity na Expresse. Pozdravuje Viki Havránek.

0: Tomáš Klus a Krištof pozdravujú z pesničky Cesta, ktorá im vraj podľa Bulváru paradoxne ich cesty hudobné rozdelila. Tak kto vie? Možno by sa ani nepohádali, keby sa predtým poriadne najedli, lebo proste takto to býva, že s človekom, ktorý je hladný, ťažko do reči. A preto si ideme teraz spoločne zahryznúť do chrumkavého kroasantu, do voňavých sírových variácií, alebo do šťavnatej desiaty.
1: A teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
3: Túto súťaž a vždy chrumkavé a voňavé pečivo vám prináša Lidl. Od kvalitného chlebíka, slaného pečiva až po sladké kroasanty. To všetko priamo z pece za nízke ceny od cenového lídra. Viac na Lidl.sk.
0: Práve sa dopieklo čerstvé a chrumkavé pečivo. Toto je ten okamih, kedy všetci v Lidli púšťame košíky, púšťame deti na zem, je nám to jedno, lebo letíme k pekárenskej časti. A teraz môžete z Lidla výjsť o 100 eur bohačí, než ste tam vošli. Práve teraz sme na webe express.sk zverejnili 5 predajní Lidlu, kam za vami prídeme osobne a spoločne sa zahráme. Priamo v Lidli, ktorý teraz na našom webe nájdete. Pozrite si tam 10 produktov, ktoré sú skvelou voľbou na raňajky, následne 3 z tých 10 niekto z nás moderátorov skrie a ak uhádnete, ktoré 3 zmizli, tak 100 eurová poukážka je vaša. Ak nie, tak ju získa poslucháč, ktorý čaká na telefónnej linke v štúdiu. Takúto hru máme pre vás pripravenú. Čo ale preto môžete urobiť, aby ste boli súčasťou tejto hry? Choďte na náš web express.sk, vyverte si Lidl vo vašom okolí a vidíme sa tam. Akože videli by sme sa tam určite aj také, že Lidl si pre nás počas celého septembra pripravil na každý týždeň špeciálnu ponuku, či už týždeň sírových variácií, kroasanto alebo sladkých slaních, raňajkových a desiatových inšpirácií, ale takto môžete mať k tomu všetkému ešte aj 100 eurovú poukážku vo vrecku. Viac info nájdete na Lidl.sk, ale aj na našom webe express.sk, kde sa môžete v tejto chvíli prihlásiť do súťaže.
3: Túto súťaž a vždy chrumkavé a voňavé pečivo vám prináša Lidl. Od kvalitného chlebíka, slaného pečiva až po sladké kroasanty. To všetko priamo z pece za nízke ceny od cenového lídra. Viac na Lidl.sk.
1: To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: Už sme s Dominikom Matulajom vo veku, kedy si pri nejakej pesničke, ktorú hráme na Expresse, môžeme povedať, že naše detstvo.
1: To áno.
0: To sa Britney Spears topila vo vani. Ale až potom si oholila hlavu. Inak nezavidím všetkým, čo ste si oholili hlavu, lebo dnes vám bude na ňu fúkať.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
0: Ideme sa pozrieť na predpoveď počasia, ktorá vyzerá absolútne jesenne, po tom, čo sme tu mali ešte predvčerom leto. Dominik, čo nás čaká dnes?
1: Pršať má skoro celý deň, až k večeru budú zrážky ustávať od juhozápadu, no a teploty len do 17 stupňov, na juhu do 22.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
1: Hotely a penzióny na Slovensku zaznamenali v júli rekordy v počtu hostí. Celkovo sa obytovalo takmer 780 tisíc hostí. Išlo o medziročný nárast o 17% a zároveň historický júlový rekord v celkovom počte ubytovaných. Volodymyr Zelenský sa plánuje stretnúť s Donaldom Trumpom na konci septembra v New Yorku. Trojstranné rokovania o ukončení vojny na Ukrajine sa podľa Zelenského neuskutočnia pred parlamentnými voľbami v Rusku, ktoré sa konajú na budúcu nedeľu. Tréner Milana Škriniara vo Fenerbahče Ismail Kartal rezignoval na svoj post potom, ako ho zasiela fľaša z tribúny po remíze 1-1 s AS Rím v Lige majstrov. Prezident tureckého klubu rezignáciu neprijal a trvá na jeho pokračovaní.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Pripojte sa k inováciám od Tatra banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra banka.
3: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Bila.
5: Presvedčí vás o tom pribináček za 69 centov od dvoch kusov a insalaty Simerio Mare za euro 99 pri kúpe tiež od dvoch kusov.
3: Bila. V kvalite sa vyznáme.
6: Skonto nábytok.
7: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
8: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
9: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
10: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
11: Zaživ vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
12: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
13: Dopravný servis Rádia Express. Máme pol desiatej, všetkých pozdravuje Alena. V kolónách stále čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Máme dobrú správu, nehoda je odstránená na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Zvolena. Ďalších 15 ale máme na cestách, a to v Bratislave na Vajnorskom nadjazde. Tam sa stala havária na križovatke s Tuhovskou v smere do Rače, treba rátať s kolónami. Na vjazde do Pezinka je nehoda zo Šenkvíc, na výjazde z Kamenice nad Hronom do Štúrova. Potom v Liptovskom Mikuláši na križovatke Revolučná Matúšku. Za Lomom nad Rimavicou je havária v smere do Čierneho Balogu, ďalšia je v Levočí na križovatke Kasárenská Probstnerová a za Košickými Olšanmi smere do Košíc je nehoda za kruhovým objazdom. Staršie dokumentujú v Nitre na križovatke Vilzonovo nábrežie Kmeďková, zrazili sa dve osobné autá. Na vjazde do Veľkého Lapáša z Nitry, tam sa v neprehľadnom úseku takisto zrazili dve osobné autá, zdržíte sa. Na D1 ostala havária za Puchovom smere do Považskej Bystrice, potom na vjazde do Liešťan z Nitrianskeho Rudna. Za Novákmi smere do Prievidze skončilo osobné auto mimo cesty, úsek je neprejazný, osobné autá to môžu obísť cez Opatovce nad Nitrou. V Martine je havária na ulici Amba Pietra smere na Mudroňovú a v Poprade na výjazde z hlavného ťahu od veľkého kruhového objazdu k nemocnici. Cestári pracujú v Kráľovanoch a je to na hlavnej križovatke. V Bratislave máme problémy na výjazde z Einsteinovej na prístavný most, tam je v pravom pruhu odstavené osobné auto a na križovatke Bajkalská Trnavská nefungujú semafory. V Hruštíne v smere do Oravského podzámku chýba kanalizačný poklop a na D1 na celom úseku za Vašcom v smere do Beharoviec hlásite veľa vody na ceste. Radary sú na R2 pred Kryváňom v smere s Detvím, potom pred Lučencom v smere z Lovinovane. Na D1 merajú za tunelom Bôrik v smere do Popradu, v Košiciach na konci Herlianskej smere na Sečovsku a za Ruskovom v smere do Ďurkova. Na hliadky si dajte pozor pred Drietomom v smere z Česka, pred Krásnohorským Podhradím v smere zo Sorošky. V Košiciach stopujú na Vodconovej smere na triedu SMP, potom na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova. V Sení je hliadka v smere do Kechneca a posledná je v Raslaviciach v smere do Kobyl. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu a pekný víkend.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.

0: Lady Gaga a Bruno Mars a oblaky a dážď a týždeň pred výplatou a rozmýšľam, ako vylepšiť dnešný deň. A vlastne je piatok, takže on úplne nepotrebuje vylepšovať, stačí už len to, že je posledným dňom v tomto týždni. Tak majte ho krásny bez ohľadu na počasie z Express Hitov non-stop. Pozdravuje Viki a pozývam vás do ďalšej hodinky. Po 10:00 sa na vás teší aj Red Hot Chili Peppers.
1: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
2: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
3: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
2: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
4: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
5: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
6: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
7: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
9: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Komora učiteľov označila výsledky Slovenska v PISA testoch za nedostatočné. Fenerbahče Istanbul sa po 18 rokoch vrátil do Ligy majstrov. Dnes daždivo a chladno do maximálne 22 stupňov. Správy o 10:00 sú s Martinou Pastorovou.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Slovenská komora učiteľov nepovažuje výsledky našich žiakov v PISA 2025 za pozitívne. Podľa Sone Puterkovej z komory sa nemôžeme tešiť z toho, že sme sa zlepšili len vďaka zhoršeniu iných. Porovnanie so susednými krajinami, ako sú Poľsko či Česko, nevníma Slovenská komora učiteľov za lichotivé. V oblasti čitateľskej gramotnosti sme zostali výrazne pod priemerom krajín OECD. Zaostávame aj v prírodných vedách. Podľa analytika INES Roberta Chovanculia odborníci dlhodobo hľadajú príčiny horších výsledkov a diskutujú o správnom prístupe k vzdelávaniu. V našej relácii Braňo Závodský naživo upozornil, že na rýchlo meniacu sa dobu nevedia reagovať ani samotné školy.
12: A možno, že nedokážu ani ovplyvňovať to, čo robia žiaci vo voľnom čase. Že kedy si prečítali, ja neviem, v priemere niekoľko knížiek za rok. Keď to tí žiaci nerobia, tak škola nedokáže všetkých teraz prinútiť, aby čítali.
13: Rozumiem.
10: 15-roční žiaci zo Slovenska dosiahli v PISA testoch matematickej gramotnosti úroveň mierne nad priemerom krajín OECD. Do medzinárodného porovnania sa zapojilo 91 štátov a ekonomík. SNS potvrdila odvolanie Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia do polovice septembra. S informáciou prišiel denník N, podľa ktorého premiér Robert Fico národniarom prisľúbil, že do 15. septembra pošle prezidentovi návrh na odvolanie Tomáša Tarabu z funkcie. SNS tak podľa vlastných slov nemá dôvod blokovať otvorenie prvej parlamentnej schôdze po prázdninách, ktorá sa začína budúci útorok. Národná rada má na programe 300 bodov a na schôdzi by mal vystúpiť aj prezident Peter Pellegrini so správou o stave republiky. Donald Trump neľutuje konflikt na Blízkom východe a tvrdí, že by ho spustil znova. Šéf Bieleho domu vyhlásil, že vojna proti Iránu sa skončí hneď po voľbách do amerického kongresu. Tie sú zrkadlom pre úradujúceho prezidenta a kľúčovým ukazovateľom jeho podpory. Americký prezident pre Fox News odmietol tvrdenia, že niektorí jeho podporovatelia sú nespokojní s konfliktom voči Iránu, čo by sa mohlo odraziť aj na výsledkoch volieb do amerického kongresu.
13: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
10: Návrat Fenerbahče Istanbul po 18 rokoch do Ligy majstrov priniesol nečakaný odchod trénera Ismaila Kartela. 65-ročného kouča zasiahla fľaša z tribúny a po zápase oznámil svoju rezignáciu. Prezident tureckého klubu ju ale odmietol akceptovať. Kartel prevzal mužstvo v júni a priviedol ho späť medzi európsku elitu. Jeho pôsobenie v klube tak zostáva po rozporuplných vyjadreniach nejasné. Fenerbahče Istanbul zatiaľ jeho odchod oficiálne nepotvrdil. Klub remizoval v Lige majstrov z AS Rím 1-1. Celý duel odohral s kapitánskou páskou slovenský obranca Milan Škriniar.
13: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
10: Naprieč umzemím pod mrakom a s dažďom teplota sa pohybuje od 10 do 18 stupňov. V priebehu dňa očakávame oteplenie a to najmä na juhu a na zemplíne, tam aj do 22 stupňov. Zrážky by mali postupne od juhozápadu ustať.
14: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
15: Dopravný servis Rádia Express.
10: Krátko po 10. aktuálny pohľad na piatkové cesty s Martinou. Začnem dobrou správou, podrobnosti pridávate vy.
16: Za Novákmi do Prievidze tá nepriazná cesta už je to odstránené, takže dá sa prejsť, nemusia to vychádzať na tej Opatovce.
10: Ďakujeme pekne, máme žiaľ ale nové nehody, a to v Bratislave na Palisádach smer na Štefánikovu. Potom pred Trsticami v smere Stopolník zrážka dvoch kamionov. Na ceste sú aj kusy plastov, tak pozor. Nehoda pribudla aj v Bardejove na Komenského pri tržnici v smere na Jiráskovu a zrážku dvoch osobných a od nám hlásiť aj v Stropkove na Hlavnej v smere na Šarišsku. Staršie nehody sú v Bratislave na Vajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou v smere Dorače, stojíte tam aj v kolóne. Na výjazde do Pezinka zo Šenkvíc je tiež nehoda. Ďalšia v Nitre na križovatke Vilzonovo nábrežie Kmeďkova. Potom na výjazde do Veľkého Lapáša z Nitry v neprehľadnom úseku, tak pozor na to. Na D1 za Puchovom v smere do Považskej Bystrice, nehoda aj na výjazde do Liešťan z nitrianskeho Rudna, potom na výjazde z Kamenice nad Hronom do Štúrova, staršia nehoda je v Liptovskom Mikuláši na križovatke Revolučná Matúšku, zálomom nad Rímavicou v smere do Čierneho Balogu, v Levoči na križovatke Kasárenská Probstnerová a potom nehoda aj za Košickými Olšanmi v smere do Košíc, za kruhovým objazdom a v neprehľadnej zákrute. Kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou, je to tam na asi pol hodinu. Cestárov stretnete v Kraľovanoch na hlavnej križovatke. Pozor Bratislave na výjazde z Einsteinovej na prístavný most, je tam v pravom pruhu odstavené osobné auto. Na D1 na celom úseku za Vašcom v smere do Beharoviec je na ceste veľa vody, pozor na to. No a ideme ešte na merania na R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, ďalej na výjazde do Tvrdošina z Trstenej, v Bohuňove v smere do Plešivca, v Odoríne v smere do Spišskej Novej Vsi a na rýchlosť pozor aj v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého. Máme ešte hliadky pred Podzámčokom v smere zo Zvolena a kontrola aj v Brezne Rohoznej v smere do Michalovej. A to už je všetko na teraz z dopravy. Jazdite bezpečne.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
14: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
10: 10 hodín 6 minút, víkend sa nám blíži, preto ideme už za okamih pozrieť, čo sa bude diať po Slovensku. Ak máte teda nejaké tipy z vášho okolia, sem s nimi. 0905 612 612.

0: Pekné piatkové ráno z Expressu, toto sú Express hity non-stop, aj vonku prší non-stop, tak sme si povedali, že ideme ten dnešok trošku rozbehnúť, väčšinou začíname kávičkou, ale niekto už mal v tomto čase aj dve, aj tri, tak sme si povedali, že ideme trošku vymeniť kofeín za hudbu, tá dokáže zenergizovať tiež. Tak si dáme už o chvíľu Turn the Lights Off u nás na Expresse, ale ešte predtým ideme pozrieť, čo sa bude počas víkendu diať na Slovensku.
1: Je prima mať inšpirácie na víkend. Tie najlepšie tipy vám prináša Prima Banka.
2: Prima tipy na víkend. Rádio Express.
0: Jeden prima tip mi poslala Miška z Bytče, pretože tá sa počas víkendu chystá na jarmok v Banskej Bystrici, ktorý tam bude celý víkend. Takže určite choďte pozrieť aj vy, lebo teda minimálne Miška z Bytče tam bude. Ja by som vás pozvala aj na rôzne jarmoky, vinobrania, ale určite je dôležité zobrať si dáždník, pretože ten víkend bude trošku upršaný, ale viete, ako sa hovorí, nie je zle počasie, je iba zle oblečený človek, takže určite prší plášte na seba. Môžete ísť na niekoľko takýchto akcií, napríklad môžete zažiť v Rači, v Bratislave vinobranie, kde bude množstvo skvelých účinkujúcich, alebo ak by ste sa chceli skovať pred počasím, tak určite odporúčam pre filmových fanúšikov medzinárodný filmový festival Cinematic, ktorý začal utorok v Piešťanoch a tento 21. ročník potrvá až do nedele. Zároveň, ak by ste chceli zažiť niečo, že jedinečne jedinečné, tak Slovak Balloon Cup je oficiálna medzinárodná športová súťaž v balónovom lietaní a už dnes o 17. je naplánovaný oficiálny prvý otvárací let. Vo Veľkej Lomnici sa stretnú špičkoví piloti zo 17 krajín a vy môžete byť pri tom, keď uvidíte stúpať množstvo balónov nad svojimi hlavami. Takže v hlavnom meste to bude o vinobraní, alebo môžete ísť do Piešťan na filmy, prípadne do Tatieri pozrieť na balóny. No v každom prípade máme čo robiť počas víkendu.
1: Je prima mať inšpirácie na víkend. Tie najlepšie tipy vám prináša Prima Banka.
2: Rádio Express.

0: Užívame si tie najväčšie hity, kým ich ešte netvorí umelá inteligencia. Tak toto funguje v reálnom svete. Počúvate Rádio Express, pozdravuje Viki Havránek.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
0: Maťka Pastorová, spolu so mnou pozeráme von oknom.
2: A prší.
0: Áno, všetci, čo nemáte okno, nemáte za čo. Toto je predpoveď počasia. Ano. Poďme pozrieť, čo bude dnes.
2: No tak aj tie teploty sú také nižšie, 10 až 15, a teda prší, a to naprieč celým Slovenskom. Zrážky by mali ale postupne k večeru od juhozápadu ustať. Postupne sa má aj otepliť, popoludní najmä na Zemplíne a na juhu aj do 22 stupňov.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
2: Odhadovaných 400 miliónov na nákup 4 F-16 je podľa PSK nereálnych. Upozorňujú, že suma nezahŕňa dane a clá a konečná cena presiahne podľa nich miliardu. Téme sa budeme venovať aj napoludnie v relácii Braňo Závodský naživo s ministrom obrany za Smer Robertom Kaliňákom. Univerzitná nemocnica Luja Pastera v Košiciach bude budúci útorok 15. septembra poskytovať iba akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť tak, ako počas víkendov a sviatkov. V rovnakom režime budú fungovať aj zobrazovať vyšetrenia ako napríklad CT, SONO či RTG. Pred 25 rokmi sa v New Yorku zrútili dvojičky. Tisíce dronov vytvorili ich siluetu ako poctu obetiam teroristických útokov z 11. septembra 2001. Návrat Fenerbahče Istanbul po 18 rokoch do Ligy majstrov priniesol nečakaný odchod trénera Kartala. 65-ročného kouča zasiahla fľaša vody z tribúny a po zápase oznámil svoju rezignáciu.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
5: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke fitness bageta iba 18 centov pri kúpe 3 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Šunka najvyššej kvality len 93 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A pilos Aidam 400 gramový bloček iba 2,29 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Skonto nábytok.
7: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
8: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
10: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19.
11: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
12: To je značka Tradičná kvalita.
10: A guľatozrná ryža za super výhodnú cenu euro 49.
11: A táto?
12: To je značka Tradičná kvalita.
10: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 13. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
13: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
14: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekné predpoludnie všetkým motoristom, pozdravujem Martina. Pozor na nové nehody v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, za Opatovcami nad Nitrou v smere do Koša aj na vjazde do Sedliackej Dubovej z Dlhej nad Oravou. Staršie dokumentuje polícia v Bratislave na Palisádach v smere na Štefánikovu aj v hlavnom meste na Vajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou v smere do Rače. Tam sú aj kolóny. Staršia nehoda je potom aj na vjazde do Pezinka z Ošenkvíc pred Trsticami v smere Stopolník. Na ceste sú aj kusy plastov. Zrážku dvoch osobných aut hlásite na vjazde do Veľkého Lapáša z Nitry v neprehľadnom úseku. Nehoda aj na D1 za Puchovom v smere do Považskej Bystrice, na výjazde z Kamenice nad Hronom do Štúrova, Liptovskom Mikuláši na križovatke Revolučná Matúšku, staršia nehoda aj za Lomom nad Rímavicou v smere do Čierneho Balogu, Bardejove na Komenského pri Tržnici v smere na Jiráskovu, za Košickými Olšanmi v smere do Košíc, za kruhovým objazdom a v neprehľadnej zákrute a zrážka dvoch osobných aut potom aj v Stropkove na Hlavnej v smere na Šarišsku. Kolóny na asi pol hodinu hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Cestárov stretnete v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Pozor na D1 za tunelom Branisko v smere do Chminianskej Novej Vsi. Presúva sa tam vojenský konvoj a vy sa tam zdržíte. Radary ste videli na R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, na vjazde do Tvrdošína z Trstenej, v Bohuňove v smere do Plešivca, merajú aj v Odoríne v smere do Spišskej Novej Vsi a radar stojí tiež v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého. Liatky hlásite v Bratislave na Vrakúnskej ceste za čerpačkou Slovnaft v smere na Hradsku, pred Podzámčokom v smere zo Zvolena. Potom kontrolujú aj v Brezne Rohoznej v smere do Michalovej a na D1 sú pri Petrovanoch v smere do Prešova. Na záver ešte upozornenie, automatický režim svetiel nemusí za hustého dažďa fungovať správne, tak si preto sami prosím prepnite na stretávacie svetla. To už je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.

0: Aj Smile u nás na Expresse. Na dlhšiu dobu si dáme trošku pokoj od pesničiek, v ktorých Emma spievať po anglicky, pretože sama si povedala, že asi už je čas na zmenu vrátiť sa k svojmu rodnému jazyku.
1: Nedáva mi teraz vôbec zmysel ani písať po anglicky, aj mám pocit, že som sa vypísala, tak lebo ja som si väčšinu tých textov v minulosti robila sama. Takže aj strácam, akože že o čom by som chcela, tie frázy sa mi opakujú. A to, čo som kedysi nechcela, že ako keby som bola až tak, možno to nazvem, že introvertná, že mi vadí, že keď to napíšem po slovensky, tak sa až moc odhalím, tak naopak teraz normálne chcem, aby to reflektovalo mňa, že teraz to mám úplne naopak a baví ma to veľmi po slovensky teraz.
2: Väčšinou ľudia sa nechcú odhaľovať vtedy, keď majú pocit, že sú zraniteľní, že možno je tu nová silná Ema.
1: Určite áno, máš pravdu.
0: Tak s Emou, ktorá je stále drobná, ale ponovom aj silná, odhodlaná, celý rozhovor budete počuť už dnes o 18.
3: Rozhovory vtedy a teraz na Expresse.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov, Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/Itong. Itong domov na prvom mieste.
6: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
7: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez Metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,74 eur a liter nafty za 1,88 eur z DPH. Ponuka platí do 13. septembra. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro, stabilne nízke ceny.
8: Ex-záchranár dostal za únos a znásilnenie študentky 17,5 roka. Slovenské hotely a penzióny majú za sebou rekordne silný júl. Mierne sa vyčasí až k večeru, pršať prestane od juhozápadu. Pekné predpoludnie pri správach o 11. od Martiny Pastorovej.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Bývalý záchranár Ivan Petráš je vinný v prípade únosu študentky Sone. Mestský súd Bratislava 1 mu vymeral 17,5 roka za mrežami. Bývalý zdravotník je vinný z obzvlášť závažného zločinu sexuálneho násilia a prečin obmedzovania osobnej slobody. Súd mu zároveň uložil ochranné opatrenie vo forme zhabania auta aj náhradu škody obeti v hodnote viac ako 100 000 eur. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Polícia prijala oznámenie o nezvestnosti študentky v septembri 2023. Našli ju bezvedomí a intoxikovanú pri nemocnici Bratislavskej Petržalke. Odsúdený Petráš popiera, že by študentku znásilnil. Do vedenia policajnej inšpekcie sa vracia Juraj Svitok. Správny súd v Banskej Bystrici zrušil personálny rozkaz, ktorým bol preradený do nižšej funkcie v Bánovciach nad Bebravou. Rezort vnútra cez svojho hovorcu Matia Neumana odkázal, že sa k téme na teraz nebude vyjadrovať.
9: Ministerstvo vnútra rešpektuje rozhodnutie súdu. Po doručení písomného vyhotovenia rozsudku a jeho odôvodnenia sa s ním dôsledne oboznámime. V tejto chvíli preto nebudeme rozhodnutie bližšie komentovať.
8: Aj Bratislavský správny súd ešte v máji označil personálny rozkaz ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu o preložení Svitoka za nezákonný. Rezort sa pred rozhodnutím mal obrátiť na úrad na ochranu oznamovateľov, pretože Svitok má status chráneného oznamovateľa. Počet ubytovaných v slovenských hoteloch a penziónoch v júli tohto roka prekonal predpandemický júl. Ubytovalo sa rekordných 780 000 hostí, čo je medziročne o 17% viac. Podľa štatistického úradu tvorili väčšinu ubytovaných domáci návštevníci, ktorých bolo takmer 450 000. Zrástol aj počet zahraničných turistov a prekonal tak doterajší rekord z júla 2019 o 11%. Najviac k nám chodili návštevníci z Česka a z Poľska. Kiev v noci čelil náletu ruských dronov. Pri útoku na 9-poschodovú obytnú budovu sa zranili dvaja ľudia. Celkovo po ruských úderoch utrpelo zranenia 8 osôb. Rusi zase potvrdili ukrajinský dronový úder v meste Saratov na rieke Volga. Ukrajina tam zasiahla rafinériu a logistické centrum, kde vypukli požiare. Vonku je daždivo a chladno, teplota sa aktuálne pohybuje od 10 do 16 stupňov. Popoludní sa môže na Zemplíne a juhu Slovenska otepliť lokálne na 22. Pršať prestane až k večeru postupne od juhozápadu.
10: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
8: Pekný piatok všetkým, ktorí vyrazili na cesty. Po 11. vás pozdravuje Martina. Veľký pozor na výjazde do Bratislavy z D1 z Osenca. Hlásite dve nehody za sebou. Ďalšia pribudla v Bratislave na Račianskej za železničnou stanicou v smere do centra. Nová nehoda aj na D1 pred odpočívadlom Zeleneč v smere Strnavy, kde havaroval motorkár. Čerstvá nehoda pribudla tiež na výjazde do Okoča z Bodzianskych Lúk. Potom pred Štúrovom v smere z Mužle na križovatke. Ďalej na D1 pri Vážci v smere do Východnej havaroval osobné auto, o kúsok ďalej máte aj odstavený kamión, úsek je ťažko prejazdný. Čerstvá nehoda aj na výjazde do Moldavy nad Bodvou z Mokraniec. Ďalšia za Okrúhlym v smere do Kožian aj v Sečovciach Albínové v smere do Bačkova. Staršie sú potom v Bratislave na Vajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou v smere do Rače, stojíte tam v kolónach. Potom pred Trsticami v smere Stopolník je tiež nehoda a zdržíte sa tam obojsmerne. V Nitre je nehoda na križovatke Vilzonovo nábrežie Kmeďková a potom aj na kruhovom objazde pod Zoborom. Ďalšiu ste videli na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice. Policajti dokumentujú nehodu za Opatovcami nad Nitrou v smere do Koša. Na výjazde z Kamenice nad Hronom do Štúrova. Potom na výjazde do Sedliackej Dubovej z Dlhej nad Oravou zdržíte sa v oboch smeroch. Staršia nehoda je v Liptovskom Mikuláši na križovatke Revolučná Matúšku. Ďalšia za Lomom nad Rímavicou v smere do Čierneho Balogu aj za Košickými Olšanmi v smere do Košíc za Krovým objazdom a v neprehľadnej zákrute. Cestári pracujú v Kráľov na hlavnej križovatke, treba na nich dávať pozor. Radary ste videli v Radošovciach v smere do Lopašova, potom na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom a merajú aj na D1 za Vrútkami v smere do Turian. Hliadky ste nám nahlásili pri Bučanoch v smere do Trnavy, ďalšia striehne za Drietomov v smere na D1, policajti aj v Turčianskych Tepliciach Diviakoch v smere do Hornej Štubne a hliadka tiež na Sorožke v smere do Krásnohorského Podhradia. Na záver ešte nehoda čerstvá v Námestove Slaní osade v smere do Tvrdošina. Treba rátať s kolónami v oboch smeroch. No a ešte pripomeniem, že automatický režim svetiel nemusí za hustého dažďa fungovať správne. Prepnite si preto sami na stretávacie svetlá. Toľko z dopravy. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: Sa ráno zobudíte a ani neviete, aký vplyv bude mať ten deň na zvyšok vášho života, tak som zvedavá, ako dopadne dnešok. 14 000 v hre a viac informácií už o chvíľu.

0: Tento chalanisko nemal kde pred 7 rokmi bývať, nemal zamestnanie, ale povedal si, že sa nevzdá a tak hodil na YouTube cover pesničky od Michaela Jacksona a zrazu je slávny a úspešný. Toto bol Teddy Swims v našich Express hitoch non-stop. A ak chcete byť spokojný a zabezpečený ako on aj vy, tak máte dve možnosti. Buď teda naspievate cover od Michaela Jacksona, ktorý vybuchne na internetoch, alebo vyhráte u nás na Expresse.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Dnes hráme o 14 000 eur a ďakujeme za to poslucháčke Lucii, ktorá včera nevyhrala a tým pádom navýšila dnešný bank. A podľa mňa z toho celého je najviac vytočený jej manžel.
3: Luci, kde sme mali ten telefón? Úprimne.
4: Srdienko, hneď vedľa seba, len som si myslela, že volá manžel, tak som sa dáko neponáhlala.
0: Predstavujem si ich bežný deň v živote toho jej manžela, ako ho pošle do obchodu. On tam celý nervózny stojí pri regále, lebo má kúpiť kmín a majú tam iba rastcu, tak volá nervózny žene. A ona proste nič.
3: Že už ti volal ten drahý, že?
4: Áno, hneď by volal a vraví mi, že počúvaj, vieš, že si teraz odsala motorku.
3: Čo znamená?
4: To znamená, že momentálne si robím vodičák a už som mal aj vybrať tú, akú si kúpim.
0: No, môžeš si kúpiť prilbu, lebo ti posielame garantovaných 700 eur, milá Lucia. A ja som veľmi zvedavá,

0: a vraví mi, že počúvaj, vieš, že si teraz odsala motorku.
1: Čo znamená?
0: To znamená, že momentálne si robím vodičák a už som mala aj vybrať tú, akú si kúpim.
1: No, môžeš si kúpiť prilbu, lebo ti posielame garantovaných 700 eur, milá Lucia, a ja som veľmi zvedavá, komu z vás dnes pošleme 14 000 eur. Hráme už o niekoľko hodín, brána do SMS súťaže je stále otvorená, takže posielajte tie SMSky, niekto tu pípa jedna radosť, aby sme vedeli, že vy máte záujem o dnešnú výhru. Pravidlá sú veľmi jednoduché, my zavoláme po 15. Vy zdvihnete telefón do 10 sekúnd a poviete heslo oplatí sa naladiť sa. No a v tom okamihu je 14 000 vašich.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Topic a Becky G majú spoločný nový hit, ktorý práve hráme na Expresse. Výborný na piatkovú mozgovú lobotómiu, lebo keď už sa vám nič nechce, tak iba tak setkáte, počúvate Express a idete si spolu s nami. A vlastne to je všetko, čo máte robiť, iba robiť ta-ta-ta-ta. Poďte s nami.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
0: Počasie nám už vôbec nepomáha k tomu, aby sme mali funkčné hlavy. Dnes len tak hibernujeme spoločne.
2: Taká deka a čajíček, nie?
0: No, presne. Skúsme to, že čo nám povedia v robote, že zabalme sa do deky, urobme si čaj, vyložme si nohy na stôl. Možno to urobíme naposledy.
2: No, asi, tak,
0: bude to stať za to pri dnešnom počasí.
2: Áno, tak vonku je daždivo a je aj chladno. Teplota sa pohybuje od 10 do 16 stupňov. Popoludní sa má na Zemplíne a na juhu Slovenska lokálne otepliť na 22 stupňov, tak uvidíme, či sa to podarí. Pršať prestane až k večeru postupne od juhozápadu.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
2: Bývalý záchranár Ivan Petráš je vinný v prípade únosu študentky Sonie. Mestský súd Bratislava 1 mu vymeral 17,5 roka za mrežami. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Počet ubytovaných v slovenských hoteloch a penziónoch v júli tohto roka prekonal predpandemický júl. Ubytovalo sa rekordných 780 000 hostí, čo je medziročne o 17% viac. Podľa štatistického úradu tvorili väčšinu ubytovaných domáci návštevníci. Donald Trump neľutuje konflikt na Blízkom východe a tvrdí, že by ho spustil znova. Šéf Bieleho domu tvrdí, že vojna sa skončí po voľbách do kongresu. Trump pre Fox News odmietol, že niektorí jeho podporovatelia sú nespokojní s konfliktom voči Iránu, čo by sa mohlo odraziť aj na výsledkoch volieb. Kiev v noci čelil náletu ruských dronov. Pri útoku na 9-poschodovú obytnú budovu sa zranili dvaja ľudia. Celkovo po ruských úderoch utrpelo zranenia 8 osôb.
3: Dobre, dobre, z 10 vecí tu chýba šunka, croissant a...
4: A ak máš lepšiu pamäť, táto súťaž je práve pre teba. Zaregistruj sa na Express.sk, vyber si predajňu Lidl, do ktorej za tebou prídeme a ak splníš súťažnú úlohu v časovom limite, 100-eurová poukážka na nákup bude tvoja.
1: Túto súťaž a vždy chrumkavé a voňavé pečivo vám prináša Lidl. Od kvalitného chlebíka, slaného pečiva až po sladké croissanty. To všetko priamo z pece za nízke ceny od cenového lídra. Viac na Lidl.sk.
5: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1,000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil OVO. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena Bratislava. Cirque du Soleil OVO. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a Vivien.sk.
8: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
10: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
11: Dopravný servis Rádia Express.
2: O pol dvanástej aktuálny pohľad na slovenské cesty s Martinou. Ideme rovno na nové nehody za Hlohovcom v smere do Pastuchova. Za Dolnými Našticami v smere do Bánoviec nad Bevravou skončili dve osobné autá mimo cesty. Čerstvá nehoda aj za Liptovskou Osadou v smere na Donovaly a pri Haniske v smere do Sene pred kruhovým objazdom. Staršie dokumentujú v Bratislave na Račianskej za železničnou stanicou v smere do centra. Na výjazde do Bratislavy z D1 z Osenca hlásite dve nehody za sebou. Nehodu aj so zdržaním na D1 pred odpočívadlom Zelenieč v smere z Trnavy. Pred Trsticami je nehoda v smere do Topolník. Na ceste sú aj kusy plastov a zdržíte sa v kolónach v oboch smeroch. Staršia nehoda tiež na výjazde do Okoča z Bodzianských lúk. V Nitre sú dve nehody na križovatke Wilsonovo nábrežie Kmeďková aj na kruhovom objazde pod Zoborom. Staršia nehoda potom aj na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice, za Opatovcami nad Nitrou v smere do Koša, pred Štúrovom v smere z Mužle na križovatke, na výjazde z Kamenice nad Hronom do Štúrova, na výjazde do Sebliackej Dubovej z Dlhej nad Oravou, tam sa zdržíte v oboch smeroch. S kolónami obojsmerne treba rátať pre nehodu aj v námestove Slanickej Osade v smere do Tvrdošína. Liptovskom Mikuláši je nehoda na križovatke Revolučná Matúšku. Staršiu nehodu policajti dokumentujú za lomom nad Rimavicou v smere do Čierneho Balogu. Potom na D1 pri Vážci v smere do Východnej havarovalo osobné auto. O kúsok ďalej máte aj odstavený kamión. Úsek je prejazdný iba v ľavom pruhu. Staršia nehoda aj na výjazde do Moldavy nad Bodvou z Mokraniec, potom za Košickými Olšanmi v smere do Košíc za kruhovým objazdom a v neprehľadnej zákrute. Staršia nehoda tiež za Okrúhlym v smere do Kožian a posledná v Sečovciach Albínove v smere do Bačkova. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a pribudlo aj čerstvé obmedzenie. Pozor pred Banskou Štiavnicou v smere z Banskej Belej za STK. Je tam v zákrute odstavené osobné auto s defektom. To už je všetko. Želám pohodu za volantom.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva. Vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.

0: 11.50, presne, počúvate Express Hity non-stop, pozdravuje Vichy Havranek a do 12. ešte stíhame Emiliu, jej Big Big World a aj Tinu Turner v prevedení Kaiga už o chvíľu, ale ešte predtým ideme pozrieť na to, čo nás čaká presne o 12.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Staré vodovody, štvrťstoročie odpadu dvojčiek a Kaliňák naživo po 12. na Expresse. Tém do veľkých správ viac než dosť. Maťka, tak poďme na to postupne.
2: Vodovody a kanalizácie starnú, podľa NKÚ dali všetci od tejto problematiky ruky preč.
3: Nie len rezort životného prostredia, ale aj samotné obce a mesta, celá vláda rezignovali.
2: Spojené štáty si pripomínajú smutné výročie. Dnes je to 25 rokov od teroristického útoku na dvojičky v New Yorku. No a v relácii Branozávodský naživo sa budeme venovať armádnym nákupom s ministrom obrany za Smer Robertom Kaliňákom.
1: Veľké správy na Expresse už o 12.00.

0: Piatkové cesty nezostali nič dlžné svoje povesti. Do toho aj prší na väčšine Slovenska. Pribudla preto nová nehoda na diaľnici za odpočívadlom Zeleneč v smere do Trnavy. Dve osobné auta v sebe treba rátať aj so zdržaním. Aspoň si stihnete vypočuť správy na exprese, keď už stojíte v kolone. Začínajú za okamih.
1: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
2: Čo vysieláš, to priťahuješ. Takto sa to zvykne hovoriť, hej, ale naozaj to funguje? Pozor, mám tu našu produkčnú Kiki, ktorá má niekoľko dôkazov životných, že jej to takto fungovalo.
3: Teda veľmi som túžila po psovi niekoľko rokov, tak som kúpila pelech. Kúpila som si autosedačku pre psa a vodítko.
2: A začala vydierať svojho partnera, že už máme všetko.
3: No ale už sa nehovorí, to už je manifestácia.
2: Keď už ty o tom tak hovoríš, v zásade mne sa stalo niečo podobné. Bola som na materskej a, ako to povedať pekne, už mi trošku začalo šíbať. Tak nemala som robotu, ale najskôr som svoje dieťa dala do jasličiek a zrazu sa mi ozvali z Rádia Express, či nechcem robotu.
1: Vstávajte s Mišou a Vladom aj v pondelok ráno od 6 do 9.
4: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
5: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
6: Áno, Karolínka.
5: Aj pozajtra?
4: Aj pozajtra.
1: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
8: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Sociálna poisťovňa začína poskytovať viac digitálnych služieb. Podľa generálneho riaditeľa si občania zaslúžia kvalitnejší prístup.
10: Keď platíme dane a odvody, tak mali by sme za ne dostať aj proaktívne služby a nároky.
9: Vodovodné siete sú opotrebované v priemere okolo 70%. Modernizačný dlh v sektore sa podľa NKÚ vyšplhal nad 10 miliárd.
11: Tieto staré potrubia majú na svedomí vysoké straty pitnej vody v celom systéme.
9: Vonku je chladno, pršať prestane až k večeru postupne od juhozápadu. Správy na poludnie má pre vás Martina Pastorová.
1: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
9: Sociálna poisťovňa predstavila zlepšenie svojich elektronických služieb cez plán obnovy. Ide celkovo o 36 vynovených riešení a 6 životných situácií. Sociálna poisťovňa chce poskytovať viac proaktívnych služieb bez toho, aby sme museli navštevovať pobočku. Zjednoduší sa aktivácia elektronického účtu poistenca, kde nájdeme všetky potrebné e-formuláre. Viac už Ivo Funtek.
12: Generálny riaditeľ sociálnej poisťovne Michal Tariška hovorí o digitálnej revolúcii a avizoval vysokú dostupnosť služieb.
10: Keď naši klienti využijú nové e-formuláre, nové e-žiadosti, tak naozaj si môžu vyriešiť svoje záležitosti so sociálnou poisťovňou 24 hodín denne, 7 dní v týždni z pohodlia domova.
12: Monika Siváčková z odboru nemocenského poistenia ale pripomína, že klientské centrá a call centrá budú fungovať aj naďalej.
13: Stále platí pri všetkých formulároch, že majú svoje webové verzie, čiže tí, ktorí nekomunikujú elektronicky, môžu kľudne naďalej využívať ešte papierovú formu komunikácie. Sociálna poisťovňa spracuje všetky typy žiadosti, ktoré budú doručené.
12: Cez e-žiadosti by sme si mali vedieť vybaviť celý rad služieb. Tehotenské, materské či OČR zmeny nastali aj pri všetkých typoch dôchodkov. Okrem iného o dôchodkové dávky sa bude dať požiadať v ktorejkoľvek pobočke, kdekoľvek na Slovensku a k dispozícii bude aj e-formulár. Bankový účet si bude sociálna poisťovňa overovať samostatne a nebudeme musieť chodiť do banky. Dávky o tehotenské a materské budú viac proaktívne a podľa Moniky Siváčkovej sa posúdia automaticky.
13: Mamička nerobí nič, iba navštevuje svojho lekára a sociálna poisťovňa sa stará o jej zabezpečenie počas tehotenstva a materstva. Ak je dávka priznaná, príde jej rozhodnutie a dávka sa iba vypláca.
12: Pre lekárov bude platiť zároveň prechodné obdobie, kedy budú môcť fungovať po starom, a to do 31. januára 2027. Pri strate zamestnania a dávke v nezamestnanosti bude podľa Žanety Trúdmanovej, riaditeľky odboru poistenia v nezamestnanosti, sociálna poisťovňa upozorňovať poistenca automaticky, že bol odhlásený zo sociálneho poistenia.
14: Súčasťou tej notifikácie, ktorá mu príde, je teda aj informácia s návodom, je tam prelink na návody, čo má robiť pri strate zamestnania, zároveň aj informácia, že ak si chce zistiť orientačnú výšku dávky v nezamestnanosti, môže tak urobiť v elektronickom účte poistenca.
12: Zmeny nastali aj pre zamestnávateľov. Tí získajú vylepšený prístup k portálu e-služby, pričom by sa mali eliminovať potreba využívania papierových formulárov. Vo vynovenom portáli by mali nájsť aj zjednotenú platobnú bránu na všetky úhrady za zamestnancov. Riaditeľka odboru komunikácie s verejnosťou Zuzana Dvoráková dodáva, že portál e-služby získal zjednodušený prístup cez elektronický občiansky preukaz,
15: ktorý máte aktivovaný na tú komunikáciu, elektronickú komunikáciu so štátom. Do sociálnej poisťovne jednoducho vstúpite bez návštevy pobočky, bez vyplňania papierovej žiadosti, bez nejakej osobitej online registrácie. My si vašu identitu overíme na pozadí a ten elektronický účet vám automaticky zaktivujeme.
12: Aktuálne podľa údajov sociálnej poisťovne využíva elektronický účet poistenca 612 tisíc poistencov na Slovensku. Podľa generálneho riaditeľa sociálnej poisťovne Michala Tarišku by sa toto číslo mohlo do konca roka zvýšiť na 1 000 000. Tiež uviedol, že sa blížime k proaktívnemu prístupu aj v prípade dôchodkov. Systém, kedy nebude nutné vyplňať dlhé tlačivo v prípade dôchodkov, ale sociálna poisťovňa bude tieto úkony robiť automaticky sama za poistenca, by chcel mať hotový v roku 2028.
9: Slovenské vodovody a kanalizácie v menších obciach starnú rýchlejšie, ako ich samosprávy dokážu opravovať. Upozorňuje na to Najvyšší kontrolný úrad, ktorý preveril 12 obcí v Nitrianskom, Trnavskom, Trenčianskom aj Žilinskom kraji. Kontrolóri zistili, že vodovodné siete v týchto obciach sú opotrebované v priemere až na 68%. Pri kanalizácii je to približne tretina. Téme sa venuje Dominika Turiaková.
16: Štát ani samosprávy nemajú podľa NKÚ víziu udržateľného rozvoja vodárenskej infraštruktúry. Najvyšší kontrolný úrad hovorí aj o širšom probléme celého slovenského vodárenstva. Modernizačný dlh v sektore sa podľa šéfa kontrolórov Ľubomíra Andrášiho vyšplhal nad 10 miliárd eur.
11: Tento dlh sa prejavuje v tom, že sa zvyšuje percento straty pitnej vody v infraštruktúre. Už dnes sme na úrovni viac ako 30% celkových strát pitnej vody v existujúcej infraštruktúre.
16: Problémom sú aj financie. Väčšina kontrolovaných obcí prevádzkuje vodovody a kanalizácie so stratou. Tu potom dopláca z obecného rozpočtu, čo obmedzuje peniaze na ďalšie opravy. Niektoré obce zároveň nemali riadne plány obnovy infraštruktúry alebo nevytvárali povinné finančné rezervy.
11: Musíme konštatovať, že nie len rezort životného prostredia, ale aj samotné obce a mesta, celá vláda rezignovali na riešenie problémov, ktoré sa v tomto segmente nachádzajú, a to je zodpovednosť súvisiaca s dodávkou pitnej vody do domácnosti.
16: Podľa NKÚ je potrebné jasnejšie oddeliť vlastníka a prevádzkovateľa vodárenskej infraštruktúry a posilniť dohľad štátu. Minister životného prostredia Tomáš Taraba avizuje reformu vodárenstva, o ktorej budú poslanci parlamentu rozhodovať na septembrovej schôdzi.
17: Je kľúčová tá reforma, ktorú sme spravili, že štát bude vedieť projektovú dokumentáciu zobrať ako keby na seba, na svoj štátny vodárenský podnik. Obec má 300 tisíc celoročný príjem zo všetkých daní a 200 tisíc stojí projekt. To je začarovaný kruh, nemajú projekt, keď nemajú projekt, nemôžu sa o nič uchádzať a nemôžu tým pádom nič realizovať.
16: Kontrolóri navrhujú aj vytvorenie splnomocnenca vlády pre vodárenský sektor a nástroje na ochranu verejného záujmu, aby sa zabránilo skrytej privatizácii alebo ovládnutiu strategickej infraštruktúry záujmovými skupinami.
9: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok neúspel s disciplinárnym návrhom voči advokátovi Petrovi Kubinovi. Revízna komisia Slovenskej advokátskej komory dospela k záveru, že sťažnosť je neopodstatnená. Odvoláva sa na právo slobody prejavu v otázkach verejného záujmu. Peter Kubina ministrovi Šutajovi Eštokovi odporúčil, aby sa v budúcnosti namiesto šikanóznych sťažností sústredil na dodržiavanie zákona vo svojom rezorte. Kubina zastupuje policajtov okolo Jána Čurilu. Od teroristického útoku na dvojičky uplynulo 25 rokov. New York sledoval úder Al-Kaidy v priamom prenose a obraz horiacich mrakodrapov sa v priebehu niekoľkých minút dostal do televízií po celom svete. Pri teroristickom útoku z 11. septembra 2001 zomrelo 2977 ľudí. Boli to cestujúci a posádky unesených lietadiel, ľudia, ktorí pracovali vo Svetovom obchodnom centre a Pentagone, ale aj hasiči, policajti a záchranári. Rodiny obetí si uctia ich pamiatku čítaním menného zoznamu zosnulých. Po veľkých správach si vypočujte reláciu Brano Závodský naživo, v ktorej sa budeme venovať aktuálnej politickej situácii aj avizovaným armádnym nákupom s ministrom obrany za Smer Robertom Kaliňákom. Zrážky postupne k večeru od juhozápadu ustanú. Podľa meteorologičky Miriam Jarošovej nás čaká prevažne slnečný víkend.
18: V priebehu soboty to bude ešte hlavne na východe Slovenska s takou zväčšenou oblačnosťou. Na východe musíme počítať ojedinelými prehánkami, najmä v dopoludňajších hodinách. Maximálna teplota sa bude pohybovať od 13 do 21-22 stupňov. Nedeľa už na celom našom území bude slnečná, bez zrážok.
9: Nedeľu s rovnakými teplotami ako v sobotu, maximálne 22.
19: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
9: Po veľkých správach aktuálny pohľad na slovenské cesty. Pozor na nové nehody na D1 za odpočívadlom Zeleneč v smere do Trnavy. Už sa tam aj zdržíte. Ďalej v Trenčine pred Oceľou Gariciou v smere z Električnej. Nová nehoda aj v Martine na hlavnom ťahu na križovatke s Robotníckou a nehoda aj so zdržaním v Ľuboticiach na Bardejovskej v smere do Kapušian. Staršie dokumentujú pred Trsticami v smere Stopolník. Na ceste sú aj kusy plastov a vy sa tam zdržíte obojsmerne. Nehoda aj za Dolnými Našticami v smere do Bánoviec nad Bebravou tiež treba rátať s kolónami. Staršia nehoda potom za Liptovskou osadou v smere na Donovaly. Ďalšia na viazde do Sedliackej Dubovej z Dlhej nad Oravou, zdržíte sa obojsmerne. Rovnaká situácia je potom aj v Námestove Slanickej osade. Potom máme na D1 nehodu pri Vážci v smere do Východnej. Kolóny na asi 15 minút hlásite na viazde do Hlovca z D1. Na konci D1 pri Turanoch v smere do Radkova sa zdržíte 15 minút a 20 minútová kolóna na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Na záver ešte čerstvá nehoda vo Vysokej nad Kysúcou Semeteši v smere do Turzovky, kde havarovalo osobné auto. A ešte potom mám upozornenie, automatický režim svetiel nemusí za hustého dažďa fungovať správne, tak si prepnite sami na stretávacie svetlá. To už je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
19: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
20: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
20: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
20: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
21: Slovensko zažilo na konci leta šok. V Haniske pri Prešove polícia a tajné služby zabránili sabotážnemu podpaľačskému útoku na fabriku na drony. Na letisku v nemeckom Lipsku zas odhalili pokus o bombový útok pri ukrajinskom lietadle. A v Poľsku horela továreň na komponenty na drony. Nemci pripísali zodpovednosť za chystaný útok Moskve. Ruská stopa sa objavuje aj v ďalších prípadoch. Čo to všetko znamená pre našu bezpečnosť? Hrozia nám ďalšie útoky? Prečo vláda nezvoláva bezpečnostnú radu a vedú stopy do Ruska? pomôžu naše bezpečnosti nové plánované nákupy ďalších amerických stíhačiek a českých albatrosov za 100 milióny eur. Kde na to nájde nová vláda peniaze? No a prečo Smer vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby bezpodmienečne odstúpil zo svojej funkcie? Čo Smer urobí, keď to Žilinka odmietol a hovorí o pokuse ovládnuť prokuratúru? Pokusí sa koalícia zvoliť nového generálneho prokurátora ešte pred voľbami? No tak to sú niektoré z otázok a tém, o ktorých sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s ministrom obrany a takisto aj členom predsedníctva strany Smer sociálna demokracia Robertom Kaliňákom. Pán minister, dobrý deň, vitajte opäť u nás.
0: Pekný deň prajem a ďakujem za pozvanie.
21: My veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Ja som začal rovno tým zmareným pokusom o podpaliacky útok v Haniske, ale zároveň teda treba povedať, že dnešný deň je špeciálny. Nehovorím úplne v priamej súvislosti, ale v tej súvislosti, že presne pred 25 rokmi 11. septembra 2001 sa udial obrovský teroristický útok v New Yorku, vo Washingtone a možno ich mohlo byť aj viackrát Spojených štátov amerických, keď teroristi uniesli dopravné lietadla a naborali s nimi napríklad do dvojčiek newyorských alebo do Pentagonu, teda amerického ministerstva obrany. To je 25 rokov ubehlo strašne rýchlo. Teraz je otázka, že či tá bezpečnosť vo svete, v Európe sa za ten čas zásadne zhoršila alebo len zhoršila.
0: Neviem, či by som to úplne tak formuloval. Ja si osobne myslím, že zvýšili sa mnohé rizika, ale na druhej strane treba si uvedomiť, že ten september 2001 a naozaj to pre nás obidvoch také zvláštne, že tých 25 rokov uplynulo, obidva sme už boli v zásade v tom čase aktívni.
21: Áno, presne tak.
0: A zdá sa to ako veľmi krátky okamih. Vtedy sa naozaj zmenil svet. Reálne. Proste všetky opatrenia, letecká doprava už nebola to, čo predtým.
21: Presne tak.
0: Prístup k opatreniam pred rôznymi podujatiami, aj spoločenskými teraz, to znamená aj koncertami, aj nejakými festivalmi, aj čímkoľvek, čo sprevádzame, sa stali prirodzenou súčasťou v prvých dňoch nepochopiteľné, prvých mesiacoch, ale dnes si už nevieme predstaviť, že by neexistovali. A to všetko je vlastne následok opatrení, ktoré prišli po tom 11. septembri a dá sa povedať, že dnes s nimi žijeme, v zásade to považujeme za normálne. A aj to pomáha tomu, aby už nebolo možné tak jednoducho vykonávať teroristické útoky. Po každom teroristickom útoku príde séria opatrení, ktorá sa potom uplatňuje v živote. My máme to šťastie, že žijeme v pokojnej krajine, že žijeme v krajine, kde vykonať ten teroristický útok nie je také jednoduché, pretože tie aktivity sa vždy dajú lepšie monitorovať ako v krajinách, v ktorom tie radikalizované skupiny naozaj žijú pomerne vo veľkom počte. A Spojené štáty samé vtedy v zásade urobili opatrenia, ktoré sa implementovali na celom svete. A nechcem hovoriť len o obetiach, pretože to bol naozaj hrozný teroristický útok.
21: No, viac ako 3000 ľudí tam vtedy zomrelo.
0: To je vec, ktorá je naozaj asi najvážnejšia pre Spojené štáty. Dokonca mnohí to porovnávajú s Pearl Harborom, pretože to bolo takisto neočakávané. Ale čo je dôležité, možno v tejto súvislosti povedať, že to bol vlastne prvý a jediný krát, kedy sa reálne uplatnil článok 5.
21: Washingtonskej dohody, jeden za všetky, všetci za jedného ľudovo povedané.
0: Keď som bol na Mnichovskej, a vlastne to bol tento rok, ale na začiatku, na Mnichovskej konferencii som stretol ešte vtedajšieho tajomníka, generálneho tajomníka NATO, Lorda Robertsona, a sme to rozdebatovali a on hovorí, že to bol veľmi zvláštny čas, kedy sa tá jednota a tá schopnosť postaviť sa proti takémuto nebezpečenstvu ukázala celosvetovo napriek celým spektrom. Takže toto je vec, kedy tá solidarita zafungovala a myslím si, že v mnohých prípadoch už potom nevznikali tak, ako bolo bežné predtým v 90. rokoch. Únosy lietadiel boli de facto skoro tak často, jak niektoré havárie lietadiel. A následne vlastne aj tá bezpečnosť sa zásadne zvýšila. Čiže malo to nejaký svoj význam. Nehovorím, že je bezpečnejšia, už je teda menej, ale tie opatrenia spôsobili, že sa môžeme cítiť bezpečnejšie, akurát sa zvýšili rizika, ale už menej sa pretavujú do reálneho svetu, pretože sa viacej bránime, viacej sa chránime a viacej sme ochotní akceptovať aj zo svojho súkromia za cenu toho, že sa môžeme cítiť.
21: No áno, veď samozrejme, že to vyvolalo rôzne udalosti od vojen na Blízkom východe, ale aj ďalšie teroristické útoky, medzi tie najväčšie teroristický útok v Londýne alebo v Madride. No, ale medzi tým sa situácia zmenila. Dnes tu máme ruskú agresiu na Ukrajine, na ktorej sa celý svet zvracia. vrátane Slovenska zhoduje, že je to protiprávna, nelegálna vojna, ale bohužiaľ to vraždenie pokračuje už 5. rok, no a zároveň aj v Európe sa zdá, že sa zostruje hybridná vojna a teraz je otázka, či za ňou stojí Rusko alebo nestojí, ale ja som nechcel úplne tým začať. Chcel som samozrejme hovoriť o tom zmarenom útoku v Haniske pri Prešove na fabriku na drony, no ale tu je asi treba povedať, že vynikajúca práca teda bezpečnostných zložiek, či vojenskej tajnej služby, Slovenskej informačnej služby a jej súčasti, alebo polície Slovenskej republiky, no tak dobrá práca, tak.
0: Tu je veľmi dôležité povedať, že tajné služby, a tu už jedno, či sú vojenské alebo civilné, sa nevedia principiálne brániť voči rôznym útokom. Oni sú veľmi častokrát obviňované z tisícok vecí, ale oni sú práve tajní, pretože sa o ich práci vie málo. Ale toto je konkrétny príklad, kde tá situácia, tá príprava, ktorá smerovala k tomuto útoku, prebiehala niekoľko týždňov a podrobne monitorované niektoré situácie.

0: Pretože sa o ich práci vie málo. Ale toto je konkrétny príklad, kde tá situácia, tá príprava, ktorá smerovala k tomuto útoku, prebiehala niekoľko týždňov a podrobne monitorované niektoré situácie, podarilo sa to vlastne v tom záverečnom fakte spolupráci samozrejme s Úradom boja proti organizovanej kriminalite, to znamená aj polícia urobila skvelú prácu a podarilo sa tomu zabrániť. Nie vždy sa to podarí, netreba sa tváriť, že budeme vždy 100%.
1: Toto bolo úplne ukážkové, zabranilo sa tomu presne v momente, keď páchatelia išli ten čin vykonať. Áno. Je to aj ukážka spolupráce so zahraničnými tajnými službami?
0: Áno, určite, jednoznačne. Ja som správy, ktoré toto naznačovali, dostala dlhodobo, veď nakoniec my sme k tomu už dávnejšie sedeli, ale túto sme monitorovali tieto podrobné pohyby ľudí, podozrivých osôb, no, 2 alebo 3 týždne určite. Uh-huh. A myslím si, že spravodajci ešte predtým, než to začali s nami
1: zdieľať. Tie informácie asi prišli skôr ešte aj zvonku, že áno, sa niečo také môže...
0: Priamo naši spolupracovníci, ktorí sú samozrejme aj v mimo Slovenskej republiky. Určite to bola spolupráca s zahraničnými spravodajskými službami, ktorí každá za svoju časť niekedy niečo naznačí. Uh-huh. A toto je najrozhodujúcejšie, že tá analýza rizik, že vám prichádzajú jednotlivé správy, ktoré nie sú vždy úplne konkrétne. Ale keď máte dostatočne dobrých analytikov, či na Slovenskej informačnej službe, alebo na vojenskom spravodajstve, podarí sa vám vytvoriť z viacerých zdrojov informáciu, ktorá dáva už tzv. 3D obraz. A na ten 3D obraz potom postúpite vlastne na policajný zbor a ten už potom vie lepšie konať. Lebo keď sú to útržkovité informácie, ešte z toho neurobíte celý obraz. A to je podstatné, čo sa napríklad 11. septembra v Spojených štátoch nestalo.
1: Nespojili sa informácie, presne, ktoré prichádzali.
0: Nevymieniali si informácie, no. Tam bola vždy veľká súťaživosť medzi tajnými službami, veď oni ich tam majú, tuším, až 16.
1: Áno. No potom takže vzniklo vlastne to NSA, ktoré ich malo celé združiť a práve zabrániť tomuto.
0: Ministerstvo spravodajských služieb majú Department for Intelligence. Áno. A tuto vlastne sa ukázala, že tá spolupráca medzi nimi, výmena informácií prebehla okamžite a podrobne sa spoločnými analytickými sílami vytvára ten obraz, na základe ktorého polícia mohla
1: pokračovať. To je dobrá správa. Dnes máme k dispozícii ďalšie informácie o tom chystanom podpaľackom útoku. Niektoré z nich by mohli, pán minister, naznačovať aj ruskú stopu. Môže byť za pokusom o útok v Haniske skutočne Rusko?
0: Ja si myslím, že tu treba nechať na políciu, aby tú svoju prácu urobila až úplne do konca, aby sa z toho dal urobiť nejaký záver. Uh-huh. V tomto prípade sa prihlásili k tejto aktivite nejakí pacifisti, ktorí sa ku viacerým aktivitám v Európe prihlasovali. Máte tu súboj propagand medzi Ruskom a Ukrajinou, pochopiteľne. A máte tu ďalších množstvo potenciálnych útokov. Čiže je evidentne snaha, aby sa zvýšila ten pocit nebezpečenstva aj v Európe. A vybrané sú subjekty, ktoré nejakým spôsobom sú zapojené aj v tomto vojnovom konflikte. A je otázka, že komu to akým spôsobom...
1: No veď práve, prospieva. Že koho je to snaha takto destabilizovať rovnako, tú situáciu.
0: Ja by som bol rovnako veľmi trpezlivý, aby sme si na všetky tieto informácie počkali. Nie preto, že by som sa chcel vyhnúť
1: ja to beriem.
0: Ale pamätáte si veľmi dobre, ako narýchlo vznikali informácie o tom, že a bolo napadnuté, teraz neviem, ktorá z tých baltských krajín, ukázalo sa, že to zabudený ukrajinský dron. Všetky veci treba dať dopodrobne, aby tá reakcia bola naozaj adekvátna tomu, čo sa mohlo, alebo čo sa v niektorých prípadoch aj stalo.
1: No, v tomto momente napríklad Nemci, tí úplne priamo, alebo Poliaci, Nemci samozrejme v súvislosti s tým objaveným dronom s náložami na letisku v Lipsku, Poliaci zas v súvislosti s požiarom podobnej fabriky na komponenty na drony, ukazujú na Rusko. Ako hovorím, Nemecko priamo oficiálne zdroje vládne hovoria, toto je zodpovedné Rusko. Mýlia sa?
0: Ja nehodnotím ich stanovisko, oni môžu mať svoje závery, ktoré majú, my také závery v súvislosti.
1: Ale ten vzorec, ktorý je veľmi podobný,
0: je rozhodne veľmi podobný,
1: ak nie skoro taký istý, tam vidíte.
0: Musíte cítiť ten rozdiel, ako každý zodpovedný politik má vyrieknúť tvrdé slova a má zaútočiť, dajme tomu, na nejakú krajinu, s ktorou je v nejakom vzťahu vtedy, keď má istotu. A napríklad mali sme istotu a jednoznačne sme to odsúdili vtedy, kedy do Poľska preletelo niekoľko dronov, pretože bolo jasné, odkiaľ tie drony sú.
1: No.
0: Ale chcem sa vyhnúť tej situácii, že aká eskalácia nastala, keď dopadla na Poľsko raketa, kde sa v priebehu 48 hodín ukázalo, že bola ukrajinská. A to isté s tými dronmi. Tu určite nemajú byť unáhlené závery, pretože tá eskalácia a možnosť, že by sme sa pretransformovali do nejakého veľkého vojnového konfliktu,
1: myslíte?
0: ja som nevidel...
1: Nehovoríte s nimi? Nehovoria som, oni vám, že...
0: Nevidel som v tomto prípade, je to skôr politicky postavené, ako
1: hej,
0: že by sme videli, že by boli predložené nejaké dôkazy, ktoré to jednoznačne doručili. Veď o tom je široká diskusia v spravodajskej komunite, ktorá hovorí o tom, že my na tie dôkazy stále všetci čakáme.
1: No dobre, čakáme aj na to vyšetrovanie, aj keď treba povedať, že ak by ten vzorec bol skutočne taký, že nejaké osoby z pozadia...

0: Zajímajú tzv. Jednorazových agentov, prípadne ich aj nejakým spôsobom vydierajú, tak je ťažko predstaviteľné, že by sa to došetrilo ku skutočným páchateľom.
1: Bolo by predsa rovnako jednoduché povedať, tým, že jeden z útočníkov bol Ukrajinec, že to bola Ukrajina za tým. Ale nikto z nás to nevyslovil.
0: Mm-hmm.
1: Pretože to vôbec,
0: to
1: vôbec jasné nie je. No tak niekto by to z toho vedel usudzovať.
0: Ja sa pýtam vás, či si to myslíte.
1: Ja si to nemyslím. Ja si to vôbec nemyslím, lebo nič nenaznačuje v tejto chvíli, že by sme mali boli o krok bližšie, kto to urobil.
0: Nič sa nedeje.
1: Platí, že počkajme a s triezvou hlavou na to, ak budeme mať jasný dôkaz, lebo z tých výpovedí, my napríklad, to je paradox, my teraz nemáme prístup do toho trestného spisu, pretože platia pravidla trestného procesu, takže musíme si počkať aj my, čo k tomu presne vyhodnotia na záver toho vyšetrovania všetko policajti po preverení všetkých informácií.
0: Áno, iste. My zatiaľ vidíme napríklad to uznesenie súdu, ktoré si vyžiadali novinári, kde sa píšu nejaké detaily, ale tam tie môžu len naznačovať niečo a nie dokazovať.
1: Tam je podľa mňa v tejto chvíli aj tak neviac ako nejakých 50-60% toho, čo všetko už policajti v rukách majú.
0: Aha.
1: A žiadajú nejaké ďalšie právne pomoci do zahraničia, veď tam spolupracovalo aj Nemecko nakoniec.
0: Áno, jeden z nich je stále vo väzbe v Nemecku.
1: Musíme mať všetky informácie a potom
0: Dobre, pán minister, je možné, aby váš kolega pán Tibor Gašpar vyhlásil, že tá fabrika na drony pri Prešove alebo letisko na Sliači by mohli byť za istých okolností legitímnym cieľom Rusov?
1: Ja myslím, že to Tibor Gašpar vysvetlil, ja viem presne, ako...
0: Áno, on potom trošku cúvol, povedal už, že musí, že teda nemá byť prečo terčom Ruskej federácie, ale tie slova boli vypovedané vôbec použiť tú formuláciu,
1: áno,
0: že nejaký objekt na Slovensku môže byť legitímnym cieľom Rusov je neuveriteľné, že či vy ako minister obrany...
1: Ja presne viem, ako to Tibor myslel, a aj to potom presne vysvetlil, vôbec necúvol, on to presne len vysvetlil, ako to presne myslel, že toto sú veci, ktoré sú samozrejme v každej krajine rizikom, keď sa dostane do nejakého konfliktu, aj z toho dôvodu...
0: Ale my nie sme v konflikte.
1: Áno, veď my nie sme, a preto si aj v tomto prípade dôsledne udržujeme to postavenie, ktoré každé prešla hodnotí nejakým spôsobom. Tak ako kritizujeme Rusko za to, že vlastne porušilo medzinárodné právo, tak kritizujeme Ukrajinu, že mohla uzavrieť mier už v 22. a nemuseli zomierať ľudia, len ju na to niekto nahovoril. To sú reálne fakty, ktoré sa
0: to
1: stali.
0: To nie sú fakty, to sú interpretácie, pán
1: minister.
0: Nie sú to
1: interpretácie.
0: Vy nemáte žiaden dôkaz na to, že nejaký európsky líder prinútil prezidenta Zelenského, aby nepodpisoval mierové dokumenty. My všetci vieme, môžete, že ich torpedovala ruská strana.
1: Môžeme sa, vy všetci viete a máte k tomu nejaký dôkaz.
0: No iste, veď sme sledovali taký vývoj, či to bol Minsk 1, 2 a tak ďalej.
1: Sedeli spolu, tak Minsk 1, Angela Merkel povedala, že podvádzali. Že my sme podvádzali ako Západ v minských dohodách. To predsa po Angela Merkel, ak chcete spochybniť Angelu Merkel, môžete. A v tomto prípade všetci povedali, že boli pripravené dohody, kde sa dohodli, ako to vysporiadajú. A následne náhodná návšteva britského premiéra spôsobila, že to nakoniec Ukrajinci odmietli. Ale môžeme mať rozdielnú interpretáciu. Veď o tom je krásna demokracia, že sa môžeme rozprávať a nesúhlasiť spolu.
0: Áno, vidíte, ale pri tomto ste si takmer istý, pri iných veciach už ste nie takmer istý a pri tom tiež len interpretujete.
1: Úplne istý, že mohlo to skončiť skôr. Napríklad, keby sme išli len po výhodách Ukrajiny, tak tá v decembri roku 22, po tom, čo dobila naspäť Charkov a Cherson, mala v rukave absolútne karty na to, by mohla lepšie uzavrieť tú mierovú dohodu. Ale povedala si, že nie.
0: Ruská strana že nikdy nebola k tomu naklonená.
1: Vtedy bola pod obrovským tlakom, pretože extrémne ustupovali.
0: Áno, pod obrovským tlakom s tým, že prezident Putin stále tvrdil, že jeho jediným cieľom je dostať geopolitickú situáciu v Európe do situácie späť roka 1997 a takisto platili všetky tie jeho reči o tom, že rozpad Sovietskeho zväzu bola najväčšia geopolitická tragédia. Čiže on sa dohodnúť isto na tom nechcel, pretože jeho stanoviska, či už z tej doby alebo z dnešnej doby, sú úplne identické. Pán minister.
1: Áno. Teším sa, že viete takýmto spôsobom interpretovať Kreml.
0: Ja interpretujem. Nie, to bolo takmer parafráza toho, čo pán...
1: Parafráza.
0: Toho, čo prezident Putin
1: teším
0: rozpráva.
1: Teším sa, že takto presne viete citovať
0: Kreml. No. No dobre, tak čiže nie je tá fabrika legitímnym cieľom Ruskej federácie.
1: No isté, že nie. Nič ani na Slovensku nie je legitímnym cieľom.
0: Áno, lebo by sme sa pýtať, že či občania Slovenskej republiky sú legitímnym cieľom Ruska.
1: Prísne nie je zapojené do tohto konfliktu a snaží sa naopak práve svojou činnosťou a svojimi vyjadreniami prispievať k tomu, aby sme čo najrýchlejšie boli schopní uzavrieť mier.
0: Slovensko ale vo veľkom predáva zbrane na Ukrajinu, pán minister. Samohybné húfnice, to sú tie Zuzany, systémy detekcie cieľov, elektronického boja, vojenskej komunikácie, ale najmä, čo je taký ako ten highlight toho všetkého, sú tie 155 mm náboje do delostreleckých, zrovna do tých Zuzan, aj do tých západných delostreleckých zariadení. No tak, čo teraz?
1: No,
0: že nepomáhame my sami povedať, ďalej, aby sa tam vraždili a zabíjali a aby sme boli legitímnym cieľom Ruska.
1: Ale ešte raz, naša spoločnosť, ktorá vyrába tieto ďalekonosné alebo s dlhým doletom granáty za 40 km, ktoré sú teraz veľmi vzácne, vyrába spoločnosť ZVS Holding v Dubnici a tá nemá ukrajinského zákazníka.
0: No, všetci vieme, že sa tie náboje predávajú prostredníctvom Česko, Francúzsko, rôzne ďalšie.
1: V situácii, kedy čelíme veľkej ekonomickej kríze a mojou úlohou je, aby som zo všetkých síl sa snažil podporovať vlastne aj slovenskú ekonomiku. A tento rok priniesli obranné popri obrate cez 3 miliardy, čím prispeli k rastu hrubého domáceho produktu, pretože keby sme ho nemali, tak dnes by sme možno už boli v mínuse alebo v recesii. Ale zároveň priniesli na daniach zhruba 200 miliónov eur.
0: Pán predseda vlády to nazýva na business
1: dani,
0: as usual.
1: Na daní z príjmu.
0: Ale nie je ten business as usual vlastne podporovanie ten vojny práve vašim jazykom, nie, pán minister?
1: Určite nie. My sme jasne povedali, aj pred voľbami môžete si to nahrať z vašeho vyjadrenia,
0: ako hovorím, business as usual.
1: Alebo predtým, že sme povedali, že našim politickým jasným stanoviskom bolo zastavenie vojenskej pomoci, to znamená odovzdávanie príspevkov zadarmo.
0: Chceli ste to
1: keď
0: predávať.
1: Ste spomínali tú Zuzanu, tak to bola zmluva, ktorú takisto uzavreli ešte moji predchodcovia.
0: Z môjho keby pohľadu, ste chceli, mohli ste to zrušiť. Isté. Whatever, to je jedno teraz. O tom sa nebavme. Tá otázka je jasná.
1: Zodpovedný za prepustenie stoviek ľudí, ktorí musia živiť svoje rodiny.
0: Ale to nie je o tom. To nie je o tom, pán minister.
1: Pre jedno politické vyhlásenie nebudeme predsa pripravať ľudí o prácu. To sa na mňa nehnevajte.
0: Ja reagujem na vaše slova a z toho pohľadu, mi logicky vyplýva, že týmto vlastne podporujete vojnu, ruskú agresiu na Ukrajine.
1: Ja vám nie, v tom opäť
0: vychádzam z toho, čo hovoríte vy a vaši kolegovia.
1: Ja si to nemyslím.
0: Nie. No dobre, tak možno ešte jedna otázka v tej súvislosti.
1: Ano.
0: Či aj pod tiahou tých vecí, ktoré sa dnes dejú v Európe a o ktorých sa tu bavíme, vrátane tých útokov, či už realizovaných alebo prekazených. Či nechcete prehodnotiť tie vaše vtedajšie výroky práve túto z tejto relácie spred, ja neviem, koľkých troch či štyroch mesiacov, keď sme sa rozprávali, keď ste hovorili o tom, že Rusko pre Slovensko nie je hrozbou.
1: Áno, to, ako sa definuje Rusko ako hrozba, je predovšetkým vojenská hrozba z pohľadu toho, že chce konkrétnu danú napadnúť. A to mnohé štáty definujú pre seba ako riziko, že sú presvedčení o tom, že ich Ruská federácia chce napadnúť.
0: Ale nielen plnoformátovou nejakou akciou, ale aj hybridnou.
1: Ak neviete určiť, kto to presne je, tak akože zbytočne sa budete o to snažiť. Ja len hovorím, že z pohľadu vojenského pre nás Rusko nie je hrozba, pretože nevidujeme ani náznaky eskalácie vzťahov, ani to, že by mali záujem napadnúť Slovensko a získať, neviem, nejakú časť Slovenska.
0: Ale naši vy neviete vylúčiť, pán minister, že práve Rusi nestáli určite za útokom v Haniske, že Rusi nestáli za tými obrovskými útokmi na naše počítačové siete, na školy.
1: Chceli anticipovať, ako čo sa týka súboja medzi jednotlivými hackermi, ktorí útočia v Európe, či sú to Číňania, Ruská federácia, alebo v mnohých prípadoch aj Ukrajina, to tu býva pravidelne, to sa vyšetrovalo.
0: Rusko teda pre Slovensko nie je hrozbou, pán minister.
1: Ale ja hovorím o vojenskej hrozbe, tak ako je sa definuje aj v rámci strategických dokumentov NATO. Ja hovorím, že chápem, že niektoré európske štáty a v rámci NATO to považujú za hrozbu, či už z historických dôvodov alebo z napätých vzťahov, ktoré majú. Ja to tak nevnímam, pretože nemáme otvorené otázky, pre ktoré by u nás rástlo napätie a mali záujem Rusko ako federácia na nás priamo zaútočiť.
0: Tak toto vyhodnocujete?
1: Áno, tak toto vyhodnocujem. A napriek tomu sa snažíme, aby sme našu obranu mali pripravenú pre prípad akejkoľvek provokácie, ktorá je. A som rád, že sa nám podarilo aj v Haniske to zabezpečiť. Nie vždy sa to musí podariť, teraz sa netvárime, že sme supermani, že to vieme vždy, ale snažíme sa robiť našu prácu čo najlepšie, aby sme takýmto veciam vedeli
0: prekázať. Dobre, ja len hovorím, verím, že práve vyšetrovanie týchto útokov, o ktorých sa tu bavíme, nemáme dokázané a vy vlastne neviete dnes povedať, či náhodou za tým naozaj nestalo Rusko a jeho tajné služby.
1: Ja verím, že polícia bude schopná na záver toho vyšetrovania nám povedať, kto stal za tým útokom.
0: A potom, pokiaľ by to tak bolo, by ste prehodnotili
1: tento svoj pohľad. O tom baviť a budeme diskutovať, ako sa to mohlo stať a čo to malo byť.
0: Prečo nekonzultuje a nerokuje tieto udalosti Bezpečnostná rada štátu a nekoordinuje celý proces zmien bezpečnostných opatrení a plánov, tak ako o tom hovorí polícia a tak ako vás na to vyzval aj prezident republiky?
1: Nie úplne s vami súhlasím, pán redaktor. Povedzte. A v tomto smere aj opozícia mala mnoho vyjadrení, že okamžite chce zvolať radu, no len u opozícii...
0: Viete, čo vám, že vám do toho skáčem, viete, čo vám pripomínali? No, že ste zvolali Bezpečnostnú radu štátu pre kocky, z ktorých sa mal rekonštruovať chodník. A to si ešte pamätám aj ja teda, však ste pred chvíľočkou povedali, že už chvíľku sa tým témam venujeme, keď pani ministerke Tomanovej niekto otravil psa, nehovoriac o tom údajnom prevrate, ale to by som možno dal až úplne nabok. Tak prečo v tak vážnej veci, ako sú tieto hybridné rizika pretavené aj do pokusu o útok na našom území, neprerokovala Bezpečnostná rada a nepríjma a nekoordinuje práve tie opatrenia, o ktorých hovoríte aj vy?
1: Keby ste ma nechali dohovoriť tú vetu,
0: no teraz už je to vaše.
1: Ušetrili by sme si 30 sekúnd. Hej. Áno.
0: No, dobre, no len sú to ešte aj naše poslucháčky a poslucháči, pán minister. No,
1: oni
0: tak,
1: by to presne z toho pochopili. Totiž to chcel som vytknúť trochu tej našej opozícii, že to, že má opozícia krátku pamäť a že robí niečo tak ako náhodile, proste tak ako keď pukance strieľajú na pánvici, to sú ich vlastne tlačové konferencie.
0: Nechám vás.
1: Keby boli trošku analytickejší, spomenuli by si, že k tomuto Bezpečnostná rada bola. A v tej Bezpečnostnej rade, ktorú sme mali, je to niekoľko mesiacov, ak si budete spomínať.
0: Ale my tu máme aktualizáciu,
1: pán minister. Nechajte ma dohovoriť, pán kolega. Slúbili ste, že ma necháte.
0: No, len...
1: A vtedy boli vlastne prvé informácie, ja som úplne pri veci.
0: No.
1: Vtedy boli prvé informácie o tom, že slovenská infraštruktúra je predmetom záujmu niektorých podozrivých osôb. Zhodou okolností zase mali ukrajinské občianstvo. A prijala Bezpečnostná rada sériu opatrení, ktorými sa máme v súvislosti s kritickou infraštruktúrou a objektami osobitnej dôležitosti riadiť ako spravodajské služby, či už vojenská, či už civilná, policajný zbor. A z toho sme my prijali aj vnútorne na ministerstve obrany určitú sériu opatrení. A v rámci nich sme pôsobili so zvýšenou citlivosťou a so zvýšeným počtom ľudí v teréne. Aj sme dokonca niektoré konkrétne objekty chránili a z toho vyplýva aj vlastne ten cit pre tieto informácie a toto je výsledok tých pokynov, ktoré sme dostali pred možno mesiacom, teda pred možno pol rokom a viac, ktoré sa pretavili dodnes. Ja nehovorím,
0: týkajúce sa priamo áno, tohto útoku týchto, spred pol roka. Vecí,
1: áno, samozrejme.
0: Čiže vy hovoríte, že Bezpečnostná rada riziko, nemusí byť, lebo už bola.
1: Áno.
0: Pretože, toto je vaša odpoveď.
1: Ktorá stanovila presné pravidlá, vďaka ktorým sa dnes zabránilo tomu útoku, ktorý bol.
0: No, to je nepochybniteľné, že sa tomu zabránilo, ste, tak to zase áno.
1: Vy ste samozrejme mali tento útok prvý takýto verejný, ale tých informácií, ktoré bolo, kedy sme my preverili konkrétne veci, konkrétne osoby, ktoré buď zmenili svoje správanie, ktoré buď opustili túto situáciu, to máme pravidelne na každej mesačnej báze, kedy vysielame a spúšťame aktivity našich ľudí do konkrétnych miest, ktoré ich chránia, monitorujú, podávajú
0: nebol
1: informáciu.
0: Nebol by to aj signál pre občanov republiky, že zvoláte Bezpečnostnú radu? Kľudne oznámite aj toto.
1: Ja som toto verejne komunikoval viackrát, možno vám to ušlo vašej pozornosti, že my predsa konáme na základe toho, čo sme prijali. Určite v blízkom dobu je ďalšia Bezpečnostná rada, pretože ja teraz vnímam aj priestor preto, aby sme zapojili do niektorej ochrany a žandárov, aby to bolo viacej viditeľné.
0: Vidíte.
1: Doteraz sme sa snažili byť viac neviditeľní.
0: No, toto sú všetko tie veci, prečo tú otázku dostávate. Prečo ste ju nezvolali teraz?
1: Sme ju už mali, pretože sme si na nej dali pokyny, z čoho vyplynul aj ten zásah, ktorý sa stal.
0: No dobre, ale...
1: Čiže ona si splnila svoju úlohu.
0: Počúvam vás, pán minister, čítam stanoviska polície a tam hovoria, príjmame konkrétne opatrenia. Vy hovoríte, ešte by sme do toho chceli zapracovať toto. Nie je to ideálna pôda na to Bezpečnostná rada, kde máte všetkých ministrov, všetkých funkcionárov, všetkých, čo majú niečo dočinenia s našou bezpečnosťou, povedia si a robí sa.
1: Ano, každý minister dostal za úlohy vo svojom portfóliu, urobil určité opatrenia. Každý sme to spravili.
0: Prečo ste si k tomu nesadli spolu?
1: A vidíte výsledok. A my si to na najvyššej bezpečnosti... Áno, a na Bezpečnostnej rade si to znova urobíme. Len hovorím, že len preto, aby sme potrebovali mať titulky v médiách, že opäť sme k tomu sedeli, môžeme. Len teda akože...
0: No, tak tá komunikácia s verejnosťou je dôležitá, pán minister.
1: Veď sme ju jasne komunikovali.
0: Môžu sa tieto pokusy o útoky zopakovať? Sme teda na to dostatočne pripravení a zabezpečení?
1: To hovorím, že tá snaha je samozrejme vždy tomu predísť. Neviete vždy 100% niečom predísť. Ak existuje niekto, kto si zoberie príklad. Veď to sme mali aj v minulosti, pamätáte si. Bola nejaká séria e-mailových útokov a potom niekto nechcel ísť do školy, tak si napísal takisto mail, že je proste bomba v škole. A toho jedného vypatrali a zistili, že to bol študent. To znamená, niekto sa môže práve pri tejto forme komunikácie priživiť na tom útoku vlastným problémom, lebo dostal niekde výpoveď a bude sa chceť poškodiť. Čiže sa osamotenému vlku neviete predísť. Ale takéto väčšej organizácii, ktorá sa na to pripravuje, tak väčšinou tam máme tak rozosiate naše, by som povedal, miesta našich spravodajských dôstojníkov, že tie informácie vedia zachytiť.
0: Hrozí nám, máte nejaké teraz info, o ktorom by ste mohli niečo povedať?
1: Odkedy sedela tá Bezpečnostná rada, bolo tých potenciálnych útokov možno 7. Aha. Bolo možno 7.
0: Ukázalo sa, že boli aj reálne tie hrozby.
1: Niektorí prišli len monitorovať a nakoniec do toho upustili. Niektorí vlastne po tom, čo zrejme cítili nejakú väčšiu aktivitu spravodajských služeb v ich okolí, tak jednoducho od toho upustili. Niekde boli konkrétne niektorí ľudia ohrození. Takisto v podstate je stále podrobný monitoring takýchto iniciatív, čiže na dennej báze je to niekoľko aktivít, ktoré všetky spravodajské služby...
0: Aké to má stopy? Aj nejaké ruské?
1: V niektorých prípadoch má to všetky tieto tri parametre, čo som povedal. Je to z obidvoch strán konfliktu a plus nejaké organizácie, ktoré sa zrazu...
0: Čiže opäť podobné vzorce, áno, ako áno, vidíme
1: áno.
0: V Pobaltí, v Nemecku, hej. V Poľsku, neviem, v Taliansku, neviem, kde všade, v Rumunsku.
1: Je to plochie vyhrážanie, ale v zásade buď o to upustí, alebo je to len silné slova na sociálnych sieťach.
0: Niečo ešte k tomu, alebo...
1: Myslím, že sme si povedali všetko.
0: Dobre, je tu novinka. Vláda vám v stredu, pán minister, schválila návrh doplniť našu letku stíhačiek F-16 o ďalšie 4 kusy. Tá cena bez DPH, som sa dočítal, takmer 400 miliónov, 390. No, podľa opozície je táto suma podhodnotená a nezahŕňa dane a clá. Zachytil som pána Valáška, tieňového ministra obrany, ak to chápem správne, za Progresívne Slovensko. Jeho citát: takmer určite sa objednávka bude rozširovať, veď Kaliňák si už od amerického kongresu vypýtal drahší balík s bombami, raketami či radarmi, len to nakúpi cez dodatky, ako je to pri tejto vláde zvykom, hovorí pán Valášek a pokračuje: ponuka navyše nezahŕňa náklady na údržbu, preto vieme z istotou povedať, že konečná suma za tieto 4 stíhačky, ja dodám, že dvojsedadlové, bude podľa neho viac ako miliarda eur. Môžete na to reagovať?
1: Nie je pána Valáška trochu ľúto v poslednej dobe.
0: Nie je to pravda?
1: On zrejme dostal úlohu, ktorú proste musí splniť, ale aby rozumel, obchody FMS sa nedejú tak, to znamená Foreign Military Sales, ktoré organizuje americká vláda, sa nedejú tak, ako si ho nejaké veci predstavuje, nejakými dodatkami a podobne. Vy máte vždy nejaké spektrum možností, to znamená momentálne to, čo bolo predmetom tejto dohody, boli 4 lietadlá, vo svojej základnej podobe, ako ich poznáme, dvojsedadlové, máte pravdu.
0: Ten istý typ, ktoré máme, tých 14,
1: Blok 70.
0: Jasné.
1: A to z dvoch základných dôvodov. Poprvé, ozbrojené sily, vzdušné sily hlavne, potrebovali rozšíriť tie svoje možnosti, keďže budeme mať len jeden typ lietadiel, nebudeme ako iné štáty, ktoré majú stíhacie lietadla, bombardéry a podobne, viacero typov. Takže vlastne tá dvojrola sa splní práve tým dvojsedadlom, že ten druhý bude zároveň operátorom zbraňových systémov, aby dokázal podporovať pozemné sily. Po druhé, druhý problém je v tom, že F-16 je toto jeho samozrejme najmodernejšia verzia, 4,5 generácia. Ale to sa síce už hovorí posledných 15 rokov, ale je nepochybné, že aj keby neskončila, príde nejaký nový blok. A spotreba lietadiel, trošku to poviem tak pejoratívne, za posledných 20 rokov bola 4 migy. Hej, dva sa zrazili, ano. Jeden spadol, jeden zhoral. Čiže ak berieme do úvahy, že toto je minimálny počet, ktorý máme, tých 14 lietadiel, a chceme ich mať na 30 rokov, pretože práve v tom je tak, by som povedal, opatrenie v rámci efektivity a konsolidácie, že štáty, aj na to niekto upozorňoval, že prečo si nekúpime F-35, no tak to je úplne iný vesmír.
0: O tom sme sa bavili naposledy.
1: Úplne iný vesmír,
0: no, zásadne,
1: čo sa týka peňazí, ale... Už keby sme strátili nejaké lietadlo, my už nebudeme vedieť plniť základnú úlohu, ktorá je ochrana vzdušného
0: priestoru.
1: Dobre,
0: povedzme, že toto, čo hovoríte, dáva nejakú logiku, vráťme sa k tej mojej...
1: A oni budú mať možnosť, alebo kto príde po vláde, možno my zostaneme, možno príde niekto iný, má možnosť si z tých ďalších vecí vyberať. Tam netreba dodatky, pretože to je takto stanovené, to je ponuka vlády, a vy sa s tou vládou vždy dohodnete, že čo ešte môžete.
0: Vráťme sa teda k tej mojej pôvodnej otázke.
1: Čiže ak chcú, môžu tie lietadla byť v tejto konfigurácii, ak chcú mať ďalšie možnosti, navyše možnosti samozrejme.
0: Vaša objednávka drahšia nebude.
1: No miliarda to nie je rozhodne, hej?
0: No ale...
1: Aj keby ste naplnili všetko, že si dáte, ak viete, ak máte auto,
0: tak,
1: a máte k nemu
0: tak
1: full
0: koľko
1: výbavu.
0: To teda je, lebo ohlásených je 390 ešte... miliónov bez dane.
1: Áno, to je ten kontrakt, ktorý sme momentálne
0: objednali. A k tomu teda to daň, clo, neviem čo.
1: Viete, daň, clo, to je, čo som povedal, že prečo mi je ľúto. Daň a clo sú štátom. To znamená, čo teraz? Má nám vyčlenené ministerstvo financií peniaze, aby sme jemu zase naspäť zaplatili daň a
0: tak
1: clo?
0: Tak povedzte, koľko to bude,
1: no,
0: v skutočnosti.
1: To nemôžete zátať, to je nula.
0: Povedzte, dobre, koľko to v skutočnosti
1: toto
0: bude.
1: No toľko to, koľko je schválené.
0: 390 miliónov bez dane.
1: Keď si niečo navyše objednajú, počas je munície, keď rakety, keď nejaké vystrelíte, alebo v cvičení, tak si objednáte rakety.
0: Vy ste to, čo hovorí pán Valašek, nič nedohadovali, hej, teda navyše.
1: Čo máte na mysli?
0: No to, čo som vám pred chvíľočkou citoval.
1: My si presne ešte vyberieme, čo presne budeme chcieť potrebovať. To sa ukáže, to budú ešte nejaké desiatky miliónov určite.
0: To kedy budete vyberať? No, ešte počas vášho mandátu teraz, hej?
1: Nie, to predpokladám, že to bude v tom ďalšom období.
0: A keď si to vyberiete, prvé alebo váš nástupca, tak sa budú zvyšovať tie ceny v rádu o desiatkách miliónov
1: eur. Áno, pretože každá vec niečo stojí.
0: Dokončite prvé lietadlo má prísť.
1: Myslím si, že niekedy v roku 2030.
0: No dobre, aj teda ste vysvetlili ten dôvod, prečo ich vlastne potrebujeme, ale zároveň platí teda, ak to správne chápem, tak teda tie peniaze, prípadné navyšovanie toho kontraktu.
1: Áno.
0: Čiže vlastne pán Valašek má do istej miery pravdu, už bude mať na starosti budúca vláda.
1: Nemá pravdu s miliardou. Má pravdu v tom, že to pochopiteľne, vždy keď si dokúpite tank a potom si do ňu kúpite muníciu, no tak niečo platíte za tú muníciu, no tak ale to akože súvisí alebo nesúvisí, viete, keď si nakúpite viacero.
0: Dobre, je to na ďalšiu vládu.
1: Tak sú to ďalšie peniaze. Áno, aj
0: to
1: na ďalšiu vládu.
0: Oni to platia, tak?
1: No veď tak ako oni dojednali a my to platíme.
0: Nie, to ste boli v skutočnosti.
1: Pán redaktor, nie.
0: F-16 objednávala vaša vláda, ja tretia vláda Roberta Fica.
1: Väčšina z nášho rozpočtu, ktorú investujeme do platenia vecí, objednala vláda Hegera, Matoviča a Odora. To sú CV90 za 1,7 miliardy a plus sú to patrie, kde oni ešte umožnili, aby donekonečna rástli ceny bez toho, aby boli zastropované.
0: Jasné, ja som hovoril o F-16, pán minister.
1: Čiže z tohto pohľadu to naozaj platí a takto prechádza medzi všetkých.
0: Jasné.
1: Mimochodom, keď sa im to nepáči, tak nemusia nastúpiť a nemusia súťažiť v politickom boji, pretože to bez problémov zvládneme. Ale pri vojenských aj veľkých infraštruktúrnych projektov je to vždy cez vládne obdobie, lebo za 4 roky to nemôžete stihnúť. Čiže preto hovorí, že mi ho ľúto, že on nerozumie fungovaniu štátu. A nerozumie tomu, že aké clo, aká DPH, to je štát.
0: No dobre, pán minister, s tým air policingom na Pobalti ste dohodnutí aj s Andrejom Dankom, nemá s tým problém? A z SNS?
1: Ja, na vláde to prešlo úplne v poriadku, teraz čo myslíte?
0: Air policing v Pobalti, práve tých našich F-16, tie misie NATO.
1: To sú veci, ktoré budú ad hoc riešené v prípade, že ich budeme môcť vykonávať, ale teraz...
0: Ale vy chcete teraz do prešlo, toho ísť. No,
1: tak, nič nie je lepšie, preto aby vaša ozbrojené sily boli dobre a kvalitne pripravené, aby vaši vojaci mohli testovať tieto veci v živom teréne.
0: No jasné. Len v súvislosti s Ruskom, proti Rusku.
1: Čerstvé, však pokiaľ Rusko nenapadne, to proti nikomu to nie je. Ale čo platí, že dostali sme momentálne nové 3D radary, ktoré sme nasadili do Poľska a do Rumunska, práve preto, aby na tých živých cieľoch, keďže tie provokácie sú tam najčastejšie, alebo tie preletené alebo zablúdené dróny z Ukrajiny sú tam najčastejšie, tak majú šancu.
0: Preletov, nepoviete koho, ale pri zblúdených dronoch z Ukrajiny už pojete. Tak, ste taký trošku zaujatý, pán minister, voči tej Ukrajine.
1: To, keby ste ma viacej počúvali, tak by ste to vetu počuli celý hodinu.
0: Pán minister, buď predstavte dronom, si, že musíme tým, končiť.
1: Zablúdia, tak môžu to tam pozorne na ostrých cieľoch trénovať svoju činnosť. O to lepšie budú pripravení pre obranu Slovenskej republiky.
0: Len veľmi stručne, pán minister, čo znamená tá výzva pre generálneho prokurátora, že aby bezpodmienečne odstúpil zo svojho postu, pričom teda generálny prokurátor to úplne že razantne odmietol a obvinil vás z mocenskej snahy ovládnuť generálnu prokuratúru a jej súčasti. Aké to bude mať teraz pokračovanie? Čo idete s tým robiť?
1: My ho vyzývame, popisujeme veci, ktoré sa dejú, ktoré sa nám nepáčia, pretože prokurátora nie je samostatne postavená organizácia, ktorá sa nezodpovedá nikomu. To nie je cisariát.
0: No, v skutočnosti podľa zákona je. No, je to samostatná autonómna organizácia, ktorá má na čele hlavu a tou hlavou je generálny prokurátor Maroš Žilinka v tomto
1: ktorého
0: momente.
1: Ktorého súčasťou je vlastne tá generálna prokurátor? Súčasťou výkonnej moci? V každom štáte súčasťou
0: výkonnej moci. No, však v poriadku.
1: Výborne, je súčasťou rozpočtu a pýtať si na to peniaze daňových poplatníkov.
0: Čo tým
1: chcete
0: povedať?
1: Jediný, kto je samostatná národná banka, ktorá nemá rozpočet.
0: Čo s tým teda idete robiť? Čo týmto teda všetkým chcete povedať?
1: Že pretože má všetky veci merať rovnakým metrom a nie veci, kde sú evidentné podozrenia a jednoducho sa menia.
0: On to odmieta,
1: no,
0: pán minister.
1: No a tie podozrenia sú, mu stačí, keď to bude
0: ale
1: vysvetľovať.
0: Ale podozrenia sú asi málo v tomto prípade.
1: Stačí, keď to bude vysvetľovať. On to intenzívne, aby tí ľudia...
0: Odmieta akékoľvek politické zásahy do činnosti prokuratúry, alebo že by prokuratúra konala na nejakú politickú objednávku, lebo viete, pamätáte si, pán minister.
1: Prokurátorov prečo ich nezbavil mlčaním?
0: Vy ste jedným z človekov, ktorým pán Žilinka, respektíve jeho prvý námestník, udelil paragraf 363, ktorým zrušil stíhanie. Je tam pán Fico, je tam, ja neviem, je tam kopec ďalších vašich kolegov, mimochodom medzi nimi takisto pán Čolinský, ktorého stíhanie mu dávate naopak za vinu, pričom on to stíhanie zrušil 363. Ale pán minister, vtedy, ja som len chcel povedať, že vtedy ho kritizovala za to opozícia. Čiže mňa zaujímajú tie konzekvencie. predloží teraz Smer do parlamentu návrh.
1: Pekné slovičko.
0: Predloží teraz Smer prečo do parlamentu neboli návrh na disciplinárne stíhanie generálneho prokurátora Maroša Žilinku?
1: Prečo neboli vyvodené konsekvencie, kvôli ktorým musel používať 363? Lebo 363 konštatuje porušenie zákona. A to je na tomto najzaujímavejšie, že ono konštatuje porušenie zákona, ale nikto nie je v toho nejakým spôsobom stíhaný ani nie je potrestaný za to, že porušovali zákon. A to je to, na čo sa pýtame. Kde sú tie konsekvencie? Pekne ste to povedali. Ja vám
0: no výborne. A teraz k tomu, čo sa pýtam. Predloží Smer návrh na disciplinárne stíhanie?
1: Otázku,
0: no lebo to je asi jediná možnosť. Nemôžete ho odvolať?
1: Prečo?
0: Jediné.
1: Prepačte, pán generálny prokurátor sa zodpovedá parlamentu, parlament ho zvolil, akože budeme
0: použiť všetky nástroje. Veď preto sa na to pýtam. Pripravíte no, návrh pýtať na disciplinárne stíhanie?
1: Na to vám neviem odpovedať, pretože nie som.
0: Lebo na to treba 90 hlasov?
1: Som minister obrany, pán kolega, a venujem sa svojmu rezortu, čiže neviem v tejto chvíli, ako postupuje.
0: Či sa to udeje.
1: Ja vám len konštatujem ako právnik, popri tom, aký mám názor na to, že prečo pán Žilinka, ako generálny prokurátor, po tom, čo musel použiť 363, zároveň nevyvádzal nejaké dôsledky a konsekvencie z toho, že niekto tu porušuje zákon.
0: Dobre, no veď ja sa to pýtam aj nič preto, iné, že či nie ste vy v Smere náhodou nasrdení na pána prokurátora, pretože on vyhlásil svojho času, že stav boja proti korupcii na Slovensku je katastrofálny. Veľmi ostro vás kritizoval za zmeny v trestnom zákone a v trestných kódexoch, za zrušenie Národnej kriminálnej agentúry. Mne sa teraz tisne do toho aj k tej korupcii. Viete, ten váš výrok z toho 2017, veď sme sa o tom tu viackrát rozprávali, že to by musela sa diať korupcia na najvyšších miestach, aby sa mohla stíhať, no tak takže sa vlastne nedeje korupcia na najvyšších miestach, tak toto je?
1: Ja vám poviem tak, že to je to isté, ako keby minister zdravotníctva kritizoval svojich bezprostredných podriadených, že zle ošetrujú pacientov. Tak snad niečo zmení ten minister zdravotníctva, aby ich ošetrovali.
0: Čiže
1: dobre.
0: Čiže vy si myslíte, že to je vlastne chyba generálneho prokurátora?
1: Minister obrany?
0: Nie, polícia. Polícia Slovenskej republiky a jej súčasti.
1: Kto je pánom trestného konania?
0: Generálny prokurátor dozoruje stíhanie, ale stíhanie má na starosti. Nie, generálny prokurátor dozoruje, ale stíhanie má na starosti polícia.
1: To, čo Smer, to by som s vami si dovolil nesúhlasiť. Vyšetrovatelia.
0: To nesúhlasíte aj s generálnym prokurátorom, samozrejme.
1: Vyšetrovatelia a prokurátori. To je trestný zákon, čo pozná. Nie policajný zbor alebo polícia, ale vyšetrovateľ.
0: Niekto zlyhal, keď v 2025. nebola odhalená žiadna korupcia na najvyšších poschodiach?
1: Vám sa, a kedy bola? Povedzte mi. Ja som bol prečo?
0: Veľakrát.
1: Prečo som nebol vo väzbe?
0: No však boli ste obvinení a väzobne stíhaní.
1: Z korupcie?
0: No, to je teraz nepodstatné.
1: To je veľmi podstatné.
0: To je teraz nepodstatné.
1: Nie,
0: a hlavne extrém, sa bavíme o úplne iných rokoch. Pán minister, utekáte z tej otázky
1: neutekám.
0: Stále. Dohovorte a ideme ďalej.
1: Vám sa nepáči moja odpoveď.
0: Nie, v žiadnom prípade. V žiadnom prípade, hovorte.
1: Ja som bol za tlačovú konferenciu vo väzbe. Nie za korupciu. A toto je akože rozhodujúce, že prokuratúra má na starosti zodpovednosť za trestné stíhania. Keď sa im nepáči, ako polícia postupuje, majú dávať pokyny.
0: Čiže je to vlastne ako vina generálneho prokurátora a jeho prokurátorov.
1: Neviem, že to jeho vina. No jeho už vôbec. Akože hovorím o tom, že trestné stíhanie vykonáva prokuratúra, ktorá dozoruje trestné stíhanie. A keď sa im nepáči, akým spôsobom vyšetrovateľ postupuje, dáva mu pokyny.
0: Ak konštatuje, že je to problém, nepáči, že sa v 2005. nič také neodhalilo, tak teda je to vlastne ich chyba.
1: Aj. Určite, veď hovorí sa mi o sebe. Mal som nejako minister obrany v tom niečo konať? Dali sme dostatok trestných oznámení, ako sa na najvyšších miestach poškodzoval štátny majetok a rozhodli sa, že to nie je pravda, že to nie je žiadna škoda.
0: Že skutok sa nestal?
1: Že odovzdanie odovzdanie všetkých migov, to je v poriadku. To boli šroty, to bolo nula hodnota, odovzdanie z 300 bola nulová hodnota.
0: No je,
1: a
0: to, zároveň, je to konštatovanie toho dozorového prokurátora.
1: Ale zároveň si od Európskej únie pýtam, aby nám to preplatili. Tak aká je tá hodnota potom? A potom Európska únia nás upozorňuje, že
0: účtovná.
1: Potom to nejakú hodnotu
0: má. Pán minister, účtovná.
1: Potom to nejakú hodnotu
0: účtovná.
1: Má. Super, že čo je to? A jaká hodnota má byť? Akože emotívna?
0: Nie,
1: keď nie
0: ešte
1: účtovná?
0: Je potom zostatková nejaká.
1: No, však, aký je v tom rozdiel?
0: No obrovský.
1: Tak, ale potom
0: to je obstarávacia hodnota,
1: prečo zostatková by nám mali
0: hodnota.
1: Prečo by nám mali preplácať účtov?
0: Čiže
1: zostatkovú?
0: Čo sa chcete vzdať tých peňazí, ktoré nám má z Európsky mierový fond preplatiť?
1: Ja sa na ne veľmi teším.
0: Ak
1: prídu, veľmi sa teším, zatiaľ to vychádza. Ak bojujeme o to, aby prišli nejaký potom máme.
0: 250 miliónov eur.
1: No to už je minus minulé, to už úplne proste nie je dneska pravda. Posledný návrh bol, že aby sme my ešte zaplatili milión.
0: No,
1: ale teraz sa
0: musím to zavrieť. Veľmi sa ospravedlňujem, takže ukončíme tú tému, aj túto debatu. Ano. Ak teda neviete, že či by prišlo takéto uznesenie do parlamentu v súvislosti teda s Marošom Žilinkom, tak sa spýtam celkom jednoznačne. Pán minister, Marošovi Žilinkovi končí na začiatku decembra 2027 jeho 7-ročný mandát. zvolí vaša vládna koalícia ešte pred parlamentnými voľbami nového generálneho, respektíve kandidáta na generálneho prokurátora?
1: Nie som veštec, ale rozhodne si myslím, že by to bolo dobre.
0: Tak podľa toho, čo tu hovoríte, tak ja som mal pocit, že je jasné, že idete do toho, že teda nech je to jasné.
1: Pán rektor, ale to je o rok. Teraz sa akože predvíhate, akože...
0: Nechcete to povedať, ale zároveň hovoríte, že by...
1: Nie, nechcem, akože ja mám na starosti svoje úlohy v rámci ministerstva obrany.
0: Ale bolo by to teda správne, keby do toho šla ešte...
1: By ste mali voliť predtým, než skončí obdobie, pretože aby to klinule pokračovalo.
0: Preto sa na to pýtam. Presne, preto sa na to pýtam, pretože aj podľa rozhodnutia...
1: Považoval by som to za správne, ale neviem vám odpovedať.
0: No dobre, tak na to si budeme musieť počkať. A ja si zasa počkám strašne rád, pán minister, keď znovu ku nám prídete, lebo...
1: Jak vám kľudne rád prídem.
0: Téma je veľa.
1: Potrebujeme zjavne viac.
0: Vynikajúco, vynikajúco. Tak pozvanie na stole. Pekne Robert neprávim. Kaliňák za stranu Smer, minister obrany.
1: Menej dažďu, viacej slnka všetko.
0: Príjemný deň.
2: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
3: Upršaný piatok vystrieda slnečný a krajší víkend. Pri počasí vás zdraví Mariana. Takže popoludní ešte pod mrakom, na väčšine Slovenska so zrážkami, ale postupne sa od juhozápadu začne ukazovať aj slnko. Teploty stále nízko, iba 17 až 21 stupňov.
4: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
5: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
6: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pozdravujeme na piatkové cesty, kde máme veľký kopec nehôd, napríklad D1 pred Sencom v smere z Bratislavy je tam kolóna, takisto D1 za odpočívadlom Zeleneč v smere do Trnavy, aj tam je zdržanie. Ďalšie nehody sú na D1 za Púchovom v smere do Jilavy s kolónou, R2 pred Zvolenom v smere z R1 z Buče je tento úsek po havárii kamióna obojsmerne neprejazný. Pred Trsticami v smere Stopolník takisto dva kamióny v sebe, na ceste sú aj kusy plastu. Ďalšie nehody na vjazde do Okoča z Bodzianskych lúk, v Trenčíne pred OC Laugarício v smere z Električnej. Za Dolnými Našticami je nehoda v smere do Bánoviec nad Bebravou, tam takisto čakáte. Potom vo Vysokej nad Kysúcou Semeteši v smere do Turzovky, na výjazde z Kamenice nad Hronom do Štúrova, aj v Martine na hlavnom ťahu na križovatke s Robotníckou. Potom ešte hlásite nehody v Námestove Slanickej osade v smere do Tvrdošína a napokon v Ľuboticiach na Bardejovskej v smere do Kapušian, kde sa aj zdržíte. Máme už aj kolóny, pol hodinu stojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a 15 minút z Ivachnovej a ďalších 15 minút na konci D1 pri Turanoch v smere do Radkova. Na teraz je to všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
6: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.

0: o parádnych 14 000 eur.
1: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
2: Skonto nábytok. Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
3: Opozícia sa pýta, kde sú ovce, na ktoré agrorezort rozdáva dotácie. Cestu ministra vnútra na preteky F1 bude opäť riešiť polícia. Dnes chladno a so zrážkami, cez víkend sa vyčasí. Správy o 13. má pre vás Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Rezort pôdohospodárstva rozdáva podľa opozície dotácie na fiktívne ovce. Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku podľa PS a KDH priamo nabádal chovateľov, že im ovce zapíšu ako ohrozené plemeno do svojej plemenej knihy. Následne zväz údajne zvieratá zapísal ako ohrozený druh, na ktorý sa dajú poberať dotácie z PPA. Podľa Petra Horného z Progresívneho Slovenska môže ísť o desiatky tisíc eur ročne.
5: Týmto sa deje to, že peniaze z eurofondov platobnej agentúry zrejme prúdia do vrecák vybraným ľuďom, ktorí na ne nemajú žiadny nárok. Táto schéma nám nápadne pripomína iné kauzy platobnej agentúry, raz sú to dotácie na betónové plochy, inokedy súkromné haciendy či fafokany.
3: Na reakciu ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča čakáme. Špeciálna policajtná akcia dnes prebieha na celom Slovensku, zameraná je na dodržiavanie pravidel cestnej premávky. Polícia avizuje do nedele viac hliadok a kontrol s dôrazom na zníženie počtu dopravných nehôd. Hovorca policajného prezídia Roman Hájek upozornil, že podľa novely o cestnej premávke sú od septembra pokuty za prekročenie rýchlosti vyššie. V blokovom konaní je to od 500 do 1000 eur a v správnom konaní až do 1300.
6: Výrazné prekročenie rýchlosti patrí medzi najzávažnejšie porušenia pravidel cestnej premávky. Cieľom prísnejších sankcií nie je len postihovať porušenia pravidiel, ale predovšetkým chrániť život a zdravie všetkých účastníkov cestnej premávky.
3: Od začiatku tohto roka prišlo pri dopravných nehodách na našich cestách o život už 185 ľudí, čo je o 50 viac než za rovnaké obdobie vlaňajška. Cestu Matúša Šutaja Eštoka na preteky F1 v Abu Dhabi bude podľa aktualít opäť riešiť polícia. Rozhodovať sa bude aj o možnej zaujatosti vyšetrovania. Trestné oznámenie, ktoré podala nadácia Zastavme korupciu, už trikrát vyšetrovateľ odmietol. Minister vnútra a predseda Hlasu mal s partnerkou platiť za výlet do Spojených arabských emirátov v hotovosti. Doklad o zaplatení leteniek bol vystavený až 4 dní po návrate. Nadácia koncom augusta upozornila, že policajt, ktorý nákup leteniek ministra Šutaja Eštoka vyšetruje, môže byť zaujatý. V čase, keď odmietol trestné oznámenia na Šutaja Eštoka, manželku vyšetrovateľa, ktorá je kozmetička, dosadili do dozornej rady podniku Energetika Slovensko. Martonová po škandále následne z funkcie odstúpila. Situácia v zaplavených oblastiach v Nepále zostáva vážna. Humanitárne organizácie spoločne s armádou do regiónu doručujú vakcíny proti cholere. Pre zablokované cesty a strhnuté mosty ale posielajú dronmi. Vysídlené rodiny zároveň dostávajú potravinové balíčky, núdzové prístrežky, prostriedky na čistenie vody a zdravotnícky materiál. Katastrofa si vyžiadala vyše 1300 obetí a naďalej je nezvestných viac ako 5000 ľudí. Dnes popoludní to bude na väčšine Slovenska zamračená obloha a takisto aj na mnohých miestach so zrážkami. Postupne by malo prestať pršať od juhozápadu Slovenska a je šanca, že sa ukáže aj slnko, pretože oblačnosť by sa mala v týchto regiónoch trhať. Teploty 17 až 21 stupňov. Zajtra to bude opäť spočiatku zamračený deň. Postupne sa na viacerých miestach oblačnosť zmenší, kde tu ešte treba rátať aj so zrážkami a teploty do 23 stupňov.
7: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný piatok po 13. želám aj na cesty. Tam je niekoľko nových nehôd, a to za Slovenským Grobom v smere do chorvátskeho Grobu Čiernej vody. D1 pred Sencom v smere z Bratislavy. Čakáte tam. Za Dolnými Našticami v smere do Bánoviec nad Bebravou, takisto s kolónou. Ďalšie nehody aj na D1 za Púchovom v smere do Jilavy. Zdržanie hrozí aj tam. Potom vo Vysokej nad Kysucou sa meteší v smere do Turzovky, v Martine na hlavnom ťahu na križovatke s Robotníckou. R2 pred Zvolenom v smere z R1 z Buče je po havárii kamióna obojsmerne neprejazná. Nehoda pribudla aj v Námestove Slanickej osade v smere do Tvrdošína a za Prešovom v smere do Hanisky popod D1 sa zrazil kamión s motorkou. Takisto je tento úsek neprejazný. Polhodinové zdržanie vám hrozí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a takisto na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Pozor, v Bratislave radšej sa koná vinobranie, treba rátať s obmedzeniami a na D1 za Blatným v smere do Trnavy je pravom pruhu odstavený kamión s defektom. To je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
8: Čaute, čaute, po 13. v piatok pozdravujeme všade tam, kde ste si nás zapli.
9: Ahojte, dobrý deň vám prajeme. Začína sa piatková popoludnejšia show.
8: A chcel by som
9: sa, áno, chcel by som sa akože spýtať najprv dopredu, že počasie je také, prevažne na celom Slovensku predpokladám, že upršané, je pomerne chladno. Potrebujeme more passion, alebo nepotrebujeme more passion? Ďakujem.
8: Nech by som odpovedala čokoľvek, tomuto by sme sa nevyhli.
9: Ale spýtal som sa pre istotu, aby som nešiel nátlakovo na ľudí.
8: Ale viacerí z vás by ste nám to neodpustili, keby toto...
9: A tým pádom môžeme odštartovať piatkovú popoludnejšiu show Matúša Michaela.
8: Ale vítame aj všetkých tých, ktorí potrebujú tú aklimatizačnú fázu ešte nejakým spôsobom pomaly smúť trošku akože vstúpiť do tej
9: jesene. Rozumieme, preto nebudeme násilní hneď od začiatku, ale až od 14.

0: Expresse, tak to horúce, ale už iba hity, 13-16, u nás popoludnejší show.
1: Zahriať vie, ale určite taký fantastický pocit, napríklad z výhry, hej? Oh. To ľudia milujú, keď sa im raz za čas podarí, aj keď väčšina z nich tvrdí, že nikdy som nič nevyhral. Uh-huh. A potom možno príde práve ten okamih, že oplatí sa naladiť, sa pošlu SMS a vyhrajú peniaze rovnako ako Julka, ktorá teda mala z toho rôzne stavy.
2: Ako neprícetná som.
3: Hej, hey, ale neodpadla si.
2: Nie, nemôžem.
3: Nie, ale máš to raz.
2: Práca mi nedovolí.
1: Počkaj, tá práca, to je taký bič na nás. Keď normálne teba, ani odpadnutie nedovolí.
0: Keď ste peniaze robia nepríčetného, tak to je trošku nebezpečné. Bacha na to. Určite. Jarek u nás vyhral tiež krásnu sumu peňazí.
1: Dôležité veci ovládal hlavne.
4: Oplatí sa naladiť.
0: No, heslo, treba vedieť aj dnes. Dnes sa samozrejme opäť schyluje k tomu momentu, kedy budeme chcieť odovzdať 14 000 eur. Mm-hmm. Klasicky medzi 15. a 16. a do tej tretej si viete stále poslať SMS-ku.
1: Viete čo takto? Ak vás náhodou z počasia alebo z piatka alebo celkovo z vyčerpanosti tohto týždňa trošku bolí hlava, tak nedávajte si ešte žiadnu tabletku, počkajte do 15. lebo toto môže byť liek na to, že v zápätí na šupu v sekunde vás prestane bolieť.
0: Liek na všetko, jak sa vraví.
1: 14 000 eur.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 777 9.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie

0: 13.25, my sme Matúša a Michaela na Expresse.
1: Spievam letu. I miss you, my darling.
0: I need you, I miss you,
1: Moc veľa času tráviš na sociálnych sieťach. Počúvate popoludnejšie show Matúša a Michaela, ak ste sa trošku stratili, nie ste v tom sami.
0: Áno.
1: Aj my sa občas strácame, ale patrí to k životu. Rovnako ako počasie, ktorého predpoveď nás čaká už o malý moment.
0: Ešte predtým pripomeniem, že Jennifer Lopez a David Guetta k nám prídu do playlistu.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
1: Lopez, to sa mi veľmi páči.
0: Of course.
1: Jennifer Lopez and myself.
0: Myself. Ahoj, yes, Majsi.
1: Ahoj.
0: Čo nás čaká v počasie? No, ide víkend, ľudia sa pýtajú.
3: Prehánky pokračujú, dnes to ešte doklepneme s dažďom. Postupne od jeho západu sa začne možno tá oblačnosť trhať. Ukáže sa aj kúsok slnka, ale stále chladno, okolo 21-22 stupňov. V sobotu spočiatku ešte pod mrakom, ale netreba sa tým nechať zastrašiť. Potom by malo byť krajšie, v nedeľu už potom slnečný deň. A tie teploty ešte relatívne nízko, aj v sobotu sem tam zrážky a 18-23 stupňov.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
3: Na železničnej trati Trenčín-Chynorany sa dnes predpoludním vykoľajil vlak po náraze do spadnutého stromu. Podľa železničnej spoločnosti Slovensko sa pri nehode nikto nezranil a dopravu by mali obnoviť najskôr večer. Košická nemocnica Louis Pasteura bude 15. septembra poskytovať zdravotnú starostlivosť výhradne pre akútne a neodkladné prípady ako počas víkendov a sviatkov. Fakultná nemocnica v Prešove zabezpečí urgentnú zdravotnú starostlivosť nepretržite. Pri ruskom dronovom útoku na čerpačku v Kyjeve zahynuli dvaja ľudia, potvrdil to starosta Vitalij Kličko. Generálny riaditeľ ropnej spoločnosti, pod ktorú čerpačky patria, sa vyjadril, že takéto útoky nemajú žiadny vojenský cieľ a ide o terorizovanie civilného obyvateľstva. Na finálovom podujatí Svetového pohára vo vodnom slalome v Španielsku sa spomedzi troch Slovákov prebojoval do finále K1 iba Martin Halčín. Finále je na programe dnes krátko po 14.
4: Plánuješ veľký nákup? Máme pre teba parádnu správu. Od piatka do nedele platí na Lidl.sk jedinečná akcia. Čím väčší nákup urobíš, tým vyššiu zľavu získaš. Neváhaj, naplň svoj online košík a ušetri. Klikni na Lidl e-shop a nakupuj výhodnejšie ešte dnes. Online vždy viac.
5: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
6: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou. Skonto
7: nábytok. Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
8: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz broskyne, kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard, bravčové karé, kilo len za 2,99 a olej Heliol, liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
9: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
10: Dopravný servis Rádia Express.
3: Nehody nám síce ubúdajú, ale kolóny sa naopak predlžujú. Takto vyzerá piatok na cestách o 13.30. Zdraví vás Mariana Tekeliová. Takže novú nehodu hlásite v Bratislave na výjazde z obchvatu na Ivánsku v smere zo Zlatých pieskov. Ďalšia je za Slovenským Grobom v smere do Čiernej vody. V Myjave Turej Lúke v smere do centra vyťahujú z priekopy osobné auto. Tento úsek je neprejazný. D1 nehoda za Púchovom v smere do Ilavy. Čakáte tam. V Martine je nehoda na hlavnom ťahu na križovatke s Robotníckou, potom R2 pred Zvolenom v smere z R1 z Budče, je to po nehode kamiona obojsmerne uzavreté. V Prešove nehoda na križovatke Pavlovičovo námestie Partizánska a za Prešovom v smere do Hanisky v podjazde pod diaľnicou je to neprejazné, obchádzka vedie cez Petrovany. 45-minútová kolóna už stojí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. 3/4 hodinku si postojíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej a v smere z Ivachnovej je to 15 minút. Ďalších 15 minút na konci D1 pri Turanoch v smere do Radkova a na vjazde do Hlohovca z diaľnice. V Bratislave treba rátať s obmedzeniami, v Rači sa tam koná vinobranie a na D1 za Blatným v smere do Trnavy pozor v pravom pruhu na odstavený kamión. Radary hlásite na R1 pred výjazdom Nitra juh v smere z Beladíc a na diaľnici merajú pred Popradom v smere zo Spišského Štvrtka. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
1: My sme Matúša Michaela.
0: A pred nami už druhý septembrový víkend.
1: Víkend na Expresse priniesie aj jednu zásadnú otázku.
0: V akom veku je dieťa schopné urobiť si 10. do školy samo?
1: Povieme si.

0: sme popoludnejšie show na Expresse, konkrétne Matúša Michaela. Teraz som sa úplne zamyslel nad tým, že ja som nikdy nebol na Coldplay a popri tom vlastne úplne milujem ich hudbu.
1: Wow, tak ja mám jeden obrovský zážitok z Prahy.
0: Kedy? S Coldplayom.
1: S Coldplay, mm-hmm. A teda odporúčam všetkými desiatimi, toto si určite daj ešte ako...
0: Akože do wish listu, hej, ako
1: sa hovorí. Že pred skonaním toto ešte stihni, prosím ťa.
0: Okay. Mám tam už nejaké veci neprípustné a neprístupné hlavne napísané.
1: No, lebo ten
0: si,
1: čas
0: ten
1: letí, vieš, ešte včera ti niekto robil desiatu a dneska už robíš desiatu svojim deťom ty.
0: Je to neuveriteľné. Mm-hmm.
1: No.
0: A o desiatách sa rozprávali kolegovia Simona a Joe Trendy.
1: Budú sa ešte len rozprávať zajtra v show Vzťahy a teda rozoberali aj, či si Joe pamätá na svoje desiaté, že čím mu niekto robil tie desiaté, alebo sa nejako inak zariadil.
2: Ty by si kedy robil desiatu?
3: Ja som si od určitého času kupoval v bufete. A my sme v tom bufete mali také bagety robené. To som si raz dal a potom som išiel bežať 12 minútovku, tak som aj prišiel o tú desiatu.
2: Vidíš, neodhadneš si, že koľko ti treba, jak ti treba. Veľakrát v tých bufetoch sú všelijaké vody sladené a takto.
3: Kupoval som si tie malinovky, vieš, tie kiwi. Sklenie, čo fľaša bola 19. 390. krát napustená, vieš, taká obytá už
2: fľaša. A sklenené fľaše ste mali v škole?
3: No, potom sme si ich házali do hlavy.
0: Aha.
1: No, lebo tá otázka znie, že v akom veku by si už dieťa mohlo pripraviť desiatu samé, hej, a odbremeniť toho rodiča, kedy by malo byť schopné si už proste pripraviť tú obživu. Mm-hmm. Tak aj to budú rozoberať Simona a Joe zajtra.
0: Inak ja mám,
1: Vzťahy.
0: Keď sa môžem vyjadriť, ja mám pocit, že mňa robili podľa mňa aj na strednej, moje rodičia. Akože bol som posledný doma z detí a myslím si, že si ma chceli takto udržať čo najdlhšie.
1: Ale ja ti to tvrdím už roky, že ty si jeden rozmazaný fracek.
0: Myši, neskočíš mi jednu kávičku spraviť, prosím
1: ťa? Ty nie si Berna Minca vôbec v tomto. Vôbec.
0: Tuto celú show si môžete vypočuť už zajtra a našu počúvate práve teraz.
4: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: My sme popoludnejšie show, toto je Radio Express a konečne tu máme jeden fantastický deň, na ktorý sme podľa mňa, že mnohí a celkom dlho čakali. Je tu piatok, ale to vám asi pripomínať nemusím. V rámci hudby budeme v ďalšej hodine na Expresse ponúkať... Beyoncé a jej veľký hit If I Were a Boy, ale zároveň prichádza aj slovenská nádej svetového charakteru Adela Ain't in LA. A práve inak Beyoncé bola veľkou modlou, keď Adela bola malá a k nej tak zhliadala a povedala si, že Pane Bože, raz keby som bola taká hviezda ako Beyoncé, no tak už len kúsiček je od nej, ale inak sa veľmi darí. Táto mladá Slovenka u nás plieli si už o malý moment a začneme už o chvíľku aj s aktuálnymi informáciami.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
3: Príďte do Diego medzi 9. a 12. septembrom, kedy môžete s klubovou kartou získať 15% zľavu na podlahové krytiny a 20% zľavu na koberce, záclony, závesy, garniže, tapety, rolety, nástenné panely a vonkajšie produkty. Zľava platí aj na doplnky. Diego. Domov naprieč generáciami.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
6: Počúvate dobrú hudbu? A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
7: Kaliňák tvrdí, že Rusko pre nás z vojenského pohľadu nie je hrozbou. Po vykoľajení vlaku pri Bánovciach nad Bebravou sa nikto nezranil. Sobota spočiatku oblačná, ale sprchne už len miestami. 14 hodín a správy na Expresse s Marianou Tekeliovou.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Rusko podľa Roberta Kaliňáka nie je pre Slovensko z vojenského pohľadu hrozbou. Minister obrany to povedal v relácii Braňo Závodský naživo. Zároveň odmietol kritiku progresívneho Slovenska, ktoré tvrdí, že pre možný podpaliacký útok na továreň na drony pri Prešove nebola zvolaná Bezpečnostná rada štátu.
9: Pred možno pol rokom a viac, ktoré sa pretavili dodnes. Ja nehovorím,
10: týkajúce sa priamo áno, tohto útoku týchto, spred pol roka. Veci,
9: áno, samozrejme.
10: Ja, čiže vy hovoríte, že Bezpečnostná rada riziko... nemusí byť, lebo už bola.
9: Áno.
10: Pretože... Toto je vaša odpoveď.
9: Ktorá stanovila presné pravidlá, vďaka ktorým sa dnes zabranilo tomu útoku, ktorý bol.
7: Za pol roka mali podľa Kaliňáka dostať niekoľko podozrení na možný útok.
9: Odkedy sedela tá bezpečnostná rada, bolo tých potenciálnych útokov možno 7.
10: Ukázalo sa, že boli aj reálne tie hrozby.
9: Niektorí prišli len monitorovať a nakoniec do toho upustili. Niektorí vlastne potom, čo zrejme cítili nejakú väčšiu aktivitu spravodajských služeb v ich okolí, tak jednoducho od toho upustili.
7: Celý rozhovor si vypočujte v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Dnes predpoludním sa medzi Mníchovou Lehotou a Bánovcami nad Bebravou vykoľajil osobný vlak. Nehoda sa stala potom, čo vlak narazil do spadnutého stromu na koľajniciach. Železničná spoločnosť Slovensko potvrdila, že na mieste nie sú zranení, no pre náročnejšie prístupný terén im pomáhali hasiči a záchranári vystupovať z vlaku. Na úseku spustia náhradnú autobusovú dopravu. Keďže po zásahu bude potrebné vlak nakoľajiť, dopravu by mali obnoviť až večer. Slovenská komora učiteľov nepovažuje výsledky našich žiakov v PISA 2025 za pozitívne. Podľa Sone Puterkovej z komory sa nemôžeme tešiť z toho, že sme sa zlepšili len vďaka zhoršeniu iných. Porovnanie so susednými krajinami, ako sú Poľsko či Česko, nevníma Slovenská komora učiteľov za lichotivé. V oblasti čitateľskej gramotnosti sme zostali výrazne pod priemerom krajín OECD. Zaostávame aj v prírodných vedách. 15-roční žiaci zo Slovenska dosiahli v testoch matematickej gramotnosti úroveň mierne nad priemerom krajín OECD. Do medzinárodného porovnania sa zapojilo 91 štátov a ekonomík. Študent v Záhrebe pobodal spolužiaka aj školničku. Zranený chlapec podstúpil operáciu a je mimo ohrozenia života. Zamestnankyňa školy utrpela zranenia na tvári, podľa úradov sú obaja v stabilizovanom stave. K útoku na strednej škole v chorvátskom hlavnom meste malo dôjsť po včerajšej hádke. Polícia útočníka zadržala. Dnešné počasie bude popoludní zamračené na väčšine Slovenska, ale dobrou správou je, že od juhozápadu by sa mala oblačnosť trhať a možno sa ukáže aj slnko pri teplote do 22 stupňov. Zajtra bude počasie krajšie, aj keď spočiatku ešte oblačné a miestami s prehánkami, ale neskôr sa vyčasí. Teploty o kúsok vyššie, 18 až 23 stupňov.
2: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Na cestách vás takto popoludní v piatok trápia najmä nehody a je ich veľmi veľa. Jedna z nich aj v Bratislave na výjazde z obchvatu na Ivánsku v smere zo Zlatých Pieskov. Neprejazný úsek je po nehode v Mijave Turej Lúke v smere do centra. Ďalšie pribudli za Nitrou Drážovcami v smere do Dolných Lefantoviec, za Kozárovcami v smere do Čaradíc, pred Prievidzou v smere z Chrenovca Brusna, v Žarnovici na Bystrickej pred motelom Sitno. V Handlovej Novej Lehote nehoda v smere do centra, ale zdržíte sa v oboch smeroch. Ďalšie nehody nám hlásite za Gregorovcami v smere do Terne, za Dolnými Našticami v smere do Bánoviec nad Bebravou, tam si je počkáte, rovnako aj na D1 za Puchovom v smere do Ilavy. R2, nehoda pred Zvolenom v smere z R1 z Buče. V tomto smere je to neprejazné, v opačnom smere prejdete iba pravým pruhom. No a v Prešove je nehoda na križovatke Pavlovičovo námestie a Partizánska a za Prešovom v smere do Hanísky v podjazde popod diaľnicu je to neprejazné, obchádzka vedie cez Petrovany. Kolóny na 45 minút odhadujete na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Ďalších 45 minút na výjazde do Ružomberka z Hubovej, no a potom v smere z Ivachnovej je to 15 minút. 20 minút čakáte na výjazde do Koštia nad Turcom z Martina a rovnako aj na konci D1 pri Turanoch v smere do Radkova. Pozor aj na prekážku, D1 za Blatným v smere do Trnavy hlásite v pravom pruhu odstavený kamión a nový mobilný radar stretnete v modre, je to biela Octavia kombi. To je všetko, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
8: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
7: Ahojte, aj po 14. žiadna zmena na Expresse, popoludnejšia show Matúš Michaela.
0: A v plnom prúde musíme povedať, pretože prvú hodinu už sme absolvovali a ideme do tej druhej s víziou, že by sme si s niekým z vás mohli zahrať aj záľudnú otázku.
7: Záľudná otázka.
0: Áno.
7: A dnes si ju pripravíš pre nás, ty Matúš.
0: Už je pripravená. Áno, takže dnes budeš napomocná ty. A bude sa týkať a trošku pápeža, Leva 14. trošku Vatikánu, hej.
7: Okay.
0: Ale bude sa týkať hlavne vás, niekoho, kto sa prihlásite na 905 612 612. Môžete tak robiť už teraz. A merch a výhra, teda Rádio Express vás nemine, tak poďte do nás, my sme zvedaví, že ako to zvládnete. Ako hovorím, dnes bude Michaela nápomocná. Vám, hej?
7: Budem sa snažiť.
0: Martin Garrix a Ed Sheeran na úvod.

0: Adela, NLA, u nás na Expresse jedna Slovenka, na ktorú môžeme byť všetci hrdí. Mm-hmm. Popoludnejšie show Matúša Michaela.
1: Záludná otázka. Oh, yeah. Ak ju zvládneš, darčeky sú tvoje.
2: Rádio Express.
3: Je to pravda, aj takto v piatok sa ideme trošku zahrať. Ja už som avizoval, že pôjdeme k pápežovi aktuálnemu, trošku aj cez Vatikán a podobne. A spolu s nami na túto cestu sa vydala Erika.
0: Haló, počujeme sa, Erika?
4: Áno, počujeme sa, ahojte.
0: Ahoj, krásny ahoj. Piatok ti želáme. A kam ťa pozdravujeme?
4: Pozdravujete ma priamo do Volkswagenu v Bratislave.
3: Dobre.
0: Wow, ďakujeme za ilustráciu a aby môžeme ísť ďalej.
3: Tak, poďme na takéto jedno tvrdenie, od ktorého sa bude potom tá záľudná otázka odvíjať. Pápež Leo XIV. Sa po letnej takej pápežovskej prestávke vracia medzi ľudia, aj on potreboval dovolenku, hej. Navštívil baziliku v Genazéne a postaral sa aj o virálny moment na sociálnych sieťach. Dostal totižto taký darček, bielú škatulu, v ktorej boli žlté motýle. A on otvoril tú bielú škatulu a tie žlté motýle vyleteli a on úplne sa tak zlákol, že wow! Hej, a boli fotky po celom svete, kde robíš wow! No ale ideme ďalej od tohto celého, pretože s pápežom sa spája práve Vatikán.
1: Záľudná otázka znie...
3: A Erika a Miši, teraz dobre počúvajte, Erika si tam, hej?
4: Áno.
3: Dobre, robíš výplaty a popri tom si ideš zahrať. Vatikán, kde pápež sídli, má najkratšiu železnicu na svete. Koľko metrov meria tento svetový unikát?
0: Wow.
4: Máme nejaké typy?
3: No, je najkratšia na svete a poviem, že je to menej ako... ako 1000 metrov. OK, to je jediná pomôcka. Toto je vašich 45 sekúnd.
0: OK, o Vatikáne vieme, že to je najmenší štát ever.
3: Mm-hmm.
0: Čiže má aj rozlohu malú do 1000, či teda do,
3: kilometra
0: štvorcového. Do 100 metrov štvorcových má.
3: To asi nie je viacej, no ale však hovor
0: z Erikou. Nemá viac kilometrov. Dobre, proste je malý.
3: Máte 30 sekúnd ešte.
0: A to je tak celé, čo viem. Erika?
4: Ja nemám ani tušenia.
3: A ty nepoužívaš Google, keď súťažíš v rádiu alebo také dačo?
4: Jednou rukou držím mobil, druhou.
3: Chápem.
0: Keď berieme do úvahy, že by mohol mať tak koľko? 0,50 km štvorcového Vatikán.

0: koľko? 0,50 km štvorcového Vatikán, tak tá železnica by mohla mať...
1: Dajte tip.
0: 50 metrov.
1: Erika?
2: Ja tipnem trošku viac.
1: To znamená?
2: 65.
1: 65?
0: Mm-hmm.
1: To nie je správna odpoveď.
0: No povedz nám koľko.
1: Správna odpoveď, milé dievčatá, je 300 metrov.
0: No! Počkaj, ale dal si nám nejakú odchýlku, si nám dal.
1: No, ja som povedal, že je to menej ako 1000 metrov. Respektíve, že do 1000. 65 je strašne málo, ale 300 metrov, si zober, že oni postavili železnicu kvôli tomu, aby mala 300 metrov. Slúžila, mala slúžiť prevažne, aby sa pápeži, alebo teda všetci tí, ktorí pracujú vo Vatikáne, presúvali z jedného miesta do druhého. Uh-huh. Išlo to cez vatikánske hradby. Neskôr zistili, že pohyb je dôležitý, tak ju prestali využívať pápeži a väčšinou sa tadiaľ len tovar prevážal. A preváža sa stále aj človek, ale len keď sú nejaké DOD vatikánske alebo niečo podobné.
0: 300-metrová železnica.
1: 300 metrov, najmenšie na celom svete. Unikát.
0: Erika, nedali sme to.
2: Nevadí, nevadí. No neboli sme v tej ako sa to povie?
1: No, v tých mantineloch.
2: Niečo o barení, keď niečo o móde, tak by sme to dali.
1: Aha, no tak budem vedieť, dievčatá.
0: Erika, nehneváš sa na mňa?
2: Nie, ja už mám toľko tričiek.
1: A teraz máš aj jednu vedomosť navyše. Krásny víkend, ahoj!
0: Ahoj!
3: Zaujímavá otázka v popoludnejšej show Matúš a Michaela. Iba na Expresse.

0: sme Radio Express a dnes je super piatok, konečne sme sa dopracovali k tomuto dňu a toto je Jimmy Cliff, popoludnejšie show. A čo sme chceli povedať? Aha, že o 4 minúty pol tretej.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
2: Majs je tu s nami a všetci samozrejme očakávame, že...
3: No všetci.
2: Či budeme sedieť doma celý víkend, alebo treba ísť von, alebo ako to s nami vyzerá? Čo nás čaká?
3: Niekto už môže voskovať lyže, pomaly má to, lebo sneženie máme na víkend v predpovedi v Tatrách.
2: Sranduješ.
3: Áno, ale tak to sú len také náznaky, zatiaľ výstrahy pred prízemnými mrazmi až zo soboty na nedeľu. Ako bude vyzerať piatok? Spočiatku to bude zamračený deň, potom neskôr sa ale vyčasí, uvidíme aj slnko a pominú aj prehánky, ktoré zajtra už len výnimočne máme v predpovedi. Čo sa týka teplot, tak v sobotu to bude do 23, na severe do 18 stupňov.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
3: Bývalý záchranár Ivan Petráž je vinný v prípade únosu študentky Sone. Mestský súd Bratislava 1 mu vymeral 17,5 roka za mrežami. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Odsúdený popiera, že by študentku znásilnil. Šéf britskej tajnej služby MI5 Ken McCallum vyhlásil, že nový teroristický úder sa už možno pripravuje tam, kde ho zatiaľ nikto neočakáva. Povedal to pri príležitosti útoku na dvojičky s tým, že spravodajské služby by sa nemali príliš zaoberať hrozbami z minulosti, ale byť schopné prispôsobiť sa súčasným aj budúcim výzvam. Tréning Formuly 2 na novom okruhu v Madride prerušila nebezpečne vyzerajúca nehoda, po ktorej monopost thajského pilota Inchrafu Vasaka začal horieť. Aj keď sa incident zaobišol bez ranení, okruh s dlhou zákrutou La Monumenta je označovaný za najnebezpečnejší v tejto sezóne.
4: Dobre, dobre, z 10 vecí tu chýba šunka, croissant a...
5: A ak máš lepšiu pamäť, táto súťaž je práve pre teba. Zaregistruj sa na Express.sk, vyber si predaňu Lidl, do ktorej za tebou prídeme a ak splníš súťažnú úlohu v časovom limite, 100-eurová poukážka na nákup bude tvoja.
1: Túto súťaž a vždy chrumkavé a voňavé pečivo vám prináša Lidl. Od kvalitného chlebíka, slaného pečiva až po sladké croissanty. To všetko priamo z pece za nízke ceny od cenového lídra. Viac na Lidl.sk.
6: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
7: Láska, aké auto by si chcela?
8: Aby bolo pekné, moderné, štýlové. Aby malo dostatok miesta pre deti a aby nestalo veľa na nie.
7: No ja som myslel, akú farbu?
8: Jaj, to neviem.
7: Stačí vybrať farbu. Vozidlá Bajk v plnej výbave za jednotnú cenu. Bajk. Jednoducho múdra voľba. Skonto
9: nábytok. Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
10: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz plienky Huggies Extra Care veľkosť 3,72 kusov len za 18,70. Allegro dni len do 20. septembra.
11: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
12: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
13: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
12: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
14: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
15: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
16: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je 14.30, pekný piatok na cesty vám želá Mariana Tekeliová. Hlásite niekoľko nových nehôd, tie sú na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Liptovského Hrádku, v Banke v smere do Moravian nad Váhom, pred Liptovskou Teplou v smere z Lískovej a v Košiciach na Moldavskej pri Optime v smere von z mesta, čakáte tam. Neprejazný úsek po nehode v Mijave Turej Lúke v smere do centra. Ďalšie nehody sú ešte za Nitrou Dražovcami v smere do Dolných Lefantoviec, za Kozárovcami v smere do do Čaradíc, pred Prievidzou v smere Schrenovca Brusna a v Žarnovici na Bystrickej pred motelom Sitno. Neprejazný úsek po nehode kamiona je R2 pred Zvolenom v smere z R1 z Buče. Potom ešte zostali dve nehody, a to za Gregorovcami v smere do Terne a za Prečovom v smere do Hanisky v podjazde. Tento úsek je neprejazný, obisto môžete cez Petrovany. 45-minútové kolóny, to sú aktuálne najdlhšie, stoja na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej a už aj z Ivachnovej. Pozor si dajte na prekážku za Kapušanmi v smere do Prešova, tam je na ceste paleta. Nový mobilný radar stretnete v Trstíne, je to modré BMW kombi a stacionárne máme na Pezinskej Babe v smere do Pezinka, za Trenčínom v smere do Kostolnej Záriečia a na R1 za výjazdom Nitra Juh v smere do Bábu. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
16: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
15: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
2: My sme Matúša Michaela.
0: A už o malý moment si pripomenieme všetko, čo milujeme.
2: Klobásky, korbačeky, žinčica.
0: Ježiš, práve tieto slovenské dobroty chutili aj porodcom na medzinárodnej súťaži.
2: Povieme si viac.

0: na Expresse. Takto 14.50 popoludnejší show pre všetkých vás, ktorí sa večer chystáte na vinobranička.
1: Napríklad, alebo na nejaké hody, po prípade 14.50 popoludnejšie show. Pozdravujeme aj veľmi šikovných ľudí.
0: Presne tak, pretože bude s nami, respektíve bol s nami Miško Sekereš, ktorý so svojou triedou, on je totiž učiteľ, sa zúčastnil jednej veľkej medzinárodnej súťaže v Rumunsku, kde pripravovali slovenský stôl.
1: Keď sa povie, že slovenský stôl, tak Miši, čo si ako prvé predstavuješ ty?
0: Huspenina,
1: okay.
0: Borovička.
1: Čiže menúčko už máš, huspenina, borovička, dobre.
0: Topinky.
1: Ja by som pridal pyrohy nejaké.
0: Strašne veľa cesnaku.
1: Aha, cibula nejaká.
0: Tlačenka.
1: Jemienko, jelitka.
0: Jitrničky.
1: Kopitka a podobné veci.
2: No, poviem pravdu, že ste trafili 50%, ste trafili, bol taký slovenský stôl. Naša škola vyrába hlavne mesiarské výrobky, čiže mesiarské výrobky tam boli všetko podobne spomenuté. Klobáska, prošutko a tak ďalej. Boli tam ako slovenské výrobky samozrejme. Oškvarky.
0: Oškvarkovaná
2: tierka.
0: Mozečky ešte.
1: Ty si mozeček.
0: Mozečky sa najviac.
2: To neviem, ako by sme tie mozečky preniesli tam, ale do budúcna môžeme spraviť nejaké.
1: Možno aj čoho sa ale porodcovia nevedeli, že dojesť. Napríklad dopiť v tomto prípade.
2: Žinčicou. Žinčica chutila brutálne každému. To bol masaker. To asi som nečakal, že Ukrajinci, Srbi, Chorváti budú žinčicu piť ako zadarmo. Mali sme len 3 litre. To sa vypilo ako prvé.
1: A tie padli.
0: Mňam. No, gratulujeme samozrejme, že ste sa zúčastnili a takto krásne ste nás reprezentovali.
1: Aj povyhrávali dokonca 11 zlatých medailí. Stredná odborná škola Milana Hoču v Banskej Bystrici.
3: Matúš a Michaela. Rádio Express. Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

0: Bibi Rexa a David Guetta u nás na Expresse, popoludnejšie show. Pokračuje.
1: Pokračujeme aj po 15. Ale ešte predtým určite nás čaká aj dopravný servis Majsov a Majsa teda avizuje, že aktuálne 14 nehôd evidujeme.
0: 14 nehôd? Čo tí ľudia spia v aute? Nič zlom, samozrejme, dávajte na seba pozor, viac informácií aj z dopravy už o malý moment.
2: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom?
3: Check.
2: Keď máte v pláne poriadnu prácu?
3: Check.
2: Keď máte v pláne toho veľa zažiť?
4: Check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac-motors.sk.
5: Zober rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach obklopených tonami tekvíc. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Ticket Energylandia.pl.
6: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
8: Hlenu. Raz vášho podnikanie je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
9: Po novom si online vybavíme v sociálke tehotenskú, materskú aj OČR. Zapletalová pobeží v sobotu v Budapešti 400 cez prekážky. Víkend už so slnkom, zrážky čakáme iba výnimočne. O 15. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Sociálna poisťovňa zlepšuje svoje online služby. Ide celkovo o 36 vynovených riešení a 6 životných situácií, ktoré vyriešime bez návštevy pobočky. Cez tzv. E-žiadosti by sme si mali vedieť vybaviť celý rad služieb, tehotenské, materské či OČR. Zmeny nastali aj pri všetkých typoch dôchodkov. Okrem iného o dôchodkové dávky sa bude dať požiadať v ktorejkoľvek pobočke, kdekoľvek na Slovensku a k dispozícii bude aj e-formulár. Monika Siváčková z odboru nemocenského poistenia pripomína, že klientské centrá aj call centrá budú fungovať naďalej.
11: Stále platí pri všetkých formulách, že majú svoje webové verzie, čiže tí, ktorí nekomunikujú elektronicky, môžu kľudne naďalej využívať ešte papierovú formu komunikácie. Sociálna poisťovňa spracuje všetky typy žiadosti, ktoré budú doručené.
9: Aktuálne podľa údajov sociálnej poisťovne využíva elektronický účet poistenca 612 tisíc poistencov na Slovensku. Sociálka predpokladá, že do konca roka by sa toto číslo mohlo zvýšiť na 1 milión. Vlaky železničnej spoločnosti Slovensko budú v utorok 15. septembra premávať ako v bežný pracovný deň. ZSSK zároveň odporúča, aby si cestujúci pred cestou overili aktuálne spojenie. Od 14. septembra totiž v súvislosti s prácami v železničnom uzle Žilina dôjde k zmenám v prevádzke niektorých vlakov, vrátane odrieknutia vybraných spojov a či predloženia cestovných časov. Zmeny sa týkajú aj vlakov v súvislosti s výlukovými prácami na Bratislavskej hlavnej stanici. Kyjev v noci čelil náletu ruských dronov. Pri útoku na 9 poschodovú obytnú budovu sa zranili dvaja ľudia. Celkovo po ruských úderoch utrpelo zranenia 8 osôb. Rusi zasa potvrdili ukrajinský dronový úder v meste Saratov na rieke Volga. Ukrajina tam zasiahla rafinériu a logistické centrum, kde vypukli požiare. Ruské úrady hlásia v tomto regióne dvoch zranených.
12: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas, sponzor športového spravodajstva.
9: Premiérový šampionát World Athletics Ultimate Championship bude aj so slovenskou účasťou. Favoritkou v behu na 400 metrov cez prekážky v jednom zo semifinále bude Ema Zapletalová. Úvodné semifinále beží v sobotu po 18. Zapletalová v tomto roku vyhrala 5 meetingov prestížnej diamantovej ligy a stala sa aj majsterkou Európy. Turnaj v Budapešti je štedro dotovaný. Víťaz individuálnej disciplíny dostane 150 000 dolárov.
12: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
9: Prehánky máme aktuálne hlásené najmä na strednom, severnom a na časti východného Slovenska, ale opäť sa rozpršalo v Bratislave. Podľa predpovede by sa od juhozápadu mala oblačnosť trhať a možno uvidíme aj slnko dnes pri teplote do 21 stupňov. V sobotu už bude krajšie, aj keď spočiatku ešte pod mrakom, neskôr sa vyčasí a miestami, aj keď už len výnimočne môže sprchnúť. Teploty budú zajtra od 18 do 23 stupňov.
2: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: Pekný piatok na cesty, aj po 15. Máme tam veľmi veľa nehôd, z toho dve v Bratislave. Jedna je na križovatke v Rakúnska Priekopnícka, ďalšia na výjazde z obchvatu na Ivánsku v smere zo Zlatých Pieskov. V Dunajskej strede je nehoda na Hlavnej v smere von z mesta. Hromadná je v Piešťanoch na Krajinskej na moste ponad železnicu v smere k Tesku. Ďalšie nehody pribudli v Žiline na Kragujevskej pri čerpačke Slovnaft v smere do centra, v Banskej Bystrici na Štefánikovom nábreží v smere k SC Európa a tiež na križovatke Poľná a Sládkovičova. Nehody sú tiež za Liptovským Trnovcom v smere do Liptovských Matiašoviec, pred Rozhanovcami v smere z Čižatíc, úplne neprejazné, obiť to môžete cez Chrastné. No a teraz staršie nehody v banke v smere do Moravia nad Váhom, v Martine na hlavnom ťahu na križovatke s Robotníckou, R2 pred Zvolenom v smere z R1 z Buče je neprejazná. Ďalšie nehody ešte pred Liptovskou Teplou v smere z Lískovej, v Košiciach na Moldavskej pri Optime a za Prešovom v smere do Hany v podjazde je to úplne neprejazné. Obchádzať to môžete cez Petrovany. Kolóny už máme hodinové, a to na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, 45 minút na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej, pol hodina na výjazde do Koštian nad Turcom z Martina a takisto pri Šútove v smere do Kraľovian. A pozor aj na cestárov, tí pribudli na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca, už sa tam aj čaká. To je všetko, šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
10: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
0: To sme my, je piatok, je 11. september a máme 6 minút po 15.
1: A vonku pršenka trošku, aj tá jeseň už asi aj trošku začala a to ma privádza k myšlienke, že nebudeme si klamať, na jeseň existujú naozaj čisto len dva typy ľudí. Áno? Tí, ktorí sa vyznačujú slovami ako konečne na toto som čakala, a najlepšie počasie na svete a už len čaj, kniha a hlavne nech prší. Mm-hmm. A druhá časť je taká, že sa vyznačuje slovami čistá depka, už nech je zase leto, hej, a ako sa toto môže niekomu páčiť.
0: Mm-hmm, tak poďme si tipnúť, že ktorá z tých som ja a ktorá je Michaela.
1: No tak to asi vieme. A bude nás zaujímať, ako ste na tom vy. Pozitív, negatív. Pozitív jeseň alebo negatív jeseň. Máte ju radi, nemajú ti radi.
0: 612, 612. Spokojne všetky vaše pocity vylejte do hlasovky, my to pustíme 100%. A teraz ale hráme. Poďme na to. Joe, end of beginning.

0: Čakáme na zvonenie, ale asi sa nedočkáme. A tak sme sa dočkali. A už aj teda vieme, že dnes z tých 14 tisíc nič nebude. Strašne dlho sa to spájalo a nakoniec teda takto. Veľmi ma to mrzí, tomuto telefónnemu číslu sme sa nedovolali, čo znamená, že v pondelok hráme... Čo? Pazvukár, to by si chcel vedieť, čo? Pazvukár. No však počítajme, hej, 14 tisíc sa nevyhralo, plus 7 je...
1: 20.
0: že 20. Je, verím tomu, že vy všetci ostatní pri svojich rádioprijímačoch počítať viete a týmto pádom je vám jasné, že v pondelok o 15. hráme o krásnych, utešených 21 tisíc eur. Len teda opäť zdôrazňujem, doteraz bol problém stihnúť 10-sekundovú časomieru. Odteraz je už aj problém, že musíte mať telefón tam, kde je signál, prosím, aspoň. Alebo ho nemať vypnutý, alebo neviem, čo sa v tejto chvíli stalo. Každopádne budeme to zisťovať. Však aby sme všetci vedeli, že kto sa pripravil o 14 tisíc, budeme skúšať volať, dozviete sa viac. Už aj snáď v priebehu dneška. Všetkým vám krásny víkend želám. Miša Vrába, pondelok už aj s Andrejkom Byčanom. Ak sa teda neutopí dovtedy, nie, to žartujem samozrejme. Andrejko, tešíme sa na teba, lebo evidentne, pazvukár, že vraj nie. Tešíme sa na teba, lebo evidentne to, že tu nie si, prináša našim poslucháčom smolu. Takže tešíme sa na teba v pondelok a vy všetci sa môžete po 15. tešiť na krásnych 21 tisíc eur!
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 24. Na Expresse počúvate popoludnejšie show. My sme Matúša Michaela. To bolo Jason Derulo a kopec iných.
1: Ktorých nebudeme čítať?
0: Ich tam strašne veľa.
1: Skladba Michiko.
0: A vystredá You Lady Gaga, Poker Face. To sme to dlho nemali, tak verím, že vám urobí radosť. Majsa je už inak tiež pripravená zvestovať nám skvelé správy, čo sa víkendu týka, lebo čo viem, tak by sa malo trošičku vyčasiť z toho dnešného upršaného popoludnia.
1: Povieme si.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
1: Majs, je to v tvojich rukách. Poteš Slovensko, poteš našich poslucháčov.
3: No,
1: expresákov.
3: Rada,

0: rada to tak urobím, pretože ten upršaný piatkový deň vystrieda sobota, kedy zrážky čakáme už len naozaj výnimočne. Spočiatku bude zatiahnutá obloha, ale neskôr sa vyčasí, teda malo by sa už aj zajtra ukazovať slnko a v nedeľu si ho užijeme viac pri jasnej oblohe, kedy sprchne naozaj len miestami. Po oba dni budú maximálne teploty 23 stupňov.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
0: Počet ubytovaných v slovenských hoteloch a penziónoch v júli tohto roka prekonal predpandemický júl. Ubytovalo sa rekordných 780 tisíc hostí, čo je medziročne o 17% viac. Podľa štatistického úradu tvorili väčšinu z nich domáci. Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce je o krok bližšie k plnej prevádzke. Slovenské elektrárne ukončili etapu fyzikálneho spúšťania bloku a na úrad jadrového dozoru predložili správu s výsledkami. Úrad po vyhodnotení výsledkov môže vydať súhlas s energetickým spúšťaním. V New Yorku sa začala pietná spomienka na obete teroristického útoku z 11. septembra 2001. Pamiatku dvojčiek si uctia aj všetci žijúci ex-prezidenti USA. Donald Trump by mal prehovoriť v Pentagone. Úvodný tréning pred veľkou cenou Španielska F1 vyhral George Russell. Druhý skončil na novom okruhu v Madride líder šampionátu Kimi Antonelli. Druhý tréning sa začína o 17.
2: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
3: Čo vysieláš, to priťahuješ. Takto sa to zvykne hovoriť, hej, ale naozaj to funguje? Pozor, mám tu našu produkčnú Kiki, ktorá má niekoľko dôkazov životných, že jej to takto fungovalo.
4: Teda veľmi som túžila po psovi niekoľko rokov, tak som kúpila Elech. Kúpila som si autosedačku pre psa a vodítko.
3: A začala vydierať svojho partnera, že už máme všetko.
4: To ale už sa nehovorí, to už je manifestácia.
3: Keď už ty o tom tak hovoríš, v zásade mne sa stalo niečo podobné. Bola som na materskej a, ako to povedať pekne, už mi trošku začalo šíbať. Tak nemala som robotu, ale najskôr som svoje dieťa dala do jasličiek a zrazu sa mi ozvali z Rádia Express, či nechcem robotu.
2: Vstávajte s Mišou a Vladom aj v pondelok ráno od 6 do 9.
1: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
5: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Rybaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rybaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
8: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
9: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: O po štvrtej popoludní opäť zdraví na cesty Mariana Tekeliová a pribúdajú nám ďalšie nehody bratislavské. Hlásite na križovatke v Rakúnska Priekopnícka a tiež na výjazde z obchvatu na Ivánsku v smere zo Zlatých Pieskov. Pribudli aj nehody za Lakšárskou Novou Vsou v smere do Studienky, za Vojčicami v smere do Trebišova a v Dunajskej Strede na Hlavnej v smere von z mesta. Hromadná nehoda je v Piešťanoch na Krajinskej na moste v smere k Tesku. Ďalšie potom v Žiline na Kragujevskej pri čerpačke Slovnaft v smere do centra, aj v Martine na hlavnom ťahu na križovatke s Robotníckou, tam sa zdržíte. Neprejazdný úsek je na R2 pred Zvolenom v smere z R1 z Budče, v opačnom smere prejdete iba v pravom pruhu. Ďalšie nehody máme ešte v Banskej Bystrici na križovatke Poľná Sládkovičova a takisto v Banskej Bystrici na Štefánikovom nábreží v smere k SC Európa. Pozor aj na nehodu za Liptovským Trnovcom v smere do Liptovských Matiašoviec, pretože tam čakáte. A pred Rozhanovcami v smere z Čižatíc je po nehode úsek neprejazný. Obchádzať to môžete cez Chrastné. Hodinová kolóna stojí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. 45 minút čakáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, ale aj z Ivachnovej. Polhodinové zdržanie hlásite na vjazde do Koštia nad Turcom z Martina, takisto aj pri Šútove v smere do Kraľovian. 20 minút čakáte na vjazde do Hlohovca z D1 a 15-minútová kolóna stojí v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere von z mesta. No a takisto vás zdržia cestári, tí pracujú na hlavnom ťahu na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca. To je všetko na teraz, ja vám želám šťastnú cestu.
2: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
9: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
10: My sme Matúša Michaela.
11: Jedni ju milujú a iní nenávidia. Jeseň.
10: Áno, je to tak. A nás zaujíma, že ktorá kategória ste vy a prečo?
11: 905

0: popoludnejšie show na Expresse. Pozdravujem Matúša Michaela. Dnes takto v piatok už prišla definitívne jeseň, tak sme si všimli a predpokladáme, že aj vy.
1: Áno, delíme sa na dve skupiny. Tí, ktorí milujeme jeseň a tí, ktorí len jeseň tak prehibernujeme a pretrpíme. Kam patrí Janka? Skúste si tipnúť.
2: Ježiš, ľudia, tak ja nenávidím jeseň. Ešte je tu celkom teplo, ale ja už mám také depresie. Ja keď si predstavím, že za chvíľu už bude o 5. tma alebo o pol 5. tma, ja aj Bože, ak pôjdem do etera, nemôžem nadávať. Nenávidím jeseň.
0: Pôjdem do etera, nemôžem nadávať.
1: Ja som nadávať. Trošku aj Noriku počula.
0: Inak. A inak áno, že? ale zase je to také čaro Škandinávie, by som povedal vonku, nie? Že trošku akože ľudia, ktorí majú radi noárovky, Škandináviu a všetky tie akože vieš tie veci, tak aha, milujú aj toto počasie.
1: Myslíš kriminálky.
0: Presne tak. Mm-hmm. No.
1: A tak Ivka by s tebou asi súhlasila.
0: Hej.
3: Tak pre mňa je jeseň výborná. Konečne mám pocit, že sa to tak všetko spomalí. Skôr som v posteli.
0: Mm-hmm.
1: A... Áno, a to je jediná cesta, ako prežiť jeseň a zimné obdobie.
0: Tlieskaj, zatlieskaj.
1: Zatlieskať si.
0: Tým ľuďom posteli. Treba... No, však celkovo, akože áno. Človek má trošku viac času sám na seba alebo aj na svojich blízkych v tomto prípade.
1: Je
0: aj nejaká tretia skupina napríklad ľudí?
1: No tak máme tu jednu správu, ktorá nás podľa mňa viac naštve ako uteší, ale tretia skupina v raji podľa nášho poslucháča existuje a to sú tí, ktorí čakajú na jeseň a keď začne, tak zmiznú niekam do tepla za slnkom na pláž, predĺžiť si leto a dnes majú napríklad odlet z Košického letiska, takže pozdravujeme.
0: Wow,
1: vôbec takže, vám nezavidíme.
0: Počúvaj, včera bolo škaredo, bukovali letenky, dnes odletajú, hej, výborne, perfektná.
1: Tak.
0: Vy ste ako na tom? Ste tým jeseň? Nie ste? Tak dajte o sebe vedieť.

0: Toto Brumendo patrí môjmu kolegovi Matúšovi Krnčokovi.
1: A bolo ho počuť?
0: Bolo ho počuť,
1: tak,
0: jasné.
1: To je fantázia. Lorena, Euphoria, to je to, čo bude zdobiť náš playlist aj po 16. My sme Matúš Michela, popoludnejšie show a pevne verím, že ten piatok si s nami o čo si lepšie užívate.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Počúvate dobrú hudbu? A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
5: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
0: Minister obrany odmieta tvrdenia o predražených nákupoch nových stíhačiek. Tragickú nehodu autobusu v Spišskom Podhradí budú vyšetrovať odznova. Sobota už aj so slnkom, teploty najviac 23 stupňov. Pri správach o 16. pozdravuje Mariana Tekeliová.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Robert Kaliňák trvá na tom, že cena za ďalšie 4 stíhačky F-16 je 390 miliónov eur. Minister obrany sa tak vyjadril v našej relácii Braňo Závodský naživo s tým, že odmieta tvrdenia Tomáša Valáška z PS o ich celkovej hodnote, ktorá sa má vyšplhať na miliardu eur.
9: Nemá pravdu s miliardou, má pravdu v tom, že to pochopiteľne vždy, keď si dokúpite tank a potom si do neho kúpite muníciu, no tak niečo platíte za tú muníciu. Ak chcú, môžu tie lietadla byť v tejto konfigurácii, ak chcú mať ďalšie možnosti, navyše možnosti samozrejme.
0: Kaliňák neskôr dodal, že konkrétna konfigurácia ešte môže stať desiatky miliónov eur navyše.
9: My si presne ešte vyberieme, čo presne budeme chcieť potrebovať. To sa ukáže, to budú ešte nejaké desiatky miliónov určite.
10: To kedy budete vyberať? Ešte počas vášho mandátu teraz,
9: to asi,
10: hej?
9: Nie, to predpokladám, že to bude v tom ďalšom období.
0: Celý rozhovor si vypočujete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Prípad tragickej nehody autobusu v Spišskom Podhradí sa vracia späť do prípravného konania. Potvrdila to Košická krajská prokuratúra, ktorá vrátila spis vyšetrovateľovi na doplnenie v súvislosti s posudkami znalcov z odboru cestnej dopravy. Polícia na základe ukončeného vyšetrovania už obvinila z trestného činu všeobecného ohrozenia vodiča autobusu. Tragédia sa stala v apríli 2024, keď sa náhle pohol autobus, z ktorého vystupovali veriaci a prišiel do kontaktu s 10 z nich. Dve dievčatá zahynuli na mieste, ďalšia podľahla zraneniam v nemocnici. Pri nehode sa zranilo aj ďalších 7 ľudí. Írsko sa pripravuje na víkendovú návštevu Donalda Trumpa. Polícia sa chystá na rozsiahlu akciu. Návštevu označila ako jednu z najväčších policajných a bezpečnostných operácií. Zapojené do nej je aj veliteľstvo špeciálnych taktík a operácií, príslušníci osobnej ochrany, ozbrojená spravodajské jednotky. Prípravy sa v súčasnosti finalizujú a podľa dostupných informácií by mal Trumpa v sobotu na letisku v Dubline privítať podpredseda vlády Simon Harris. Šéf Bieleho domu by sa mal stretnúť aj s prezidentkou Catherine Connolly a premiérom Michaelom Martinom.
11: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
0: Úvodný tréning pred veľkou cenou Španielska vyhral George Russell. Na druhom mieste skončil jeho tímový kolega z Mercedesu a líder šampionátu Kimi Antonelli. Za ním jazdci Ferrari, Charles Leclerc a Lewis Hamilton. Druhý tréning sa začína o hodinu. Víkendová veľká cena sa pôjde na novom okruhu Madring, kde sa dnes stala nebezpečná nehoda pri tréningu Formuly 2.
11: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra! Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
0: Prehánky ustupujú, zamračené je síce na celom Slovensku, ale až postupne vykukuje slnko, čo nám naznačuje víkendové počasie, ktoré by malo byť o čosi krajšie aj o stupienok teplejšie. V sobotu môže byť spočiatku ešte oblačno, miestami výnimočne aj so zrážkami, ale potom sa vyčasí a oteplí od 18 do 23 stupňov.
2: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
8: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný deň na cesty, želám aj po 16. opäť ďalšie nové nehody a nie je ich málo, takže pozor v Považskej Bystrici na križovatke Jánska Mojzesová pred Radôstkou v smere z Lutíš, na výjazde z Ružomberka do Hubovej aj na výjazde z Vidinej do Lovinobane. Ďalšie nehody pribudli pred Muránskou Hutou v smere z Muráňa, v Prešove za Cemiatou v smere do Centra, za Demiatou v smere do Raslavíc a pred Slancom v smere z Rákoša. Potom staršie nehody, tie sú ešte za Lakšárskou Novou Vsou v smere do Studien. V Martine na hlavnom ťahu na križovatke s Robotníckou, kde si aj počkáte. R2 pred Zvolenom v smere z R1 z Burčej je po nehode neprejazná. V Banskej Bystrici hlásite nehodu na križovatke Poľná Sládkovičová. Za Liptovským Trnovcom v smere do Liptovských Matiašoviec aj s kolónou a ešte za Vojčicami v smere do Trebišova. Hodinová kolóna stojí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. 45 minút čakáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej. Potom 20 minút na vjazde do Hlohovca z diaľnice aj na vjazde do Koštian nad Turcom z Martina. Cestári vás zdržia takisto, pracujú na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca. A máme aj nové prekážky, tie hlasíte v Pezinku na križovatke Okružná a Obchodná, kde je na ceste vysypaný piesok. Za Veľkým Rovným v smere do Turzovky sa šmíka karavan a za Pincinou v smere do Rimavskej Soboty je na ceste vyliatý olej. Na teraz je to všetko, jazdite bezpečne.
8: 0800 800 404 34. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
8: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
12: Čaute, čaute, aj po 16. počúvate popoludnejšiu show Matúš, Michaela. Ešte hodinku vám budeme otravovať životy.
1: Dnes je piatok a to znamená jediné, že budeme hľadať hudobného fajnšmekra.
12: Yes, na toto som sa veľmi tešila.
1: Hudobný fajnšmeker je človek, ktorý podľa mňa na základe pár sekúnd nejakej skladby hneď vie, že jasné, veď toto je Spice Girls.
12: Áno. Hej?
1: Alebo jasné, toto je Elán.
12: Budete počuť nejaké
1: ukážky?
12: Švašva. Ale signifikantná švašva pre danú pesničku alebo daného interpreta. Vašou úlohou bude zistiť, o koho alebo o čo ide. 905 612 612. Kto sa chcete stať tohto týždňovým fajnšmekrom?
1: Hláste sa.

0: 14 minút po 16. popoludnejšie show v plnom prúde a piatok hlavne v plnom prúde. Jedna vec k takému úplnému šťastiu, napríklad mne osobne chýba, je to, aby sme spoznali hudobného fajnšmekra. Hudobný fajnšmeker.
1: Fajnšmeker tohto týždňa
0: sa môže stať Janko.
1: Ahoj Janko.
2: Ahojte.
1: Janko,
2: ahoj.
1: Ty si z Humenného. Mhm. A pravil si, že máš deň na 9,5...
0: Z 10.
1: Z 10, že dobrý
2: tak,
1: proste.
2: Tak, tak.
0: Mm-hmm, takže pol bodu chýba do desiatky a to znamená, že keď ešte získaš titul hudobného fajnšmekra, môžeš ísť oslavovať a s kamarátmi niekam ísť von.
1: Pri takýchto číslach väčšia pravdepodobnosť, že ti ten deň pokazíme. Takže poďme na to.
0: Budú ťa čakať tri ukážky a prvou z nich je práve táto, Janči. Tak počúvaj, hej, že čo to je toto za skladbu?
1: Takéto easy musíš vedieť.
2: Abba, Dancing Queen.
0: Okay.
1: Janko, je pripravená pre teba aj ukážka číslo 2, tak počúvaj. To bolo ťažké, Matúš.
0: Nebolo.
2: Toto je AC/DC Thunderstruck.
0: Yes!
1: Janko, ty si len takýto krôčik od toho byť absolútnym frajerom.
0: Čo
1: tretia
0: si?
1: Ukážka ako pre teba.
0: No čo?
2: Toto bude nejaký šbierka 22 dní.
0: Nemyslíš vážne toto?
1: Už o 22 dní a začne hibernácia.
0: A ideme všetci. Oho. A ideme. Janč, ideš? Si absolútny hudobný fajnšmeker. Môžeme ťa pasovať za absolútneho, lebo hudobný je len ten, ktorý si typne názov skladby alebo interpreta. Ty si dal aj, čiže si absolútny.
1: A ešte si aj spieval do rádia akoby ranený vlčok.
0: Tvoj deň má 10 z 10 práve v tomto okamihu.
1: Potvrduješ?
2: Potvrdujem.
0: Tešíme sa spolu s tebou.
1: Tak ti gratulujeme, si náš hudobný fajnšmeker tohto týždňa. S týmto môžeš zaspávať a ráno sa budiť. A...
0: Čo? Operovať s tým môže pred kamarátmi. Ty vieš, čo sa mi stalo? Jožo, ja som hudobný fajnšmeker.
1: Pozdravujeme.
0: Krásny víkend.
2: Ahoj. A ja vás pozdravím.
0: Ahoj.

0: Na Expresse počúvate popoludnejšiu show a bola tu s nami aj Miley Cyrus. Dnes už sme vyriešili aj hudobného fajnšmekra, spoznali sme aj, že aká bola záľudná otázka, ale ešte stále máme pol hodinu pred sebou a chceme ju využiť na to, aby ste sa napríklad na ceste domov dobre zabavili. A to aj vďaka tým hitom, ktoré vám budem púšťať popol, Michael Jackson napríklad, alebo aj jedna Shakira od nás z popoludnejšej show, ale ešte predtým samozrejme budeme aj kontrolovať, čo všetko napríklad správy, ale pozrieme sa aj na cesty v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. Ale začíname práve počasím, Majsi.
1: Áno, čo by si rád?
0: No, takže už sa nám začína slniečko akože ukazovať od západu.
1: Áno, to sú dobré správy. Mm-hmm. Plní sa tá predpoveď, podľa ktorej sa od juhozápadu postupne vyčasí, aj keď na severe Slovenska máme ešte hlásené zrážky. Zajtra už ich čakáme naozaj len výnimočne. Bude trošku krajšie a aj o kúsoček teplejšie. 18 až 23 stupňov, pre sever 13 až 18. Minister vnútra Matúš

0: Eštok neúspel disciplinárnym návrhom voči advokátovi Petrovi Kubinovi. Revízna komisia Slovenskej advokátskej komory dospela k záveru, že sťažnosť je neopodstatnená. Odvoláva sa na právo slobody prejavu v otázkach verejného záujmu. Špeciálna policajná akcia dnes prebieha na celom Slovensku. Zameraná je na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. Polícia avizuje do nedele viac hliadok aj kontrol s dôraznom na zníženie počtu dopravných nehôd. Dnes predpoludním sa medzi Mníchovou Lehotou a Bánovcami nad Bebravou vykoľajil osobný vlak po tom, čo narazil do spadnutého stromu. Pri nehode sa nikto nezranil. Prémiový šampionát World Athletics Ultimate Championship bude aj so slovenskou účasťou. Favoritkou v behu na 400 metrov cez prekážky je Ema Zapletalová. Úvodné semifinále beží v sobotu po 18.
1: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky

0: 18. iba na Expresse.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Príďte do Diego medzi 9. a 12. septembrom, kedy môžete s klubovou kartou získať 15% zľavu na podlahové krytiny a 20% zľavu na koberce, záclony, závesy, garniže, tapety, rolety, nástenné panely a vonkajšie produkty. Zľava platí aj na doplnky. Diego. Domov naprieč generáciami.
5: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Enrique Iglesias naživo. 26. september. Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
7: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Bila.
8: Presvedčí vás o tom pribináček za 69 centov od dvoch kusov a insalaty Simerio Mare za euro 99 pri kúpe tiež od dvoch kusov.
7: Bila, v kvalite sa vyznáme.
9: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
10: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: 16.30 presne, na ceste opäť zdraví Mariana Tekeliová. Bohužiaľ aj s ďalšími novými nehodami. Tentokrát pribudli za Beckovom v smere do Kočoviec. Úsek je neprejazdný, skúste obchádzku cez Trnčín. Nehody sú aj za Ďurkovom v smere do Svinice, v Považskej Bystrici na križovatke Jánska Mojzesova a pred Radôstkou v smere z Lutíš. Ďalší neprejazdný úsek je po nehode kamióna na R2 pred Zvolenom v smere z R1 z Budče. Potom výjazd z Ružomberka do Hubovej, takisto nehoda. Za Liptovským Trnovcom v smere do Liptovských Matiašoviec sa zdržíte, nehoda je tam pri odbočke do Bešeňovej. Ďalšie nehody na výjazde z Vidinej do Lovinobane, pred Muránskou Hutou v smere z Muráňa, v Prešove za Cemiatou v smere do centra, za Demiatou v smere do Raslavíc, pred Slancom v smere z Rákoša a za Vojčicami v smere do Trebišova. Hodinová kolóna sa na Kysuciach nemení a nie sa skrátiť. Čakáte v nej na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny 45 minút na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. 20 minút zasa na výjazde do Koštian nad Turcom z Martina aj v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere von z mesta a 20 minút aj na výjazde do Hlohovca z D1. Na cestárov pozor, zdržia vás na diaľnici D1, robia pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy. Ďalšie prekážky v Pezinku na križovatke Okružná a Obchodná je na ceste vysypaný piesok, za Veľkým Rovným v smere do Turzovky sa šmíka karavan a za Pincinou v smere do Rimavskej Soboty je na ceste vyliaty olej, tak tam pozor na šmík. To je všetko, jazdite bezpečne.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
13: My sme Matúš a Michaela.
14: Bolo pol piatej, takže ak v robote končíte o piatej, tak máme výbornú správu.
13: Už len

0: Život je naj, u nás na Expresse sám sebou, Kali opäť v spoločnom songu, my sme si ho hrali v popoludnejšej show Matúš Michaela, pozdravujeme na celé Slovensko, takto na sklonku 17. hodiny, ktorá sa nám blíži a s ňou aj veľké správy.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Na sklonku dňa, ako pre koho treba povedať, tak, hej, presne. To ešte by sme doplnili, lebo napríklad po nás Žika ide vysielať, vieš?
0: Dobre.
2: Ešte 3 hodiny. No, ale ideme k veľkým správam a v nich budeme počuť aj...
3: Amerika si pripomína štvrť storočie od teroristických útokov z 11. septembra. Išlo o udalosť, ktorá zmenila doslova celý svet.
4: Vždy si budeme pamätať obete a rodiny 11. septembra 2001.
3: A niečo nové aj od nás z domova do sociálky už fyzicky chodiť netreba, ak využijeme nové online služby.
5: Tí, ktorí nekomunikujú elektronicky, môžu kľudne naďalej využívať ešte papierov formu komunikácie.
3: Pridáme aj slnečnú víkendovú predpoveď s Miriam Jarošovou.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: O 5 minút máme 17. Dievčatá si už brúsia zuby na správy veľké. A teda Žika na dnes padla Žika. Nová show piatková u nás na Expresse.
1: Padla Žika.
0: Padla Žika. Ale bude tam určite aj kúsok Viki Havranek. Ale počúvajte, ešte predtým, ako sa rozlúčime, tak my sme tu riešili teda tú jeseň, lebo evidentne a oficiálne zdá sa, že prichádza.
1: S týmto musím súhlasiť, prišla nám taká správa, že jeseň mám rada, pretože vtedy je ideálne počasie na turistiku, nie je horúco, nehrozia búrky a stromy sú nádherne sfarbené. Mm-hmm. Ale čo teda vadí tak všeobecne ľuďom je, že už veľmi skoro je tma, ale tak zase beriete to prakticky, že nemôžete mať všetko.
0: Jasná, je Veronika sa ozvala, že milujem jeseň, nemusím ísť na studené pivo, ale na čaj s rumom.
1: A to už je ale zimná tradícia.
0: Ale toto je akože z kategórie praktická žena. Okay. Nájdete na 14. strane nášho časopisu.
1: Čo Dominik?
2: Končíme spolu všetci naraz, mám taký pocit. Vy ste do pátej, ne? No, ja ešte mám takú hodinku do Košíc, že asi má urve. No, normálne má urve z tých šoférov dneska. Oni tu aj tí šoféry berú doslova, že jesem, že treba spomaliť, ale hen tak až nemusia.
0: Rozumieme.
1: No. Ale ako Dominik správne poznamenal.
2: Vy ste do pátej, ne?
0: Áno. Ahoj, pekný víkend.
3: Matúš a Michaela. Radio Express. Je tu september, tak nový Hyundai Berber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
4: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
6: Vidieť Koloseum? To ešte nie je Rím. Vidieť naživo Veľký čínsky múr? To ešte nie je Čína. Vidieť totiž ešte neznamená naozaj zažiť. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus nielen objavíte, ale aj skutočne navnímate tie najkrajšie ikonické miesta. Teraz navyše so zľavou až do 2200 eur, ktorú objavíte so tretím online kartičky. Viac na zážitkyplus.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
7: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil OVO. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena Bratislava. Cirque du Soleil OVO. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a Vivien.sk.
8: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
9: Ľudia v Spojených štátoch amerických si pri príležitosti 25. výročia teroristických útokov z 11. septembra pripomínajú pamiatku ich obetí.
10: Joshua David Birnbaum. George John Bishop.
9: Sociálna poisťovňa začína poskytovať viac digitálnych služieb. Ponovom si online vybavíme tehotenskú, materskú či OČR.
11: Momentálne náš elektronický účet poistenca využíva 612 tisíc poistencov. Pevne veríme, že aj vďaka týmto novým službám bude toto číslo naďalej rásť.
9: Cez víkend viac slnka a teploty do 23 stupňov. Veľké správy o 17. majú pre vás Mariana Tekeliová a Dominika Turiaková.
3: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
9: Spojené štáty si pripomínajú 25 rokov od teroristických útokov z 11. septembra 2001. Išlo o najtragickejší teroristický útok v dejinách krajiny a udalosť, ktorá zásadne zmenila americkú aj svetovú bezpečnostnú politiku.
12: V útorok ráno 11. septembra 2001 unieslo 19 členov teroristickej siete Al-Qaeda 4 dopravné lietadlá. O 8.46 miestneho času narazilo prvé lietadlo do severnej veže Svetového obchodného centra v New Yorku. O 17 minút neskôr zasiahlo druhé lietadlo južnú vežu. Útok vtedy sledovali v priamom prenose milióny ľudí po celom svete.
13: Two airplanes have crashed into the World Trade Center.
12: Tretie unesené lietadlo narazilo do budovy Pentagonu pri Washingtone. Štvrté let United 93 sa zrútilo v Pensylvánii po tom, ako sa cestujúci pokúsili únoscom vzdorovať. Vtedajší prezident George Bush sa o útokoch dozvedel počas návštevy základnej školy na Floride. Večer vystúpil z oválnej pracovne s prejavom k národu.
14: Dobrý večer. Dnes sa naši spoluobčania, náš spôsob života a samotná naša sloboda stali terčom útoku. Išlo o sériu premyslených a smrtonosných teroristických činov.
12: V New Yorku prebieha aktuálne pieta za obete útoku na mrakodrapy. Ceremoniálu, kde sa čítajú mená všetkých obetí, sa zúčastňujú viceprezident J.D. Vance, ex-prezidenti či starosta mesta Zohran Mamdani.
10: Joshua David Birnbaum, George John Bishop.
12: Prezident Donald Trump v New Yorku nie je. Príhovor mal pri Pentagone vo Washingtone.
14: Vždy si budeme pamätať obete a rodiny 11. septembra 2001. Veľmi slávny dátum, žiaľ. A začal ako taký krásny deň. Uctíme si ich životy.
12: Pri útokoch zahynuli takmer 3000 ľudí. Ďalšie tisíce záchranárov, pracovníkov a obyvateľov New Yorku neskôr čelili zdravotným následkom spojeným s prachom a toxickým prostredím v okolí zrútených veží. Predstavitelia New Yorku po teroristických útokoch podľa starostu Zohrana Mamdaniho vedeli, že kvalita vzduchu v mieste zrútenia je nebezpečná pre ľudské zdravie. A napriek tomu uisťovali verejnosť o opaku. Odvolal sa na viac ako 170 tisíc stranový dokument o kvalite ovzdušia po útokoch, ktoré mesto prvýkrát zverejnilo.
14: Ľudia ochoreli, pretože lídri, ktorí im dôverovali, klamali a tvrdili im, že dýchanie toxického vzduchu je bezpečné. A keď potom začali bojovať s príznakmi následných ochorení, vláda, ktorá bez váhania vystavila ich zdravie nebezpečenstvu, bola zrazu nedostupná.
12: Reakcia na útok mala medzinárodný rozmer. Spojenci v NATO deň po tragédii rozhodli uplatniť článok 5, ktorý hovorí, že útok na jedného sa považuje za útok na všetkých spojencov. Bolo to prvýkrát v histórii NATO, keď aliancia použila princíp kolektívnej obrany týmto spôsobom. Pripomenul to aj minister obrany Robert Kaliňák v našej relácii Braňo Závodský naživo.
15: Vtedy sa naozaj zmenil svet. Proste všetky opatrenia, letecká doprava už nebola to, čo predtým.
16: Presne tak.
15: Prístup k opatreniam pred rôznymi podujatiami, aj spoločenskými teraz, to znamená aj koncertami, aj nejakými festivalmi, aj čímkoľvek, čo sprevádzame, sa stali prirodzenou súčasťou v prvých dňoch nepochopiteľné, prvých mesiacoch, ale dnes si už nevieme predstaviť, že by neexistovali.
12: Kolaps oboch budov sa v nasledujúcich rokoch stal predmetom rozsiahleho technického vyšetrovania Amerického národného inštitútu pre štandardy a technológie. Vyšetrovanie dospelo k záveru, že samotné nárazy lietadiel vážne poškodili nosnú konštrukciu a zároveň na rozsiahlých plochách strhli protipožiarnú izoláciu z oceľových prvkov. Následné požiare potom konštrukciu postupne zahrievali a oslabovali, čo viedlo k pádu oboch budov.
9: Sociálna poisťovňa zásadne mení svoje služby, pričom spúšťa 36 nových digitálnych riešení pre občanov aj zamestnávateľov. Kľúčovým pilierom je prechod k proaktívnym službám, kde bude poisťovňa sama informovať poistencov o nároku na dávky a niektoré aj automaticky poskytovať. Zmeny financuje cez plán obnovy.
12: Ľudia môžu využívať naďalej aj papierovú formu žiadosti. Cez e-žiadosti by sme si mali vedieť však ponovom vybaviť celý rad služieb. Dávky o tehotenské a materské budú viac proaktívne a podľa Moniky Siváčkovej z odboru nemocenského poistenia sa posúdia automaticky.
17: Mamička nerobí nič, iba navštevuje svojho lekára a sociálna poisťovňa sa stará o jej zabezpečenie počas tehotenstva a materstva. Ak je dávka priznaná, príde jej rozhodnutie a dávka sa iba vypláca.
12: Zmeny nastali aj pre zamestnávateľov. Tí získajú vylepšený prístup k portálu e-služby, pričom by sa mali eliminovať potreba využívania papierových formulárov. Vo vynovenom portáli by mali nájsť zjednotenú platobnú bránu na všetky úhrady za zamestnancov. Riaditeľka odboru komunikácie z
9: verejnosťou Zuzana Dvoráková dodáva, že portál e-služby získal zjednodušený prístup cez elektronický občiansky preukaz,
16: ktorý máte aktivovaný na tú komunikáciu, elektronickú komunikáciu so štátom. Do sociálnej poisťovne jednoducho vstúpite bez návštevy pobočky, bez vyplňania papierovej žiadosti, bez nejakej osobitej online registrácie. My si vašu identitu overíme na pozadí a ten elektronický účet vám automaticky zaktivujeme.
9: Pri strate zamestnania a dávke v nezamestnanosti bude sociálna poisťovňa upozorňovať poistenca automaticky, že bol odhlásený zo sociálneho poistenia.
18: Rezort pôdohospodárstva rozdáva podľa opozície dotácie na fiktívne ovce. Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku podľa PS a KDH priamo nabádal chovateľov, že im ovce zapíšu ako ohrozené plemeno do svojej plemenej knihy. Následne zväz údajne zvieratá zapísal ako ohrozený druh, na ktorý sa dajú poberať dotácie z PPA. Podľa Petra Horného z Progresívneho Slovenska môže ísť o desiatky tisíc eur ročne.
19: Týmto sa deje to, že peniaze z eurofondov platobnej agentúry zrejme prúdia do vreca k vybraným ľuďom, ktorí na ne nemajú žiadny nárok. Táto schéma nám nápadne pripomína iné kauzy platobnej agentúry, raz sú to dotácie na betónové plochy, inokedy súkromné haciendy či fafokany.
18: Ministerstvo v reakciu viedlo, že opozícia zavádza. Momentálne totiž nemajú informácie o žiadnom preukázanom prípade neoprávneného zápisu oviec do plemennej knihy ani o falšovaní údajov o ich pôvode. V piatok sa začnú nočné uzávery tunela Sitina. Dôvodom sú stavebné a technologické práce súvisiace s jeho obnovou. Prebiehať budú počas celkovo 9 víkendov. Práce sa začnú dnes od 21.30 a v sobotu ráno tunel otvoria. Následne bude uzatvorený aj počas ďalších nocí zo soboty na nedeľu.
3: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas, sponzor športového spravodajstva.
18: 5,5 milióna dolárov pre víťazku ženskej dvojhry na US Open. Zajtra sa proti sebe postavia vo finále dve najlepšie tenistky svetového rebríčka. Bieloruská Arina Sabalenková bojuje o svoj tretí titul v New Yorku. Kazaška Jelena Rybakinová zasa útočí na prvú trofej vo Flushing Meadows. Víťazka ženskej dvojhry si odnesie prémiu 5,5 milióna dolárov a porazená polovicu. Finále sa začína zajtra o 22. nášho času.
3: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
18: Na juhozápade Slovenska už cítiť, že sa počasie čiastočne zlepšuje, no a podľa meteorologičky Miriam Jarošovej bude pekne aj cez víkend.
20: V priebehu soboty to bude ešte hlavne na východe Slovenska s takou zväčšenou oblačnosťou. Na východe musíme počítať ojedinelými prehánkami, najmä v dopoludňajších hodinách. Maximálna teplota sa bude pohybovať od 13 do 21-22 stupňov. Nedeľa už na celom našom území bude slnečná, bez zrážok.
18: A v nedeľu takisto teploty približne do 23 stupňov.
21: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Dopravný servis Rádia Express.
18: Pár minút po 17. pozdravujem opäť aj na cesty. Máme tam naďalej veľmi veľa nehôd. Tie nové pribudli pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny. Sú tam rozsiahle kolóny. V Dolnom Kubíne na Zochovej v smere do centra. V Banskej Bystrici na konci obchvatu v smere do Slovenskej Ľubčej. Tam čakáte. V Ružomberku Bielom potoku nehoda v smere do centra, takisto aj so zdržaním. Ďalšie nehody ešte pred Osádkou v smere z Lúčok, v Košiciach za OC Torisa v smere na Hlinkovu, za Beckovom v smere do Kočoviec je to po nehode neprejazné, skúste obchádzku cez Trenčín. Ďalší neprejazný úsek po nehode hlásite aj na R2 pred Zvolenom v smere z R1 z Buče. Potom ešte zostali staršie nehody na výjazde z Ružomberka do Hubovej, za Ďurkovom v smere do Svinice a za Vojčicami v smere do Trebišova. Najdlhšia kolóna má aktuálne 45 minút, stojíte v nej na výjazde do Ružomberka v smere z Hubovej a ďalších 20 minút čakáte v smere z Ivachnovej. Na cestárov pozor, pretože vás zdržia na diaľnici D1, pracujú pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy. Bratislavské Rači treba rátať s obmedzeniami, koná sa tam vinobranie. Jarmok zasa v Bytči, takisto rátajte s obmedzeniami a v centre Martina máme športové podujatie. Veľký pozor na D1 pred východnou v smere z Liptovského Hrádku, tam sú vo všetkých pruhoch kusy roztrhnutej pneumatiky z kamiona. A pribudol aj nový radar, takisto na D1, stretnete ho pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. To je na teraz všetko, ja vám želám z Expressu šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
21: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Na dnes padla s Martinou Žikauskou.
1: Ahojte, ahojte kamoši, ak ste dnes celý deň bojovali s driemotami, tak môže za to hneď niekoľko faktorov. Počasie je samozrejme najhlavnejšie, ale pripája sa aj to, že za nami je makačka celého týždňa. V pondelok sme plakali, v stredu takmer zomreli, no a dnes už sme mentálne na pláži či v posteli. Piatok je magický, požehnaný čas, kedy v každom z nás prebúdza sa radosť zas a padla, otvárajte brány. Víkend práve začína, nech žije teda piatok a naša milosť. Milovaná piata hodina.
3: Na dnes padla s Martinou Žikauskou.

0: Rádio Express vám predstavuje slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň
1: Juraj Bača, pamätáš.
2: Ty si to pamätáš, ty si to určite pamätáš.
3: Ahojte, pozdravuje Juraj Bača a toto je slovenský hit týždňa na Expresse. Moja pieseň, pamätáš.
0: Slovenský hit týždňa.

0: dňa, ak si ho chcete vychutnať vo verzii naživo. Toto je Juraj Bača live na Expresse, pamätáš? Kliknite k nám na www.express.sk a nájdete tam aj live verziu tejto piesne. Ideme sa pozrieť na víkendové počasie. Predpoveď je celkom priaznivá. Mariana nám povie, ako bude.
1: Presne tak, vyzerá to tak, že počasie sa už začína zlepšovať, od juhozápadu zrážky postupne ustávajú, aktuálne prší, najmä na severe a na východe Slovenska niekde je hmlisto, do rána ešte treba rátať so zrážkami a zajtra už iba výnimočne, spočiatku bude síce pod mrakom, ale neskôr už pekne, s teplotami 18 až 23 stupňov.
0: Vodiči, pozor, za Košicami v smere do Čečejoviec máme neprejazdný úsek kvôli dopravnej nehode, obidete to cez malú alebo veľkú Idu a viac vám povieme už o chvíľu, bude to v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
2: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
3: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
4: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
3: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
5: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
6: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
7: Zaživ vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
9: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček máme. Meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
10: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
11: Dopravný servis Rádia Express.
1: 17.30. Opäť pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová s ďalšími novými nehodami. Predsa len je piatok, takže pozor, vo Vrútkach na ulici Francúzskych partizánov v smere do Žiliny po nehode hlásite kolóny. Za Beckovom v smere do Kočoviec je to úplne neprejazné, skúste obchádzku cez Trenčín. Nehody sú aj pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny. Čakáte tam? R2 pred Zvolenom v smere z R1 z Budče po havárii kamiona úplne uzavretá. V opačnom smere je prejazdný iba jeden pruh. V Banskej Bystrici hlásite nehodu na konci obchvatu v smere do Slomenskej Ľubče a aj kolóny. Potom pozor na výjazde z Ružomberka do Hubovej, v Dolnom Kubíne na Zochovej v smere do centra, v Ružomberku Bielom potoku v smere do centra, takisto po nehode aj zdržanie, pred Osádkou v smere z Lúčok, za Košicami v smere do Čečejoviec nová nehoda aj neprejazdný úsek, obchádzka vedie cez Malú alebo Veľkú Idu a posledná nehoda v Košiciach na triede generála Svobodu za OC, ktorý sa v smere na Hlinkovu. 45-minútová kolóna, to je najdlhšia z tých aktuálnych, stojí na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na diaľnici D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy, už sú tam kolóny takisto. V Bratislavskej Rači sa koná vinobranie, treba rátať s obmedzeniami a na D1 pred východnou v smere z Liptovského Hrádku sú vo všetkých pruhoch kusty roztrhnutej pneumatiky. Na radari dajte pozor na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Starej Bystrici v smere do Novej Bystrice a na diaľnici za Liptovským Mikulášom v smere do Ivachnovej. Pribudli aj kontroly v Košiciach, na Palackého v smere do centra a v Belej nad Cirochou v smere do Sniny. Na teraz je to všetko, jazdite bezpečne.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Obrovský muž s nežným srdcom, a to bol Regan Bowman, ktorého ste počúvali u nás na Expresse. No a kto by myslel na pondelok, kde piatkový podvečer, ale ja vám poviem kto. My naň myslíme a vy by ste mohli tiež, pretože hráme o perfektnú sumu, ktorú už máme pre vás pripravenú. Ideme o 21 tisíc, len nech sa vám nestane to, čo... Luci, dávajte prosím pozor na ten telefón.
1: Luci, kde sme mali ten telefón? Úprimne.
2: Srdienko, hneď vedľa seba, len som si myslela, že volá manžel, tak som sa dáko neponáhlala.
1: A ty manželovi nedvíhaš bežne telefón, hej?
0: No ja si myslím, že buchty, nebuchty, tak oplatilo by sa skôr zodvihnúť, ale tak Lucie je taká veselá kopa.
1: Lucie, ale nevadí.
2: Ja sa zošaliem.
1: Dobre. Nezošal sa, lebo buchty ti prihoria. Počúvaj ma, ja presne viem, čo ti ide v hlave, že konečne to príde a ja to takto oné.
2: Že? Presne.
0: A keby sa to stalo len včera, ale aj dnes.
1: Čakáme na zvonenie, ale asi sa nedočkáme. A tak sme sa dočkali. A už aj teda vieme, že dnes... Z tých 14 tisíc nič nebude.
0: Ale pridáme k ním čo? No pridáme k ním ďalších 7 tisíc eur a znamená to, že v pondelok hráme o 21 tisíc eur a to už je teda šťavnatá suma, ktorú si u nás môžete vyhrať aj vy, lebo čas na SMS-ku máte aj teraz.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Cestu ministra vnútra do Abu Dhabi bude opätovne riešiť polícia. Pozor na cestách, polícia má do nedele celoslovenskú akciu. Víkend už aj so slnkom a teplotami do 23 stupňov. Správy o 18. má pre vás Mariana Tekeliová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Cestu Matúša Šutaja Eštoka na preteky F1 v Abu Dhabi bude podľa aktuálí dopäť riešiť polícia. Rozhodovať sa bude aj o možnej zaujatosti vyšetrovania. Trestné oznámenie, ktoré podala nadácia Zastavme korupciu, už trikrát vyšetrovateľ odmietol. Minister vnútra a predseda Hlasu mal s partnerkou platiť za výlet do Spojených arabských emirátov v hotovosti. Doklad o zaplatení leteniek bol vystavený až 4 dni po návrate. Nadácia koncom augusta upozornila, že policajt, ktorý nákup leteniek ministra Šutaja Eštoka vyšetruje, môže byť zaujatý. V čase, keď odmietol trestné oznámenie na ministra, manželku vyšetrovateľa, ktorá je kozmetičkou, dosadili do dozornej rady podniku Energetika Slovensko. Martonová po škandále následne z funkcie odstúpila. Špeciálna policajná akcia prebieha na celom Slovensku, zameraná je na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. Polícia avizuje do nedele viac hliadok a kontrol s dôrazom na zníženie počtu dopravných nehôd. Hovorca policajného prezídia Roman Hájek upozornil, že podľa novely o cestnej premávke sú od septembra pokuty za vyššiu rýchlosť vyššie. V blokovom konaní je to od 500 do 1000 eur a v správnom konaní až do 1300.
5: Výrazné prekročenie rýchlosti patrí medzi najzávažnejšie porušenia pravidiel cestnej premávky. Cieľom prísnejších sankcií nie je len postihovať porušenia pravidiel, ale predovšetkým chrániť život a zdravie všetkých účastníkov cestnej premávky.
4: Od začiatku tohto roka prišlo pri dopravných nehodách na slovenských cestách o život už 185 ľudí, čo je o 50 viac než za rovnaké obdobie minulého roka. Situácia v zaplavených oblastiach v Nepále zostáva vážna. Humanitárne organizácie spoločne s armádou do regiónu doručujú vakcíny proti cholere. Pre zablokované cesty a strhnuté mosty ich posielajú dronmi. Vysídlené rodiny zároveň dostávajú potravinové balíčky, núdzové prístrežky, prostriedky na čistenie vody a zdravotnícky materiál. Katastrofa si vyžiadala vyše 1300 obetí a naďalej je nezvestných viac ako 5000 ľudí.
6: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas, sponzor športového spravodajstva.
4: Írsky cyklista Eddie Dunbar vyhral 19. etapu Vuelty. 210-kilometrovú etapu zvládol za 5 hodín vrátane 4000 výškových metrov a troch bodovaných stúpaní. Druhý skončil Kolumbíčan Santiago Buitrago a tretí bol Brit Thomas Glock. Na čele celkového poradia sa udržal domáci Enric Mas, ktorý odolal útokom svojich súperov a od najväčšieho úspechu v kariére ho delí už len posledná horská etapa a nedelnejší dojazd do Granady.
6: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
4: Po 18. ešte prehánky a zatiahnutá obloha na väčšine Slovenska, najmä v strednej, severnej a východnej časti, od juhozápadu sa postupne počasie zlepšuje. Už nám to naznačuje, že predpoveď na sobotu sa možno splní, uvidíme aj slnko, bude ho viac. Výnimočne treba ešte rátať so zrážkami a teploty 18 až 23 stupňov.
7: je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
8: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekný piatkový podvečer želám aj na cesty. Opäť s novými nehodami, bohužiaľ, sú v Michale na Ostrove v smere do Orechovej Potône. Za Brezovou pod Bradlom v smere do Hradišťa pod Vrátnom je úsek po nehode neprejazný. Skúste obchádzku cez Prietrž. Za Beckovom v smere do Kočoviec takisto neprejazný úsek. Obchádza sa to cez Trenčín. Vo Vrútkach je nehoda na ulici Francúzskych Partizánov v smere do Žiliny. Tam si počkáte. R2 pred Zvolenom v smere z R1 z Budče je po havárii. Kamiona takisto uzavretá. Banskej Bystrici je nehoda na konci obchvatu v smere do Slovenskej Ľubče a aj Kolóny. Za Košicami nehoda v smere do Čečejoviec, tento úsek takisto neprejazný. Obchádza to môžete cez Malú alebo Veľkú Idu. Kolóna na 45 minút ešte stojí na vjazde do Ružomberka z Hubovej a v smere z Ivachnovej čakáte 15 minút. Zdržia vás aj cestári na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy. Na radari pozor za Komiaticami v smere do Nových Zámkov aj na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Ivachnovej. A hliadka vás počká v Košiciach na Palackého smere do centra. To je všetko, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
8: Akí boli kedysi a akí sú dnes? Viki Havránek a rozhovory vtedy a teraz.
9: Krásny piatkový podvečer na Exprese. Keď počujete mladých talentovaných umelcov, tak možno sa občas stane, že si poviete, že o, ten znie tak ako tá a tá slávna slávnejšia, ale ja to mám dnes človeka, pri ktorom si to nikdy nepovieme, lebo keď počujeme spievať ju, tak si povieme, že jasné, to je Ema Drobná, lebo má tak špecifický prejav. Ahoj.
10: Ahojte.
9: Ja sa teším, Ema, že si prišla, že môžeme dnes trošku pokecať o živote. Väčšinou sa chodia, že starší ľudia, ktorí majú za sebou že 30-40 ročnú kariéru. Ty máš koľko za sebou ročnú kariéru?
10: 10 ročnú, presne 10. 10. Mm-hmm.
9: To keď človek začne so svojou kariérou, tak musí ísť mega bomby a veľa robiť, aby sa vôbec presadil.
10: Akože to je tak strašne veľa faktorov spolu, že čo sa tam podialo všetko. Akože teraz spätne, keď sa na to pozerám, tak dlho som v tom hľadala nejaký ten balans, alebo dlho som sa v tom hľadala, že vlastne dlho mi trvalo, kým som to celé nejak pochopila, že ako tento hudobný svet nejak funguje a na čo sa zameriavať. No jednoducho, že teší ma to stále viac a viac.
9: Po 10 rokoch, čo si na hudobnej scéne, už teda máš svoje stabilné miesto, ale tie začiatky, keď ti každý chcel poradiť, tam je veľmi ťažké sa nestratiť a presne o tom bude reč už o chvíľu na Exprese s Emou Drobnou.
8: Rozhovory vtedy a teraz na Exprese.

0: a teraz. Viki Havránek sa pýta hostí, akí boli kedysi a akí sú dnes.
1: Piatkovým hosťom na Expresse je Ema Drobná. Poďme sa vrátiť na začiatky tvojej kariéry. Tesne po Superstar. Čo bolo podľa teba v tom čase už z dnešného pohľadu v tom svete hudby a showbiznisu pre teba najťažšie?
2: Teraz rozumieť tomu, že veľa ľudí má veľa názorov na jedného. Ja som nevyrastala v tom, že ja nemôžem povedať, že by som od malička bola vedená k tomu. Takže ja som bola v 20-tke ako keby hodená do toho, ale teda dobrovoľne, samozrejme, nikto ma netlačil. Takže teraz akože, keď, hej, tak spätne na to pozriem, že ľudia mi dávali, ako keby tlačili do mňa random ľudia, nie ľudia z mojho okolia alebo z mojho týmu, a stále mi hovorili nejaké ich názory, čo sa mňa týka, moje tvorby, dajme tomu. A teraz do toho prišli ľudia na sociálnych sieťach a samozrejme, že som bola mladá, ja som si to čítala a ako keby som sa v tom zrkadlila, alebo...
1: Chcela si vyhovieť každému?
2: Asi hej, dlhú dobu hej. A dlhú dobu som to brala, že asi teda, keď je toľko tej kritiky, lebo tak povedzme si úprimne na tom Facebooku, hej, že tamto je to dodnes také, že keď je nejaká kritika, ale musím povedať, že bolo aj oveľa viacej tých pekných reakcií ešte v tej dobe. Teraz nie som si istá. Ale hej, mala som také, že tak asi je niekde vo mne chyba. A vlastne až neskôr som pochopila, že to je iba zrkadlenie ako keby ich samých, že to je o tých ľuďoch.
1: Počujem, mňa normálne teraz srdce zabolelo počuť, keď človek, ktorý robí úplne všetko pre to, čo miluje, si povie, že asi je niekde vo mne chyba. Len za to, že niekto iný ti povie, že toto sa mi nepáči, toto si neurobila dobre, že o sebe pochybujeme, máme pocit, ano, že my sme tí pokazení.
2: A tak to býva podľa mňa. Pokiaľ teda naozaj niekto nie je vychovávaný aj tak, tak ja som nebola vychovávaná k tomu, že ma bude komentovať akože XY ľudí. Nemala som možno ani tie hranice tak nastavené, alebo som vlastne nežila som v tom, že ľudia vedia byť nepríjemní. A to sa teraz akože nesťažujem, aby sme si nemysleli. Ja to úplne chápem a zároveň chápem to, že to je o tých ľuďoch, ktorí to komentujú. Že ja teraz veľa vecí, ktoré sa mi aj v živote stanú, alebo keď mám nejakých známych, blízkych kamarátov, alebo ja neviem, idem na rande, alebo čokoľvek, a niekto sa nejako ku mne zachová a nie je to úplne podľa mňa OK, tak ja si vždy poviem, že would I do this, že povedala by som ja toto, alebo zachovala by som sa ja takto. A v momente, keď je tá odpoveď nie, tak držím odstup od toho človeka. Že lebo veľakrát my to tak prehliadáme, že niečo nám proste nepríde až nejaké úplne urážlivé, dajme tomu, že nás chce niekto uraziť, lebo to tak zaobali do niečoho. A my iba tak trošku sa spochybníme možno v tej hlave. A potom si to tak otočím tú situáciu, že bola by som ja niekedy schopná niekomu toto niekedy povedať, aj keď to nie je úplne akože vyslovene nepríjemná vec alebo hejt, ale iba tak akože situačne, že čo tým chcel ten človek povedať.
1: Toto je skvelý workshop s Emou Drobnou dnes na Expresse a zoberiem si aj ja toto z dnešného rozhovoru, že keď sa niekto ku mne zachová, že to vo mne vyvolá nejakú emóciu, že zapnú sa stopky,
2: alebo že
1: A vtedy si poviem, že urobila by som toto isté tebe. A keď si poviem, že áno, tak som taká, že OK. A keď si poviem, že nie, neurobila, tak vtedy si nastavím svoju hranicu.
0: Rozhovory vtedy a teraz na Expresse.

0: kedysi. A aký sú dnes? Viki Havránek a rozhovory vtedy a teraz.
1: Zemou drobnou sa dnes na Expresse vraciame do začiatkov tesne po Superstar, kedy si aj veľa vystupovala, tvorila, žurovala, dnes už to máš ale trochu inak, tak o mnoho pokojnejšie, čo sa v tvojom živote týka. Tak by som chcela vedieť, že kedy si tak naposledy mala úplné, že vypnutie mozgu, že si sa niekde brutálne vyskákala.
2: No to je dávno inak. Naposledy som sa vyskákala na jednej afterke. Hej, tak tam sme spievali za Denisom a potom sme tam aj zostali za Adamom a pridala sa k tam Zuzka Šebová, Ferko Joke a tancovali sme tam na také tie old schoolovky, že if you want my party, yeah, I think I'm sexy.
1: Ale tak vieš, to party a čo hovoríš, tak to sú presne ľudia, s ktorými si viem predstaviť afterku.
2: Áno, a oni tam, akože Zuzka s Adamom tam išli, že prvú ligu normálne, že tanečné kreácie a veľmi to bolo príjemné.
1: To sú také tie momenty, že ideš sa zabaviť, alebo teda, že spontánne.
2: Úplne spontánne. A to sú najlepšie vždy. Ako úplne spontánne, ja som vôbec nie ten typ, že ja som si asi za posledných možno 10 rokov, možno aj viac, nenaplánovala, že ideme teraz, ale naopak ja nemám rada moc hlučné prostredia. Mm-hmm. Čiže aj keď idem na tú diskotéku nejakú, teda nazveme to tak, neviem, ako party, mm-hmm. tak keď tak vyhľadám takú, kde to nie je až tak hlučné, že to naozaj nie je taký, že klub. No aj tu mám trošku spojené s tým, že sa bojím o svoj hlas, aby som tam akože zbytočne nekričala na niekoho, že idem na bar, čo si dáš. Takže akože nie je mi to úplne, že keď sa nepočujem.
1: A keď si spomínala svoj hlas, že sa aj vyhýbaš hlučným prostriediam, aby si nekričala, tak máš aj také, že rider, kde máš napísané, že vodu nemôžeš mať, minerálku, lebo bublinky ničia tvoj hlas, alebo máš nejaké svoje, nechcem povedať rituály, lebo odkedy si za Denisom
2: má to.
1: No, každý len, a čo ty a tvoje rituály? A nie, že na ten hlas niečo špeci, čo vie, že proste nemôže. Že ja to mám tak, že keď idem moderovať, tak vyslovene poprosím organizátora, dajte mi čistú vodu z vodovodu, ale nie minerálku, lebo mi to vyschne hrdlo a potom strácam hlas.
2: Ja si dám také, že 2 deci piva, alebo že málo pivo. Niekde som tento hack
1: a učula. A teple?
2: Nie.
1: Studené?
2: Normálne.
1: Ja som teple počula, ešte som to
2: neviem, nepočula. Niekde sa mi mári, akože, že aj Karol Gott to robil, takže akože také, že 2 deci. Mám pocit, že niečo to spraví.
1: OK, dobre vedieť, lebo ja som počula, že o teplom pivo, ešte som to nikdy neskúšala. Ja proste vtedy 2 dni nerozprávam.
2: Možno to malo byť teplé pivo.
1: Možno
2: skúsim teplé,
1: ale ja
2: to mi už tak neznie tak lákavo.
0: Rozhovory vtedy a teraz na Expresse.

0: Express, vodiči, veľký pozor. Máme dopravnú nehodu v Bratislave na obchvate za Zlatými pieskami v smere na prístavný most. Ďakujeme, že ste nám to nahlásili a viac vám povieme už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: A máme tu aj aktuálne počasie, aktuálne daždivo na strednom Slovensku, hlavne teda na severe v okolí Žiliny, Popradu a aj na východe s prehánkou. Teploty dnes maximálne do nejakých 21 stupňov a zajtra to bude o čosi krajšie. Spočiatku síce ešte oblačno až zamračené, ale cez deň počas soboty už zmenšovanie oblačnosti a už len ojedinele sa môžu objaviť prehánky na severe. A teploty 18 až 23, sever a východ, zajtra opäť chladnejšie, 13 až 18 stupňov.
2: Láska, aké auto by si chcela?
3: Aby bolo pekné, moderné, štýlové. Aby malo dostatok miesta pre deti a aby nestalo veľa, no nie?
2: No ja som myslel, akú farbu.
3: Jaj, to neviem.
2: Stačí vybrať farbu. Vozidlá Bajk v plnej výbave za jednotnú cenu. Bajk. Jednoducho múdra voľba.
4: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
5: Slovenský jogurt s vlákninou z čakanky, tomu ver 2 druhy za 39 centov, cena pre apkáčov 34 centov, biele hrozno za euro 39 a originál majonézu alebo tatársku omáčku Hellmann's za super výhodnú cenu euro 99. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 16. septembra alebo do vypredania zásob.
4: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
5: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Príďte do Diego medzi 9. a 12. septembrom, kedy môžete s klubovou kartou získať 15% zľavu na podlahové krytiny a 20% zľavu na koberce, záclony, závesy, garniže, tapety, rolety, nástenné panely a vonkajšie produkty. Zľava platí aj na doplnky. Diego. Domov naprieč generáciami.
7: Zažív vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Pripojte sa k inováciám od Tatra banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra banka.
9: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
10: Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
11: Dopravný servis Rádia Express.
1: Necelé dve minúty po pol siedmej už pozdravuje na piatkové cesty Stano. Začíname dobrou správou. Nehodu odstránili na R2 pred Zvolenom v smere z R1 z Budče. Pribudla ale nová v Bratislave na obchvate za Zlatými pieskami v smere na prístavný most. Staršie dokumentujú v Michale na Ostrove v smere do Orechovej Potône, za Brezovom pod Bradlom v smere do Hradišťa pod Vrátnom. Tento úsek je neprejazdný a skúste to obísť cez prietrž. Nehoda je za Beckovom v smere do Kočoviec, kde havarovalo osobné auto. Úsek hlásite ako neprejazdný a skúste to obísť cez Trenčín. Nehody ešte zostali vo Vrútkach na ulici Francúzskych partizánov v smere do Žiliny, v Banskej Bystrici na konci obchvatu v smere do Slovenskej Ľupče a nehoda je aj za Košicami v smere do Čečejoviec. Tento úsek hlásite ako neprejazdný a skúste to obísť cez Malú alebo Veľkú Idu. Kolóny na 45 minút sa tvoria na viazde do Ružomberka z Hubovej a na viazde do Košťana Turcom z Martina je to asi na 15 minút. Cestári pracujú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy a treba rátať aj so zdržaním. Pribudli aj radary na výjazde z Beníc do Príboviec, v Krivej v smere do Dlhej nad Oravou, v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere von z mesta a vo Víťazovciach tu je obojsmerný. Na záver hliadka je v Liskovej a berie to v smere do Ružomberka. Jazdite bezpečne.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: a teraz. Vicky Havránek sa pýta hostí, akí boli kedysi a akí sú dnes.
1: Drobatko Emilka, dnes spolu s nami na Expresse. Na záver by som chcela vedieť, ako to je teraz s tvojim multilingvistickým prejavovaním sa, lebo predminulý rok s Egom si mala rande, teraz máš rituál s Adonisom, ideš tak viac do slovenských textov, je to len môj pocit?
2: Idem viac do slovenských, oveľa viac ma to baví, dokonca teraz mám už dve skladby pripravené, slovenské, a oveľa viac ma to baví teraz, hej. Akože normálne mám pocit, že nedáva mi teraz vôbec zmysel ani písať po anglicky, aj mám pocit, že som sa vypísala, tak lebo ja som si väčšinu tých textov v minulosti robila sama. Takže aj strácam, akože že o čom by som chcela, tie frázy sa mi opakujú. A to, čo som kedysi nechcela, že ako keby som bola až tak, možno to nazvem, že introvertná, ale nechcem o tom stále hovoriť, že mi vadilo, že keď to napíšem po slovensky, tak sa až moc odhalím, tak naopak teraz normálne chcem, aby to reflektovalo mňa. Čiže teraz som úplne naopak a baví ma to veľmi po slovensky teraz.
1: Väčšinou ľudia sa nechcú odhaľovať vtedy, keď majú pocit, že sú zraniteľní, ale keď máš v sebe svoju vnútornú silu, tak už sa nebojíš odhaliť, čo je v tebe, lebo vieš, že nikto to nepoužije proti tebe, lebo máš silu, že možno je tu nová silná Ema.
2: Určite áno, máš pravdu.
1: Čú, tak veľké odhalenie, tak to na záver. Ema Drobná bola dnes mojím hosťom v rubrike Vtedy a teraz. Ak ste náhodou stihli iba čas rozhovoru, tak už v tejto chvíli ho nájdete v plnej verzii na webe express.sk. Ja som Vicky Havránek a želám vám ešte pekný zvyšok piatku.
0: Rozhovory Vtedy a teraz na Expresse.

0: cenového lídra. Už teraz v ponuke nektárinky iba euro 49 za kilogram. Bravčový bôček len 3,69 za kilogram s Lidl plus kupónom na 20 eur. A suché talianske víno Seco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
1: Príďte do Diego medzi 9. a 12. septembrom, kedy môžete s klubovou kartou získať 15% zľavu na podlahové krytiny a 20% zľavu na koberce, záclony, závesy, garniže, tapety, rolety, nástenné panely a vonkajšie produkty. Zľava platí aj na doplnky. Diego. Domov naprieč generáciami.
2: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Vidieť Koloseum? To ešte nie je Rím. Vidieť naživo Veľký čínsky múr? To ešte nie je Čína. Vidieť totiž ešte neznamená naozaj zažiť. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus nielen objavíte, ale aj skutočne navnímate tie najkrajšie ikonické miesta. Teraz navyše so zľavou až do 2200 eur, ktorú objavíte so tretím online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
4: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
5: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
6: Áno, Karolínka.
5: Aj pozajtra?
4: Aj pozajtra.
7: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Pri zrážke vlaku do spadnutého stromu pri Trenčíne sa nikto nezranil. V Británii neprešiel zákon, ktorý by zaviedol asistovanú samovraždu. Cez víkend už menej zrážok a teploty do 23 stupňov. O 19. pozdravuje pri správach Stano Suvák.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Dnes predpoludním sa medzi Mníchovou Lehotou a Bánovcami nad Bebravou vykoľajil osobný vlak, ktorý narazil do spadnutého stromu. V tom čase sa vo vlaku nachádzalo 9 ľudí. Podľa trenčianskej krajskej policajnej hovorkyne Petry Klenkovej sa pri udalosti nikto nezranil.
10: Ručne vodič bol po udalosti podrobený dýchovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu, pričom výsledok skúšky bol negatívny. Presné okolnosti a príčina udalosti sú predmetom ďalšieho objasňovania.
8: V úseku zaviedli náhradnú autobusovú dopravu. Po ukončení zásahu bude potrebné vlak nakoľajiť a obnovenie železničnej dopravy sa predpokladá najskôr vo večerných hodinách. Ministerstvo investícií spúšťa nové výzvy na regionálny príspevok pre 30 prioritných okresov. Celková dotácia je necelých 14 miliónov eur a termín podávania žiadosti je do 5. októbra. Šéf rezortu investícií Samuel Migaľ povedal, že celková alokovaná suma je nízka a vyššiu bude chcieť presadiť pri zostavovaní nového rozpočtu.
11: Mojím cieľom je, aby sa objem prostriedkov určených pre prioritné okresy zvýšil minimálne na dvojnásobok dnešnej úrovne.
8: Pre 8 okresov aktuálne platí osobitný režim, v ktorom majú cielenú podporu malé a rýchle projekty v rozsahu od 4 do 10 tisíc eur a 22 okresov čerpá plný rozsah podpory. Britskí poslanci odmietli návrh zákona, ktorý by umožnil asistovanú samovraždu. Dnešné hlasovanie tak na teraz uzavrelo dvojročnú búrlivú parlamentnú debatu. Poslanci tesnou väčšinou pôvodný návrh schválili už vlani v júni. Tento rok v apríli však musel byť stiahnutý pre patovú situáciu v snemovni Lordov. V polovici júna ho opätovne predložil jeden z poslancov za vládnúcu lejbristickú stranu. Dolná komora britského parlamentu návrh odmietla tesným pomerom hlasov 286-270. Britský premiér Andy Burnham sa ešte pred hlasovaním vyjadril, že debata o asistovanej samovražde by mala počkať, kým sa nezlepšia systémy paliatívnej starostlivosti a sociálnej starostlivosti o dospelých. Milan Škriniar bude mať vo Fenerbahče zrejme nového trénera. Na piatkový tréning tureckého klubu sa totiž nedostavil 65-ročný kouč Ismail Kartal, ktorý svoju rezignáciu potvrdil už vo štvrtok po domácej remíze 1-1 z AS Rím v Lige majstrov. Riaditeľ klubu však jeho rezignáciu neakceptoval. Tréner Kartal vyhlásil, že odstupuje z funkcie potom, ako ho z domácej tribúny zasiahla do hlavy fľaša s vodou. Fanúšika, ktorý ju hodil, identifikovali a dostal zákaz vstupu na zápasy. Zajtra spočiatku zamračené, ale postupne aj zmenšovanie oblačnosti už len ojedinele, a to najmä na severe s prehánkou alebo dažďom. Teploty 18 až 23, na severe východe väčšinou chladnejšie, tam 13 až 18 stupňov. V nedeľu už očosi viac slnka, len ojedinele so slabou zrážkou, a teploty 18 až 23 stupňov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: 3 minúty po 19. Pekný večer, Express vodičom aj na cesty. Nové nehody hlásite za Búzicou v smere do Mokraniec a tiež v Košiciach na Sečovskej v smere do centra. Staršie ešte dokumentujú v Bratislave na obchvate za Zlatými pieskami v smere na Prístavný most, za Brezovou pod Bradlom v smere do Hradišťa pod Vrátnom. Tento úsek je neprejazdný a skúste to obísť cez Prietrž. A nehoda ešte zostala aj za Košicami v smere do Čečejoviec. Tento úsek hlásite ako neprejazdný, skúste to obísť cez Malú alebo Veľkú Idu. Kolóny sa ešte tvoria na jazde do Ružomberka z Hubovej, zdržania asi pol hodinu. Cestári pracujú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy a treba rátať aj so zdržaním. Opatrne na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca sa pri ceste pasie srnka. Radar pribudol a meria na D2 pri odpočívadle Závod v smere do Česka, potom na výjazde z Beníc do Príboviec, merajú aj v Krivej v smere do Dlhej nad Oravou, v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere von z mesta a vo Víťazovciach tu ste videli obojsmerný radar. Hliadky sú za Čadcov v smere do Krásna nad Kysucou, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, v Liskovej to berú v smere do Ružomberka, potom na výjazde z Liptovského Mikuláša do Liptovského Trnovca, v Košiciach Barci v smere do centra a kontrola je aj v Rakovčíku v smere do Šarišského Štiavnika. Šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. S Martinou Žikauskou.
12: Som späť, áno, a budeme si hrať a moji kolegovia ešte dnes ráno sa vás pýtali, čo sa vám podarilo omylom vyhodiť a tie odpovede sa stále zbierajú na Facebooku Rádia Express, takže si ich môžeme prečítať všetci. Maťa napísala, že sa im podarilo vyhodiť niečo, čo poznáme asi všetci, každému sa to stalo. Kovovú škrabku na zemiaky. Bola to, citujem, naša obľúbená, hľadali sme ju rok a keď manžel rušil plastový komposter, tak ju našiel, to bolo radosti a z umývačky vraj vyšla ako nová. Teraz si ju strážia ako oko v hlave. No, ja to nehovorím len tak, lebo Mati, toto má celý príbeh. Takúto škrabku vynašiel švajčiarsky vojak, bude to nejakých 80 rokov, ak sa bavíme o tej Y-novej. A jemu sa nechcelo šúpať zemiaky nožom, tak proste si vynašiel škrabku. Potom predal ten patent a tá sa začala masovo vyrábať a bol to veľký boom, lenže ten rýchlo skončil, lebo každý si kúpil jednu lacnú škrabku a vybavené. Ha, lenže. Potom prišli vynálezcovia ešte s jednou inováciou. Keďže zistili, že škrabky sa teda málo predávajú, začali ich robiť v nenápadných farbách. To sú tie farby, ktoré keď omylom zahodíte, tak si to takmer nevšimnete. No a škrabky sa začali predávať viac a viac. Viete, ako to je, keď majú ručku z dreva alebo tak z takej nejakej nenapadnej farby. Človek si to ani nevšimne, ako to šupne do smeti, alebo šupeš, medzi šupkami ju nevidno vyhodíš. Takže odvtedy ja kupujem, ako toto viem, iba kriklavé. Áno, kriklavú škrabku si všimnete oveľa ľahšie, keď ju idete vyhodiť. Alebo dávam trošku.

Tak sme si dali trošičku country, mohlo nás to preniesť na vidiek, ak si hovoríte, že na dnes padla, ale čo zajtra, tak dnes na nás tak siahla taká chladnejšia jeseň a pripomenula nám, že na niektoré veci je už čas. No a náš sused na chalupe robí vždy o tomto čase taký rodinný team building. Heslo je jedna rodina, jedna firma, jedno pole. Áno, všetci zbierajú zemiaky od tých najmladších až po tých najstarších a podľa mňa sa majú pri tom celkom fajne a je to pekná rodinná akcia a tí junior manažéri, akože deti hľadajú signál na TikTok, senior manažéri, akože rodičia už majú seknuté kríže a sused ako správny líder robí takú team buildingovú klasiku. Ak zamakáme, večer bude opekačka, áno, a majú aj vyhodnotenie určite približne o nejakej 17, lebo vrecia už plné, chrbty zničené, cieľ splnený a tým zistí, že dokáže spolu prekonať akúkoľvek bolesť, najmä ak ich spája vidina bezplatných pečených zemiačikov domácich na celú zimu. No a má to len jednu chybu, tento susedov model, že na rozdiel od tých firemných team buildingov z tohto ich rodinného sa nedá chodiť na marotku.

0: Preto to máme rada hudbu, pre tú energiu, ktorá z nej ide, tak ako z tohto songu od Lady Gaga. Skvelá, skvelá vec, dúfam, že aj vám sa páči. No ale my tu máme aj nejaké povinnosti a sú to povinnosti v podstate príjemné, lebo vám povieme, že sa zlepší počasie. Stanko?
1: Je to tak, bude teplejšie cez víkend v porovnaní s piatkom. Väčšinou teploty 18 až 23 stupňov a to platí pre sobotu aj nedeľu. Severnejšie regióny, najmä v sobotu a východ 13 až 18 stupňov. V nedeľu už tam bude viac slnka, už len ojedinele s prehánkou. V sobotu sa môžu objaviť tiež len ojedinele, najmä na severe. Ale treba rátať s tým, že zo soboty na nedeľu v noci bude aj poriadne chladno a dokonca v údoliach ojedinele hrozí aj prízemný mráz.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
4: Zobere rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach obklopených tonami tekvíc. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Necelé 3 minúty po pol 8. Pekný večer, Express vodičom aj na cesty. Novú nehodu hlásite za Čiernym nad Topľou v smere do Hlinného. Staršie ešte dokumentujú za Buzicou v smere do Mokraniec. Potom za Košicami v smere do Čečejoviec tento úsek hlásite ako neprejazdný a skúste to obísť cez Malú alebo Veľkú Idu. A nehoda zostala aj v Košiciach na Sečovskej v smere do centra. Opatrne na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca sa pri ceste pasie srnka. Radary merajú na D2 pri odpočívadle Závod v smere do Česka a meranie pribudlo aj na jazde zo Sečoviec do Dargova. Hliadky vás môžu skontrolovať začacov v smere do Krásna nad Kysucou, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, na výjazde z Liptovského Mikuláša do Liptovského Trnovca, potom v Spišskom Podhradí na Galovej v smere do centra, na výjazde zo Spišských Vlách to berú do Bystrian, kontrola je aj v Košiciach Barci v smere do centra a v Rakovčíku v smere do Šarišského Štiavnika. Jazdite opatrne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: ešte svietilo slniečko vonku, ale aktuálne už máme tmu a možno aj vy ste zažili to, že ste niekedy mali, ja neviem, chuť sadnúť do auta a len tak jazdiť a ja mám pre vás dve pesničky, ktoré sa k tomu absolútne že hodia.
1: Dvojičky na Expresse. Dva hity na jednu tému.
0: Nedávno vznikol taký mix skladieb, ktorý sa vám bude veľmi páčiť, pretože ide o tieto dva hity. Toto sú Temper City.

Dve pesničky majú niečo spoločné a internet o nich hovorí ako o dokonalých hudobných dvojičkách. A prečo? No, je to jednoduché, lebo znejú absolútne parádne jedna po druhej. A je to ako mágia, lebo k sebe pasujú rytmicky, tónovo, tak dokonale, ako by ich spoločne nahrávali v jednom štúdiu a majú takú, že dalo by sa povedať, že rovnakú DNA, lebo spievajú o úzkosti z dospelosti a o neistote a o tom, aké ťažké je niekedy žiť vo vlastnej hlave. Temper City, Self-Aware a už o chvíľočku 20.

0: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
1: Čo vysieláš, to priťahuješ. Takto sa to zvykne hovoriť, hej, ale naozaj to funguje? Pozor, mám tu našu produkčnú Kiki, ktorá má niekoľko dôkazov životných, že jej to takto fungovalo.
2: Teda veľmi som túžila po psovi niekoľko rokov, tak som kúpila pelech. Kúpila som si autosedačku pre psa a vodítko.
1: A začala vydierať svojho partnera, že už máme všetko.
2: No ale už sa nehovorí, to už je manifestácia.
1: Keď už ty o tom tak hovoríš, v zásade mne sa stalo niečo podobné. Bola som na materskej a, ako to povedať pekne, už mi trošku začalo šíbať. Tak nemala som robotu, ale najskôr som svoje dieťa dala do jasličiek a zrazu sa mi ozvali z Rádia Express, či nechcem robotu.
0: Vstávajte s Mišou

0: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Sociálna poisťovňa pridáva takmer 40 nových digitálnych služieb. Tunel Sitina čaká najbližších 9 víkendov u závera. Zajtra na severe len slabé prehánky a teplo do 23 stupňov. Bolo 20 hodín, sú tu správy a Stano Subák.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Sociálna poisťovňa spúšťa 36 nových digitálnych služieb pre občanov aj zamestnávateľov. Jednou z noviniek v oblasti dôchodkového poistenia je možnosť požiadať on na ktorejkoľvek pobočke bez ohľadu na trvalý pobyt. Informoval o tom riaditeľ sekcie dôchodkového poistenia sociálnej poisťovne Martin Hloušek.
3: Tuto bolo našou ambíciou, aby samozrejme naozaj klient nemusel ísť za službou, tak ako bol doteraz zvykom, ale aby naša služba, konkrétna služba, sa prispôsobovala klientovi a samozrejme jeho potrebám.
1: Riaditeľka odboru poistenia v nezamestnanosti Žanet Trudmanová dodala, že v prípade straty zamestnania nám sociálna poisťovňa pošle notifikáciu.
4: Je tam prelink na návody, čo má robiť pri strate zamestnania. Súčasťou tej notifikácie je zároveň aj informácia, že ak si chce zistiť orientačnú výšku dávky v nezamestnanosti, môže tak urobiť v elektronickom účte poistenca.
1: Na digitálne služby je potrebné mať elektronický účet poistenca. Zmeny sú financované cez plán obnovy. V tuneli Sitina sa začínajú dnes večer stavebné práce súvisiace s jeho obnovou. Prebiehať budú počas 9 víkendov. Práce sa začnú dnes od 21.30 a v sobotu ráno tunel otvoria. Následne bude uzatvorený aj počas noci zo soboty na nedeľu a takisto z nedele na pondelok. Diaľničný tunel v Bratislave má takmer 20 rokov. Sitinou ročne prejde až 26 miliónov vozidiel a patrí medzi najvyťaženejšie tunely na Slovensku. Na budúci rok je naplánovaná aj ďalšia etapa obnovy tunela, kedy prebehne väčšia údržba. Poslanci maďarského opozičného Fidesu sa nezúčastnia na útorkovej voľbe nových ústavných sudcov. Tvrdia, že vládna strana TISA porušila ústavný poriadok Maďarska. Podľa nich v rozpore s ústavou zbavila mandátu prezidenta Tamáša Šujoka a 4 ústavných sudcov. Mandát predsedu ústavného súdu a 3 ústavných sudcov sa skončil 1. septembra, potom čo vstúpila do platnosti novela ústavy, podľa ktorej ich mandát zaniká pri dosiahnutí veku 70 rokov. Zároveň sa skrátilo ich funkčné obdobie z 12 na 9 rokov. Novou posilou futbalistov Spartaka Trnava sa stal Lukáš Fabiš. 28-ročný krajný obranca sa s vedením Spartaka dohodol na krátkodobej polročnej zmluve aj s opciou. Fabiš naposledy pôsobil v Skalici a do Trnavy prišiel ako voľný hráč.
5: Osobne sa veľmi teším na trnavských fanúšikov, pretože ich konečne zažijem z tej druhej strany barikády. Takže viem, že sú výborní a teším sa na atmosféru a teším sa, keď už nastúpim na tomto štadióne.
1: Vedenie Spartaka jeho angažovaním reaguje na zranenie Martina Mikoviča, ktorý bude chýbať tímu minimálne do konca roka. Zajtra spočiatku zamračené, ale postupne cez deň zmenšená oblačnosť a ojedinele najmä na severe slabšie prehánky alebo dážď. Teploty 18 až 23, na severe a východe väčšinou chladnejšie, tam 13 až 18 stupňov. V nedeľu už viac slnka, teploty 18 až 23 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme necelé 4 minúty po 20. Želáme pekný večer Express vodičom aj na cesty. Nová nehoda pribudla pri Látkach v smere do Detvianskej Huty. Staršie nehody ešte dokumentujú za Košicami v smere do Čečejoviec. Tento úsek hlásite ako neprejazdný a skúste to obísť cez Malú alebo Veľkú Idu. Nehoda je aj v Košiciach na Sečovskej v smere do centra. Treba rátať aj so zdržaním. A jednu staršiu ešte dokumentujú za Čiernym nad Topľou v smere do Hlinného. Hlásite aj obmedzenie opatrne za Bzincami pod Javorinou v smere do Nového Mesta nad Váhom. Sa pri ceste pohybujú srnky. Radary merajú na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Ivachnovej, pred Lučencom v smere z Lovinovane a rýchlo si ustrážte aj na výjazde zo Sečoviec do Dargova. Pribudli za poslednú polhodinu aj hliadky v Bratislave na Radlinského v smere na Legionársku, za Bánovcami nad Bebravou to berú v smere do Svinnej, na výjazde zo Zákamenného do Oravskej Lesnej a kontrola je aj v Spišskom Podhradí na Galovej v smere do centra. Aktuálne je to všetko, želáme šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Klub 90.
6: Klub 90.
2: Každý piatok tanečná party v štýle 90. rokov.
6: Na Expresse.
2: Dnes večer aj tieto pecky.

0: piatok večer na Expresse.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je presne 8:30 na piatkové cesty, pozdravuje opäť Stano. Nehody ešte dokumentujú pri látkach v smere do Detvianskej Huty a potom v Košiciach na Sečovskej v smere do centra, kde treba rátať aj so zdržaním. Opatrne za Bzincami pod Javorinou v smere do Nového Mesta nad Váhom sa pri ceste pohybujú srnky. Pribudli nám stacionárne radary, merajú v Žiline na Rajeckej v smere do centra, za Popradom v smere do Vysokých Tatier, potom za Krásnohorským Podhradím v smere do Rožňavy. Radar pribudol aj na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova a merajú aj v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere do centra. Hliadky ste videli v Bratislave na Radlínskeho v smere na Legionársku, za Bánovcami nad Bebravou v smere do Svinej, na výjazde zo Zákamenného to berú do Oravskej Lesnej, potom v Krivanoch v smere do Torisy a kontrola pribudla aj v Humennom na Staničnej v smere do centra. Aktuálne je to všetko, ale ak by ste na cestách videli viac, dajte nám vedieť. Želáme šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 Najrýchlejší do Dopravný servis.
0: Najlepšie tanečné hitovky z 90. Klub 90. Klub

0: check this out.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
3: Zväz chovateľov oviec odmieta tvrdenia opozície o dotáciách na fiktívne ovce. Pre vysokú nehodovosť bude cez víkend na cestách viac policajtov. Zajtra na severe aj s prehánkou a teplo do 23 stupňov. Bude 21 hodín, pekný večer pri správach želá Stanu Subák.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku dôrazne odmietol tvrdenia opozície, že resort pôdohospodárstva rozdáva dotácie na fiktívne ovce. Vo svojom stanovisku to označil za nepravdivé informácie a dodal, že počas tohto roka boli na zväze chovateľov oviec a kôz vykonané už dve kontroly zo strany plemenárnej inšpekcie, ktoré potvrdili, že činnosť je vykonávaná s náležitou odbornosťou a v súlade s platnými legislatívnymi normami. Podľa opozičného progresívneho Slovenska a KDH zväz chovateľov oviec a kôz mal priamo nabádať chovateľov, že im ovce zapíšu ako ohrozené plemeno do svojej plemennej knihy. Následne zväz údajne zvieratá zapísal ako ohrozený druh, na ktorý sa dajú poberať dotácie z PPAčky. Podľa Petra Horného z PSK môže ísť o desiatky tisíc eur ročne.
5: Týmto sa deje to, že peniaze z eurofondov platobnej agentúry zrejme prúdia do vrecák vybraným ľuďom, ktorí na ne nemajú žiadny nárok. Táto schéma nám nápadne pripomína iné kauzy platobnej agentúry, raz sú to dotácie na betónové plochy, inokedy súkromné haciendy či fafokany.
3: Ministerstvo pôdohospodárstva v reakcii uviedlo, že opozícia zavádza a tvrdí, že nemá informácie o žiadnom preukázanom prípade neoprávneného zápisu oviec do plemennej knihy ani o falšovaní údajov o ich pôvode. Na celom Slovensku dnes prebieha špeciálna policajná akcia, ktorá je zameraná na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. Do nedele môžeme očakávať na cestách viac hliadok a kontrol s dôrazom na zníženie počtu dopravných nehôd. Hovorca policajného prezídia Roman Hájek upozornil, že podľa novely o cestnej premávke sa od septembra zvýšili pokuty za prekročenie rýchlosti. V blokovom konaní je to od 500 do 1000 a v správnom konaní až do 1300 eur.
6: Výrazné prekročenie rýchlosti patrí medzi najzávažnejšie porušenia pravidel cestnej premávky. Cieľom prísnejších sankcií nie je len postihovať porušenia pravidiel, ale predovšetkým chrániť život a zdravie všetkých účastníkov cestnej premávky.
3: Od začiatku tohto roka prišlo pri dopravných nehodách na našich cestách o život už 185 osôb, čo je o 50 viac než za rovnaké obdobie minulého roka. Irán potvrdil svoju účasť na rokovaniach o Hormuzskom prielive s krajinami Perského zálivu. Iránske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že jeho predstavitelia budú v pondelok prítomní na stretnutí v Ománe. Teherán s Ománom už niekoľko týždňov rokujú o tom, ako bude Hormuz spravovaný v budúcnosti. Región zasiahla od konca februára vojna, ktorú vyvolali americko-izraelské útoky na Irán. Teherán blokuje kľúčový prieliv pre svetové dodávky ropy a žiada, aby bola plavba cez neho spoplatnená. Americká armáda medzi tým útočí na iránske pobrežie, aby podkopala kontrolu Teheránu nad týmto prielivom. Česká tenistka Kateřina Siniaková vyhrala s Američankou Taylor Townsendovou titul vo štvorhre na Grand Slamovom US Open. V pozícii nasadených jednotiek zdolali vo finále v trojsetovej bitke americký pár Montgomeryová-Krugerová 5-7, 6-0 a 6-2. Siniaková vyhrala už svoj 12. Grand Slam v ženskej štvorhre. Predošlých 11 triumfov získala po boku krajanky Barbory Krejčíkovej a teraz pridala ďalší s Townsendovou. Zajtra malá, ale miestami prechodne zväčšená oblačnosť a na východe môže byť spočiatku až zamračené. Cez deň len ojedinele, najmä na severe prehánky alebo dážď. Teploty 18 až 23, chladnejšie bude na severe a východe, tam väčšinou 13 až 18 stupňov. V nedeľu už očosi viac slnka, len ojedinele so slabou zrážkou a teploty veľmi podobné 18 až 23 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 3 minúty po 9. Pekný večer aj všetkým Express vodičom. Nehodu ešte dokumentujú v Košiciach na Sečovskej v smere do centra. Radary ste videli merať v Žiline na Rajeckej v smere do centra, za Popradom v smere do Vysokých Tatier, za Krásnohorským Podhradím v smere do Rožňavy a radary aj na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova. Na záver tu máme tradične hliadky, kontrolujú v Krivanoch v smere do Torisy a v Humenom na Staničnej to berú v smere do centra. Aktuálne všetko, jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie tanečné hity 90-tych rokov.
2: Klub 90.
4: Každý piatok večer
2: na Expresse.
4: Dnes budete počuť.

0: tanečná party v štýle 90-tych rokov.
1: Klub 90. Iba na Expresse.
2: Senti. Allora dammi la tua mano.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Necelú minútu po pol desiatej, pekný večer, Express vodičom aj na cesty. Nehodu ešte stále dokumentujú v Košiciach na Sečovskej v smere do centra. Pribudlo aj obmedzenie, v Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý a toto obmedzenie potrvá do zajtra rána do pol osmej. Pribudli aj radary, merajú v Banskej Bystrici Jakube v smere na Staré hory, pri Hrhove v smere do Jablonova nad Turňou a meranie hlásite aj v Košiciach na Palackého v smere do centra. Hliadka vás môže skontrolovať v Prešove na Duklianskej a berie to v smere von z mesta. Aktuálne je to všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie tanečné hity
3: 90. rokov.
1: Right.
3: Každý piatok večer na Expresse.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: V kauze únosu študentky dostal bývalý záchranár 17,5-ročný trest. Dvaja zranení po útoku na škole v Záhrebe sú mimo ohrozenia života. Zajtra spočiatku na východe viac oblakov a do 23 stupňov. Presne o 22. pozdravuje pri správach Stano Subák.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Bývalý záchranár Ivo P. je vinný v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone. Mestský súd Bratislava 1 mu vymeral 17,5 roka za mrežami. Bývalý zdravotník je vinný z obzvlášť závažného zločinu sexuálneho násilia a prečin obmedzovania osobnej slobody. Súd mu zároveň uložil ochranné opatrenie vo forme zhabania auta aj náhradu škody obeti v hodnote viac ako 100 000 eur. Podľa predsedu Senátu Branislava Harabina súd jednoducho neuveril verzii obžalovaného, že by sa zrazu doma zobudil s neznámou osobou ženského pohlavia.
3: Evidentne mal pri sebe ten liek, ktorý aplikoval, čo tiež nebolo sporné zo znaleckých posudkov, boli zistené prítomnosti týchto chemických látok.
1: Rozsudok nie je právoplatný. Advokát obžalovaného Igor Schweighofer povedal, že jeho klient sa odvolal voči všetkým výrokom rozsudku.
4: Čo sa týka odôvodnenia, podľa neho nebolo presvedčivé a teda preto podal aj odvolanie na krajský súd.
1: Polícia prijala oznámenie o nezvestnosti študentky v septembri 2023. Našli ju v bezvedomí a intoxikovanú pri nemocnici v Bratislavskej Petržalke. Obžalovaný poprel, že by ju obec násilnil. Kandidáti ruskej opozičnej strany Jabloko budú v parlamentných voľbách kandidovať v 103 jednomandatových volebných obvodoch z celkového počtu 225. V prípade jej stranickej kandidátnej listiny tamojší najvyšší súd v auguste potvrdil zrušenie registrácie. Voľby do štátnej dumy sa uskutočnia od 18. do 20. septembra a volí sa 450 poslancov. Ruské úrady na zrušenie registrácie kandidátov tejto strany použili rôzne metódy. Piatich kandidátov obvinili z vystavovania extremistických symbolov a na ďalších podali žaloby iné politické strany. Jabloko je prakticky jedinou stranou v Rusku, ktorá vystupuje proti politike Kremľa a vo vojne proti Ukrajine žiada prímerie. Študent v Záhrebe pobodal spolužiaka aj školníčku. Zranený chlapec podstúpil operáciu a je mimo ohrozenia života. Zamestnankyňa školy utrpela zranenia na tvári. Obaja sú v stabilizovanom stave. K útoku na strednej škole v chorvátskom hlavnom meste malo dôjsť po včerajšej hádke. Polícia útočníka zadržala. Vedenie hokejového HKM Zvolen priviedlo krátko pred začiatkom novej sezóny posilu do útoku. Na dvojtýždňovú skúšku prišiel podpustý hrad skúsený 35-ročný fínsky útočník Pekka Jormaka. Vedenie ho angažovaním reaguje na zranenia viacerých hráčov. V prípravnom zápase s Duklou Trenčín prišli Zvolenčania na istý čas o zranených Kanaďana Shona Joslinga, tiež Aurela Nauša a Alexa Bartakoviča a zranil sa aj ich kapitán Marek Ďaloga. Fín Pekka Jormaka pôsobil okrem fínskej súťaži aj v Nemecku a v KHL-ke. Trikrát štartoval na majstrovstvách sveta a v roku 2014 získal striebornú medailu. Zajtra malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a na východe spočiatku až zamračené, cez deň len ojedinele najmä na severe aj s prehánkou a dažďom, teploty 18 až 23, o čosi menej na severe a východe tam bude 13 až 18 stupňov a v nedeľu už spočiatku aj viac slnka, len ojedinele so slabou zrážkou a teplotne to bude 18 až 23 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 3 minúty po 22. a želáme pekný večer aj na piatkové cesty. Pripomíname obmedzenie v Bratislave, kde je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý a toto obmedzenie potrvá do zajtra rána do 7:30. Radary merajú v Banskej Bystrici Jakube v smere na Staré hory, pri Hrhove v smere do Jablonova nad Turňou a merajú aj v Košiciach na Palackého v smere do centra. Hliadka pribudla v Bratislave na Panonskej pri železničnej stanici v smere von z mesta a kontrolu hlásiť aj v Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete v smere do centra. Aktuálne je to všetko. Želáme šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

oči cítim, staré časy tváti zakrývali.

každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: Stay iba na Expresse. Dopravný servis Rádia Express.
1: Bolo 10:30, spoločne sa pozrieme opäť na cesty. Je s vami Stano, opatrne za Skýcovom v smere do Veľkých Uheriec. Tu sú na ceste popadané konáre. Radar pribudol Ameria v Ružomberku na nábrežení.

0: Beží v smere do Ivachnovej. Hliadky tie ste videli v Bratislave na Panónskej pri železničnej stanici v smere von z mesta, v Trnave na začiatku Hlbokej to berú v smere zo Špačinskej, potom za Svinnou v smere do Bánoviec nad Bebravou a kontrolu hlásiť aj v Liptovskej osade v smere do Ružomberka. Aktuálne je to všetko, ďalší dopravný servis už o pol hodinu, dovtedy želáme šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.

0: Kaliňák odmieta, že by sa cena štyroch nových stíhačiek vyšplhala na miliardu. Volejbalisti prehrali v úvodnom zápase na Eure so Slovincami. Zajtra na severe aj s prehánkou a teploty do 23 stupňov. O 23. sú tu správy a Stano Suvák.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Robert Kaliňák trvá na tom, že cena za ďalšie 4 stíhačky F-16 je 390 miliónov eur. Minister obrany za Smer sa tak vyjadril v našej relácii Braňo Závodský naživo s tým, že odmieta tvrdenia Tomáša Valaška z PSK o ich celkovej hodnote, ktorá sa má podľa neho vyšplhať na miliardu eur.
2: Nemá pravdu s miliardou, má pravdu v tom, že to pochopiteľne vždy, keď si dokúpite tank a potom si do neho kúpite muníciu, no tak niečo platíte za tú muníciu. Ak chcú, môžu tie lietadla byť v tejto konfigurácii, ak chcú mať ďalšie možnosti, navyše možnosti samozrejme dokúpiť.
0: Kaliňák neskôr dodal, že konkrétna konfigurácia ešte môže stať desiatky miliónov eur navyše.
2: My si presne ešte vyberieme, čo presne budeme chcieť potrebovať. To sa ukáže, to budú ešte nejaké desiatky miliónov určite.
3: To kedy budete vyberať? Ešte počas vášho mandátu teraz,
2: to asi hej? Nie, to predpokladám, že to bude v tom ďalšom období.
0: Celý rozhovor s ministrom Kaliňákom si vypočujte v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Francúzsko sa malo pridať k požiadavke Slovenska na vyradenie ruského oligarchu zo sankčného zoznamu Únie. Tvrdí to portál Euronews s odvolaním sa na diplomatické zdroje. Podľa nich tento krok Paríža vyvolal medzi členskými štátmi veľkú frustráciu, najmä v čase eskalujúcich hybridných hrozieb zo strany Ruska. Slovensko sa dlhodobo snaží o vyradenie rusko-uzbeckého miliardára Ališera Usmanova zo zoznamu. Jeho majetok sa odhaduje na takmer 19 miliard dolárov. Pre ruskú vojnu na Ukrajine je aktuálne na únijnom sankčnom zozname viac ako 3000 osôb a spoločností. Predĺžiť platnosť sankcií je potrebné do 15. septembra. Európska komisia schválila ďalších vyše 6 miliárd eur pre Ukrajinu. Financie pôjdu na nákup rôznych produktov v oblasti protivzdušnej obrany, tiež munície, dronov a elektronického boja. Podľa Bruselu má tento balík podporiť Kyjev pri bránení sa proti čoraz viac intenzívnejším útokom Ruska balistickými raketami a dronmi. Ukrajina vďaka balíku môže nakúpiť aj vybavenie pre americké systémy protivzdušnej obrany Patriot. Nová pomoc je financovaná na základe už schválenej 90 miliardovej pôžičky. Naši volejbalisti odštartovali účinkovanie na majstrovstvách Európy prehrou 0-3 so Slovincami. V talianskej Modene držali Slováci krok s favorizovanými Slovincami v prvom sete, v ktorom nevyužili 4 setbaly a napokon podľahli 29-31. V ďalších dvoch potrápili súpera len v úvode a prehrali ich na 15, respektíve na 18. Zverenci trénera Michala Mastného sa najbližšie predstavia v nedeľu proti domácim Talianom. V skupine ich ešte čakajú aj Česi, Švédi a Gréci. Zajtra najskôr malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a spočiatku môže byť na východe aj zamračené. Cez deň len ojedinelé a to najmä na severe so slabšou prehánkou. Teploty 18 až 23, sever a východ tam väčšinou menej 13 až 18 stupňov. V nedeľu už očosi viac slnka, len ojedinelé so slabou prehánkou a teploty veľmi podobné ako v sobotu 18 až 23 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Máme 3 minúty po 23. Želáme pekný večer aj všetkým Express vodičom. Stále opatrne za Skýcovom v smere do Veľkých Uheriec sú tu na ceste popadané konáre. Radary merajú v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a v Prešove na Levockej pri čerpačke Shell v smere von z mesta. Hliadky ste videli za Svinou v smere do Bánoviec nad Bebravou, v Liptovskej osade to berú v smere do Ružomberka a kontrola je aj na vjazde do Košíc, Košický Holšian. Aktuálne je to všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

svet, alebo svet zmení teba. To je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané. Uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012. Pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tie...

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme presne 11:30 na večerné cesty. Pozdravuje opäť Stano. Pripomíname obmedzenie. V Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý a toto obmedzenie potrvá do zajtra rána do 7:30. Stacionárne radary merajú v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a v Prešove na Levockej pri čerpačke Shell v smere von z mesta. Hliadky sú v Bratislave na začiatku Panonskej v smere z Azúrovej, na vjazde do Košíc to berú z Košických Holšian a kontrola pribudla aj v Lipníkoch v smere do Hanušoviec nad Topľou. Aktuálne všetko, jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: horúce hity.
1: Horúce hity
0: na Expresse.
2: Noc a deň,
3: krajina milencov.
0: Hrá

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
2: Na sociálke si ponovom vybavíme online tehotenskú aj materskú. Spojené štáty si pripomenuli 25 rokov od útoku na dvojičky. V sobotu len slabšie prehánky na severe a teplo do 23 stupňov. Aj o polnoci pozdravuje pri správach Stano Suvák.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Sociálna poisťovňa predstavila zlepšenie svojich elektronických služieb cez plán obnovy. Ide celkovo o 36 digitálnych riešení a 6 životných situácií pre občanov a zamestnávateľov. Dávky o tehotenské a materské budú viac proaktívne a podľa Moniky Siváčkovej z odboru nemocenského poistenia sa posúdia automaticky.
4: Mamička nerobí nič, iba navštevuje svojho lekára a sociálna poisťovňa sa stará o jej zabezpečenie počas tehotenstva a materstva. Ak je dávka priznaná, príde jej rozhodnutie a dávka sa iba vypláca.
2: Pri strate zamestnania a dávke v nezamestnanosti bude sociálna poisťovňa automaticky upozorňovať poistenca, že bol odhlásený zo sociálneho poistenia. V New Yorku si za účasti 4 bývalých amerických prezidentov pripomenuli 25. výročie útoku na dvojičky. 11. septembra 2001 uniesli atentátnici z teroristickej siete Al-Qaida 4 lietadlá. S dvoma narazili do budov v New Yorku, tretie dopadlo na budovu Pentagonu pri Washingtone a posledné sa po súboji cestujúcich s teroristami zrútilo do poľa v Pensylvánii. Americký prezident Donald Trump nebol prítomný v New Yorku a príhovor mal počas pietného ceremoniálu pri Pentagóne.
5: Vždy si budeme pamätať obete a rodiny 11. septembra 2001. Veľmi slávny dátum, žiaľ. A začal ako taký krásny deň. Uctíme si ich životy.
2: Pri útokoch zahynuli takmer 3000 ľudí. Počas Národného dňa Katalánska došlo v Barcelone k potýčkám. V uliciach katalánskej metropoly demonstrovalo približne 45 tisíc ľudí. Policajti museli viackrát zasiahnuť pri stretoch medzi neonacistickými a antifašistickými demonstrantmi. Demonstrácie sa tiež konali aj v Žirone, kde úrady odhadli účasť na približne 11 tisíc ľudí. Emu Zapletalovú čaká cez víkend ultimátny šampionát v Budapešti. Naša atletka je jediným slovenským zástupcom na nových pretekoch, ktoré sa snaží spopularizovať svetová atletika aj cez štedré odmeny. Dotácia podujatia je 10 miliónov dolárov a víťaz každej disciplíny si odnesie 150 tisíc dolárov. Zapletalová verí, že sa so sezónou rozlúči kvalitným výkonom.
6: Cítim sa dobre. Posledné dni mojej sezóny sú pre mňa posledné preteky sezóny, takže sa teším. Budem sa snažiť podať môj najlepší výkon a nechať na drahé všetko, čo sa dá, pretože už sa nie je na čo šetriť.
2: Semifinále prekážkarskej štvorstovky čaká v sobotu večer po 18. Do nedeľnejšieho finále postúpia prvé 4 pretekárky. V sobotu malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a na východe spočiatku až zamračené. Cez deň len ojedinele, a to najmä na severe slabšie prehánky alebo dážď. Teploty cez deň vystúpia na 18 až 23, chladnejšie bude na severe a východe, tu väčšinou 13 až 18 stupňov. V nedeľu už len ojedinele so slabšou zrážkou a viac slnka, teploty 18 až 23 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po polnoci pozdravujeme Express vodičov aj na nočné cesty. Takto v noci pribudla nová nehoda, stala sa pri Slovenskej Ľupči v smere do Lučatína. Pripomíname obmedzenie, v Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý a toto obmedzenie potrvá do rána do 7.30. Radar pribudol a meria za Radkovom v smere do Kraľovian a merajú aj v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. Hliadky hlásite v Bratislave na konci Brnianskej v smere na Lamačsku a v Michalovciach Močaranoch to berú v smere von z mesta. Aktuálne je to všetko. Želáme šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Bála sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.